0: Life goes on, altså. Det var Katrine Agnes.
1: Og 37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Ja, Leonora.
2: Ja. God morgen igjen.
0: God morgen. Det er jo fotballtrøyefredag i dag.
2: Det har du helt rett i, og jeg har dratt på meg en Norgedrakt som skal representere Norge i VM.
0: Yeah. Norgedrakten skal representere Norge i VM.
2: Litt rødt, da.
0: Ja. Nei, det er lov, det er jo tidlig. Yes, jeg har jo tatt på meg det stikk motsatte. Jeg sitter her i Sverigedrakt. Ikke spør meg hvorfor, det er den eneste drakten jeg eier.
2: Men det er jo litt gøy, fordi på mandag så spiller jo Norge mot Sverige.
0: Gjør de det? Ja, 1. juni stemmer. Jeg hadde så lyst til å se den kampen. Utsolgt.
2: Ja, jeg ville se den jeg også, men utsolgt.
0: Ja. Vi får, kanskje noen som hører på har muligheten til å skaffe oss et par billetter. Det hadde vært veldig hyggelig. Da er det bare å sende oss en melding.
2: Hvem tror du vinner da?
0: Jeg må jo si Norge da. Ja. Hva med deg?
2: Og du sitter der i Sverige-drakt og bare da, Norge.
0: Ja, men det er egentlig den eneste drakten jeg har. Jeg kunne ha kjøpt meg en Norge-drakt, men litt sånn fattig student akkurat nå, før sommeren. Du har jo brukt penger på dette, åpenbart.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du noe navn på ryggen?
2: Ja, Sørlott.
0: Det har du vel, ja. Ja. Er det liksom crush på laget?
2: Nei, men jeg trodde ikke at Telo kom til å bli... tatt ut.
0: Ah.
2: Så da tok jeg ikke han, for det er ikke noe gøy å liksom ha en som ikke skal spille.
0: Nei, den ser jeg.
2: Men så plutselig ble han tatt ut, og så kunne jeg hatt han, så må jeg nesten kjøpe meg en til.
0: Ja, det kan du jo gjøre. Så kan jeg arve den.
2: Ja, jeg må jo bytte på litt, for den kommer jo sikkert til å bli litt svett.
0: Ja, kanskje. Skal du heie veldig aktivt?
2: Nei, men jeg har en tendens til å få litt svetter.
0: Ok.
2: Svetteringer, altså.
0: Ja, nei, det er fort gjort. Det er faktisk helt vanlig, det. Men hvordan skal du se på VM i sommer, da?
2: Jeg har planlagt litt av hvert. Jeg skal på Ullevål 26. juni. 26. juni, ja. Og se andre kampen. 17. vet jeg ikke. Og så sånn ellers kommer jeg sikkert bare til å dra ut, I guess, og se kamper.
0: Men på Ullevål, ja, for der er det sånn storskjerm og sånn, er det ikke?
2: Ja.
0: Ja, det stemmer.
2: De dagene Norge spiller, så er det så mye opplegg der.
0: Jeg føler det er veldig mye som skjer rundt omkring i byen når det er VM.
2: Ja.
0: Jeg tror det kommer til å bli sykt gøy. Jeg skal jo dessverre være på ferie. Eller altså, ikke dessverre. Luksusproblem der. Nei, jeg skal være i Kroatia mesteparten av tiden, som, eller ikke mesteparten av tiden, men når liksom de innledende kampene er. Så jeg håper jo at Norge kommer seg litt videre, så jeg får sett noen kamper her i Oslo, jeg også. Hvis ikke, så er det sikkert god stemning i Kroatia også. De er vel med? Ja, de er med. Er det ikke det?
2: Ja, ja.
0: Ja. Du har peiling.
2: Ja, ja, litt i hvert fall. Si bare ja, ja.
0: Ja.
2: Nei, Norge kommer videre, i hvert fall.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg håper det. Jeg har hørt meg litt rundt. Jeg tror mange tror Norge kommer i hvert fall til kvart, kanskje semi. Hva tror du?
2: Jeg tror i hvert fall de vinner i hvert fall sånn 3-4-0 mot Irak, og så kommer de videre, og så taper de mot Frankrike.
0: Ja.
2: Men Senegal kan være litt sånn bob-bob, tror jeg.
0: Ok.
2: For de er litt sånn fysisk sterk, tror jeg.
0: Det gjenstår jo bare å se. Men, kjære lytter, hvis noen her har billetter til kampen på Ullevål mellom Norge og Sverige på mandag, så vet dere hva dere skal gjøre. Eller hvis dere ikke vet det, send en melding til frokost_radio_nova på Instagram, fordi jeg og Leonora har veldig lyst til å dra.

0: sliten, føler jeg. Eller sånn, var du sliten i rusttiden?
1: Ja, det gikk jo bare på repeat. Jeg hadde jo ikke noen hviledager. Nå var jo også bussen vår ganske, vi måtte ha en ny girkasse og sånn midt i, så det er vanskelig. Men jeg så faktisk en russ på vei hit, jeg også, men han, det var sjanglet inn i noen leiligheter. Jeg vet ikke om han bodde der eller hva det var, men jeg tenkte bare sånn.
0: Men jeg føler sånn, når man er russ og går i russedress, så er det sånn, man gir så faen.
1: Ja.
0: Jeg ga så faen, jeg bare gikk sånn. Hadde jeg glemt AirPods eller ikke tatt dem med, fordi jeg ikke liksom turte å ta dem med den dagen, så var jeg sånn, jeg gikk og blæste musikk fra mobilen min rundt i byen på vei hjem fra rulling. For man er jo liksom, ja, man er kanskje litt full da, og så føler man liksom at så lenge man har på seg den dressen, så er det, da kan man egentlig bare gjøre hva man vil. Jeg vet ikke.
1: Jeg savner det, men det var liksom peak når det var, og så har det ikke vært så gøy å krampe etterpå egentlig.
0: Nei.
1: Da føler jeg liksom litt utenfor. Det, noe, det var mest gøy når jeg var russ, og så var det gøy før jeg var russ.
0: Ja.
1: Men nå er det bare sånn, nå har du bare en ønken som er sånn, ja, du er med i år også, ja.
0: Ja.
1: Så jeg sånn, ikke hadde vært med i år, men jeg var med i fjor.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, du kan jo fortsatt krampe. Til lytterne som ikke vet hva krampe betyr forresten, så er det egentlig bare, hva skal man si, sleng for å rulle med russen når du ikke er russ selv. Altså, du er egentlig for gammel.
1: Ja,
0: så
1: fetteren min er russ faktisk, men ja, han bor i Moss, og jeg er ikke veldig fan av Østfold.
0: Ok.
1: Sorry.
0: Den er grei. Sitter jeg med en fra Østfold?
1: Sorry.
0: Jeg er jo da fra Østfold, men det er greit.
1: Er Knapstad Østfold?
0: Knapstad er Østfold, altså. Indre Østfold.
1: Det høres litt mer ut som sånn Akershus.
0: Ja, men det er veldig på grensen.
1: Ok, men sånn, da sier vi at du er på andre siden av grensen da.
0: Ja, du kan late som, Akershus. Men det er fortsatt, det er ikke midt på grensen, altså. Jeg er fra Østfold, men ja, det er ikke så mange som vet hvor Knapstad er, så vi kan si det er i Akershus. Late litt som det.
1: Nice.

0: Vi var med Mon Amour, fikk dere der.
1: Du har kanskje hørt om at utestedet, eller om det er utestedet eller barn, Café Sara har blitt veldig populær.
0: Åh, Café Sara, Café Sara.
1: Ja. Hva tenker du om at liksom, mange fra Oslo er sånn, alle IFO-ene, altså IFO, ikke fra Oslo, tar over som om det er liksom, nye old Irish?
0: Jeg vet ikke helt. Det er sånn, jeg har jo vært mye på Café Sara sånn, i hvert fall 2 år.
1: Ja. Og, men det har ikke vært så hype som det er liksom, nei, typ nå.
0: Det har vært liksom rolig, og så bare har det skjedd noe. Jeg lurer på om det er etter Vink la ut denne videoen hvor de rangerte menyen, eller smakte på hele menyen til Café Sara. Ja. Jeg lurer på om det kan ha hatt noe med det å gjøre, jeg vet ikke.
1: Ja, nordmenn er i hvert fall glad i mat, og de vet at de selger mat til 4 PM.
0: Ja, det er luksus. Nei, men jeg tenker at sånn, ja, man må la alle komme til Café Sara, ja. Men jeg skjønner ikke helt hypen sånn, vi har jo pleid å være der fordi at det er liksom, det er chill, det er ok priser på øl og sånt. Mm. Og så er det god mat, og man kan bestille mat til sent, som du sa. Og så er det jo det med at man liksom kan sitte ned, og det er liksom ikke den typiske klubbstemningen, heller ikke helt bar.
1: Nei. Men jeg synes det er så vanskelig, fordi det er ikke sikkert alle har vært på Café Sara, men man kommer inn, og så er det på en måte en bar, og så er det litt mer, det føles som en restaurant, sånn, og så går man ut, og så er det en bakgård, og der synes jeg det er veldig koselig når det er litt kaldt ute, fordi det er varmelamper og ditt og datten. Jeg har aldri vært der på sommeren, merk. Mm. Så jeg har bare vært der når det er kaldt. Så kommer du enda lenger inn, så er det en nytt sted, og det synes jeg ikke ligner på restaurant, men litt mer utested, Café Amsterdam-type sted.
0: Ja.
1: Men jeg bare, jeg vet ikke, jeg synes det er liksom litt gøy der, men samtidig, nå er ikke jeg fra Oslo, så jeg er liksom sånn, kan jeg fortsatt dra dit?
0: Ja, men det kan du jo. Alle er velkommen på Café Sara. Det er jo ikke sånn at noen eier det stedet akkurat, men nei, jeg skjønner jo at det er litt kjipt for de som på en måte har vært der i mange år, og føler at sånn stedet deres bare blir tatt over, og det er jo veldig mange unge der, og i det siste så har det vært så fullt, og det har vært kø. Jeg har vært sånn, jeg må finne meg et nytt sted å dra. Men nei, som jeg var inne på, jeg skjønner ikke helt hypen. Det er sånn, når man er 20 år, sånn, fordi jeg har sett ganske mange folk jeg vet hvem er som er 20, og det er sånn, ja, du er akkurat gammel nok til å dra på byen. Altså, da jeg var 20, nå er ikke det så lenge siden.
1: Da jeg var 20.
0: 3 år siden er det. Men da var jeg liksom sånn, da ville jeg på klubb, da ville jeg på utested eller bar. Så jeg skjønner ikke helt hypen med Café Sara for 20-åringene. Men,
1: og så er det sikkert litt kjipt for de som også er litt eldre. Ja, så kan jeg si at folk over 25 er eldre. Men liksom at de liksom har jo et sted hvor de kan mingle, og de har jo ikke lyst til å stå og svette på kaja liksom.
0: Nei,
1: det er. Så de har jo liksom steder også når 20-åringene tar over der. Altså sånn som Skottsmann også.
0: Ja.
1: Det var jo et sted hvor det var nesten bare, at det var fotballsupportere, det var mange eldre når jeg startet å være der.
0: Ja.
1: Plutselig nå så er det jo kun 20-åringer som står der og har karaoke.
0: Ja.
1: Og det ødelegger liksom litt, altså nå er jeg altså 20, jeg er 22 snart da.
0: Men snart.
1: Fortsatt er det liksom sånn, jeg var ikke der for å se 07-ere danser liksom, og synge karaoke, det var gøy fordi de var litt eldre.
0: Ja, det må være litt kjipt for de.
1: Men jeg har et oppfølgingsspørsmål.
0: Ok.
1: Fordi jeg også er litt sånn sesongbasert, selvfølgelig. Jeg bytter jo liksom hvor jeg er etter sesong. Men hva er det liksom, nå som vinteren har vært, hva har vært dine liksom topp 3 steder du har dratt mest?
0: Oi. Jeg lurer på om det må være Café Sara. Jeg var en del på Skottsmann en periode også.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. De to, og så har det vært litt sånn, jeg har vært en gang her og der på liksom Barbardot, Café Amsterdam, Justisen.
1: Ja. Og Justisen også har jo blitt drithype nå.
0: Ja, men de har jo
1: upgradet,
0: ja.
1: Men fy faen for en kø.
0: Ja, det. Jeg er ikke så glad i kø, så jeg prøver å holde meg unna stedene hvor det er kø. Men det hjelper jo ikke når køen kommer alle stedene jeg... Nå mener jeg ikke at jeg finner alle disse stedene, for det gjør jeg ikke, men sånn, dit jeg ender opp med å dra med mine venner, det er liksom, brått blir det bare kø.
1: Men i altså, vinter så føler jeg liksom at jeg har ikke helt kommet meg på byen.
0: Nei.
1: For jeg har liksom på en måte, jeg vet ikke, jeg har på en måte alltid vært med på Fors, men så har jeg på en måte gitt meg der. I bursdagen din så ble jeg med på Ivy, eller hvor faen vi var.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så ble jeg liksom, jeg bare tenkte jeg, vet du hva, senga, dritig, jeg drar hjem.
0: Ja, men jeg skjønner det, for det er sånn, byen kan være overvurdert, altså.
1: Og så har vi vært i praksis sånn også, så det var liksom litt sånn, jeg vet ikke, jeg bare tenkte bare at helgen var slappa.
0: Ja.
1: Men fortsatt.
0: Nei, men får seg høydepunktet, 100%. Mm. Og så drar man jo på byen, men jeg har dratt hjem veldig tidlig, sånn hele vinteren.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg har liksom ikke vært ute til noe senere enn ett de fleste gangene.
1: Og så føler jeg at sånn som nasj og sånn var jeg jævlig glad i før. Sånn, jeg dro på nasj hver gang jeg var ute.
0: Jeg hater nasj.
1: Jeg har ikke vært, altså sånn, jeg har typ vært på ett nasj. Det var også deg for liksom et halvt år siden. Ja, når vi var, altså vi hadde vært på, hvor hadde vi vært da? Vi hadde vært på F6 eller noe sånt, Tiffany's. Vi to var veldig fulle, tror jeg. Og så hadde vi dratt til deg, og så var det bare meg, deg og en eller annen dude. Og så,
0: en eller annen dude. Oi,
1: og Johanne, tror jeg.
0: Åja, vent, var det da han der barndomskompisen min kom?
1: Ja, ja, ja, ja. Men det var han der. Skal jeg si lille?
0: Nei, det var, jeg føler det var et nasj som ikke jeg arrangerte i min leilighet. Det var noen andre som arrangerte det nasjet i min leilighet.
1: Ja. Sånn er det å bo alene.
0: Ja, men jeg skulle helst ikke ha et nasj, men så dro jeg bare hjem, og så var det bare masse folk som kom på nasj. Nei, det er siste jeg var på nasj også. Jeg tror det er mer enn et halvt år siden. Jeg tror det er sånn,
1: et og et halvt år siden.
0: Ja, et og et halvt år siden, ja. Jeg trodde du sa det var et halvt år siden, nei, for jeg var sånn, hæ? Har jeg vært på nasj så nylig?
1: Har du tenkt at et halvt år siden, det er typ januar-desember? Jeg føler det var for en måned siden.
0: Fy faen, det er sykt.
1: Det er halvt år siden?
0: Det er helt sykt.
1: Hæ?
0: Jeg, da gir det mening at det er sånn et og et halvt... Ja, det er et og et halvt år siden, ja, jeg sist var på nasj, og det var hos meg selv. Jeg er ikke så glad i nasj. Jeg foretrekker fors, og så byen hvis jeg må. Ja.

0: Vi er i musikkhumør på frokost i dag, det håper jeg dere også. Tre sanger har dere fått nå. Helt til sist var Amalie Holt Kleive med åpne øynene. Før det fikk dere Gustav Tusen med Partyboy og In Doubt med Everybody Knows.
1: Og så lå vi der da, og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå det quiz! Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
3: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes. Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
0: Kremt, kremt, Leo. Jeg var litt rask med å ta på mikken der.
4: Ja, vi fikk et spørsmål da, om hvilke drakter som i studio. Og det er jo sikkert mange det har sikkert kommet inn mange nå enn det var på starten av sendingen. Fordi da fortalte vi at vi har på oss...
0: Trommevirvel! Vi har, eller jeg har på meg Sverige sin, hva blir det, VM-drakt i år.
4: Og jeg har på meg Norge sin.
0: Yes.
4: Og det er jo litt gøy, for det er jo Norge-Sverige på mandag.
0: Excited. Så, billetter fortsatt etter billetter.
4: Ja, hvis noen har billetter, så er vi veldig keen.
0: Yes. Spørsmål, ja. Vi hadde fått noen spørsmål.
4: Ja, det var hvilke drakter.
0: Det var hvilke drakter.
4: Men snakk om fotball, så skal jo vi i Nova BK spille fotballkamp mot Universitas i morgen.
0: Mm.
4: Og vi vil at flest mulig skal komme. Eller, personlig så har jeg tenkt nå et halvt år at fy faen det gøy hvis det kommer jævlig mange. Nå dagen før så jeg litt stresset.
0: Ja, for du skal spille, Leo.
4: Jeg skal spille, og det jo meg, og så det jo overkant av gutter, og så det kanskje tre jenter til. Fire, ja. Kanskje.
0: Håper personlig skal jeg ikke spille. Jeg har aldri spilt fotball. Eller sånn, jeg har jo spilt fotball sånn på barneskolen i Balbingen, liksom.
4: Ja.
0: Men aldri aktivt trent fotball, så jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på den blodseriøse kampen der.
4: Nei, jeg har jo spilt fotball når jeg var liten, til jeg sluttet på videregående en gang.
0: Mm.
4: Det kom til liksom et punkt hvor det var sånn sats eller slutte. Og jeg var ikke liksom helt, altså sånn rustig jeg tok meg, altså. Igjen, ja. Rustig, faen, altså.
0: Men jeg føler du deg klar?
4: Nei, ja, jeg føler meg klar. Jeg gleder meg til kamp. Men samtidig så har jeg litt sånn prestasjonsangst.
0: Ja.
4: Så jeg blir litt sånn, fy faen, men det går bra.
0: Men er det mange du kjenner som skal se på da?
4: Ja, det er jo, eller jeg vet ikke. Jeg har sagt det mange kampe der, nå vet jo sikkert de fleste som jeg snakker med.
0: Og kampen er når og hvor til de som hører på som har lyst til å komme.
4: Er du sikker på at vi skal si det?
0: Ja, det synes jeg.
4: Ja. Vi spiller i hvert fall kamp mot Universitas i morgen klokken 14. Og så tror jeg det er avspark 14.30.
0: Yes, på...
4: på Domus.
0: Mm-hmm.
4: Og det er oppe ved Blindern.
0: Mm.
4: Så om noen er keen på å komme og se meg løpe ræva av meg i 24 grader, så
0: ja.
4: Er det bare å komme.
0: Men heldig med været da, for det er ute, sant?
4: Ja, ja.
0: Mm. Da er det jo deilig.
4: Ja, jeg gleder meg, men samtidig også så er det litt sånn... Og så skjer det jo ganske mye i morgen, for det er jo en lang lørdag. Jeg har egentlig jobbhelg, for jeg pleier å jobbe hver tredje helg.
0: Mm.
4: Så har jeg gitt bort vakten min i morgen. Altså det blir veldig spennende. Og så er det jo Champions League-finale.
0: Ja!
4: Så det er i bursdag, så det blir jo en gøy lørdag.
0: Herregud, tenk at dere spiller fotballkamp samme dag som Champions League-finalen.
4: Altså jeg synes vår kamp er viktig da, ass.
0: Ja, den er det. Nei, men det blir bra.
4: Har du fulgt med på Champions League?
0: Nei, eller jeg fulgte med veldig mye frem til Bodø/Glimt røyk ut. Nei, jo, ja. Jeg holdt på å blande her med Europa League. Men ja, jo, Bodø/Glimt, jeg fulgte med til de røyk ut. Og så... Etter det så fulgte jeg ikke med så veldig mye altså. Jeg så på en kamp ikke spør meg hvem det var mellom hvem er i finalen?
4: PSG og Arsenal
0: ja.
4: Eller Arsenal-PSG blir det kanskje.
0: Ja,
4: ja anyways. Jeg håper egentlig, jeg vet ikke hvem jeg håper vinner.
0: Nei, jeg har ikke noe forhold til noen av de lagene så. Men hvis vi snakker om den første kampen som skal spilles i morgen, så håper jeg selvfølgelig at Radio Nova slår Universitas.
4: Nova BK.
0: Nova BK.
4: Nova Ballklubb, en ballklubb som har vært i veldig mange år, tror jeg, faktisk.
0: Ja, akkurat som Radio Nova.
4: Mm. Nei, unnskyld.
0: Nei, jeg skulle bare si at det synes alle som har mulighet og som har lyst til å støtte oss burde komme på kampen i morgen.
4: Og så ble det laget en veldig gøy video av hvem som skal spille.
0: Ok.
4: Hvis dere ser på Radio Nova sin egen Instagram, okay. Så er det... Ja, vi har på en måte kanskje vært litt... ikke kreative, for vi har laget en sånn ish, like sånn som når de slapp hvem som skulle i VM-troppen.
0: Åja.
4: Så det er litt gøy. Humor. Gøy. Humor.
0: Jeg vet hva jeg skal gjøre når sendingen er ferdig i hvert fall.
4: Rett inn på Radio Nova og se på den klassiske videoen.

0: Metropolen med Aroma fikk dere der, og før det Signe Dø, hun lever altså, men artistnavnet Signe Dø, og sangen het Fy faen.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, for deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
0: Det stemmer. Det fortsatt Sunniva og Leonora som på lufta i dag. Vi har spurt dere på Instagram om dere hadde noen spørsmål til oss i dag. Og vi har fått et par spørsmål fra våre kjære lyttere, og kanskje noen vi også kjenner. Vi får se om jeg klarer å finne noen her. Et spørsmål hva bruker dere mest penger på som dere skammer dere over?
2: Oi.
0: Jeg føler vi begge bruker mye penger. Så. Ja,
2: meg og Sunniva. Wow. Kreditkort mastere. fy faen. Nei, jeg vil si som jeg skammer over. Altså, det jo voldt, men det jo, jeg trenger jo mat for å leve, I guess.
0: Ok. Men må den maten være fra voldt?
2: Nei, den må jo ikke det.
0: jeg tror jeg må si generelt liksom mat. Ute og,
2: ja.
0: Og egentlig Fedora eller Volt.
2: Ja.
0: Ellers så må det være alkohol, men det egentlig litt mer sånn nå i det siste, fordi at det har vært så mye greier sånn, det har vært fint vær og liksom, når vi har redaksjonsmøte så tar vi et par øl og hvis man sitter ute i sola og spiser så tar man seg en øl eller, altså, ja, så jeg vet ikke, jeg skulle ønske jeg kunne brukt litt mindre penger på alkohol og mat.
2: Ja, jeg helt enig. Jeg har brukt en del på, i hvert fall, å dra ut og spise det siste. Jeg har tenkt at, vet du hva, vi tar en lunsj ute der, litt middag der. Men egentlig så burde jeg jo lage middag selv.
0: Men jeg synes man skal unne seg da, i hvert fall nå i eksamensperioden.
2: Ja, ja, ja. Men jeg har blitt litt bedre på nå også, fordi jeg har begynt å liksom spise ofte middag med noen. Og da blir det litt lettere enn å liksom, jeg er veldig sånn, jeg er ikke så glad i restemat. Så det blir mye kastet når jeg lager meg en middag, liksom.
0: Mm.
2: Og det er litt dritt. Men når jeg lager med andre, så blir jo mest spist opp, liksom.
0: Ja. Nei, da har vi i hvert fall, vi enige om den, da. Et annet spørsmål vi har fått, hva deres røde flagg? Jeg vet ikke om det menes om vi har flere, eller om de mener, har dere et rødt flagg? Hva deres røde flagg?
2: Jo, det Norge. Norge sitt flagg. Nei, røde flagg. Altså... Oi.
0: Jeg tror mitt, altså jeg vet ikke om det et rødt flagg, men det kan jo være det. Jeg veldig, veldig, veldig sosial, så det sånn, jeg har vanskelig for å si nei, som betyr at...
2: Du alt for snill. Du alt for sånn, hvis det kommer noen som du ikke gira på det hele tatt, så prøver du liksom på, han kommer til å tro at du gira fordi du for snill.
0: Ok, jeg for snill da. Men, det jo ikke et så rødt flagg. Men jo, det går jo litt inn i det at jeg veldig sosial, og jeg sånn, jeg vil ikke si nei, og det... handler både om sånn, hvis noen inviterer meg på noe, så da kommer jeg, liksom.
2: Ja.
0: Så lenge jeg kan. Så det jo kanskje det at jeg veldig opptatt, liksom.
2: Ja. Ja, mitt røde flagg nok at jeg... vanskelig. Eller nei, ikke så vanskelig. Jeg har egentlig ganske mange. Jeg
0: ingen
2: tror det
0: at
2: jeg jævlig oppmerksomhetssyk.
0: Ok.
2: Og det ikke alltid bra. Sånn, altså, ja. Og så jeg veldig... nå kommer det mer her.
0: Nå kommer det frem.
2: Og så jeg veldig eiesyk. Og så blir jeg veldig fort sjalu.
0: Ok.
2: Og så kan jeg være litt psycho iblant, tror jeg.
0: Ok, utdyp.
2: Vet ikke, jeg bare... Nei, jeg vet ikke. Jeg bare... vet ikke, jeg føler meg grusom noen ganger.
0: Men eiesyk ovenfor gutter, ja, eller venner, altså, eller...
2: Ja, nei, ikke så mye venner, men hvis jeg på en måte liker noen, eller liksom... Ja, så kan jeg bli jævlig sjalu og eiesyk.
0: Ok. Men det føler jeg sånn. Det alle, litt...
2: Ja, men det finnes jo grenser da.
0: Ok, så du mener at du litt verre?
2: Jeg vet ikke, jeg bare føler at jeg alltid... Egentlig, jeg bare uheldig med guttene mine, tror jeg.
0: Ok.
2: Men har du et grønt flagg da?
0: Et grønt flagg? Jeg tror... Også sånn, jeg veldig snill, så kommer mitt røde flagg opp i det grønne her. Men nei, jeg tror jeg veldig snill og omsorgsfull.
2: Ja.
0: Det tror jeg et grønt flagg jeg har.
2: Jeg jævlig morsom. Jævlig morsom, pen. Kommer opp og ramser opp alt.
0: Det kan ta sin tid hvis vi skal drive og snakke om grønne flagg her.
2: Men jeg tror at mitt grønneste flagg, det må være at jeg morsom, og at jeg på en måte ikke ikke er så høytidelig.
0: Mm.
2: Fordi det kan jo bli veldig sånn, hva heter det, uptight når man er så høytidlig.
0: Ja.
2: Jeg er litt sånn, jeg vet ikke, jeg føler jeg er litt inkluderende og åpen med alle.
0: Ja, det synes jeg er et godt grønt flagg.
2: Men dealbreaker da?
0: Dealbreaker,
2: har du en altså, dealbreaker?
0: Kanskje en dealbreaker med meg?
2: Nei, jeg tenker vi skal si en dealbreaker vi har med
0: gutter.
2: Ja.
0: Ok, har du en klar?
2: Nei.
0: Ok.
2: Jeg tenkte vi tar det og sparker.
0: En dealbreaker. Liksom dårlig til å kommunisere. Sånn generelt. Og da mener jeg både sånn mellom meg og han, sånn, hvis vi krangler, at han ikke klarer å liksom kunne kommunisere om problemet.
2: Mm.
0: Men også sånn der... si han er ute, jeg setter pris på å liksom, få en liten oppdatering sånn, om hvor han er, eller sånn, hvertfall han har kommet seg hjem. Men det kommer også veldig an på personen og liksom, ja, relasjonen man har.
2: Ja,
0: fordi jeg føler ikke at det, man er avhengig av det, så lenge det er tillit der. Men sånn, det å bare kunne liksom, kommunisere bra. Det, hvis man ikke kan det, det er en dealbreaker.
2: Det går ikke det.
0: Har du en?
2: Oh, ja, den er jo veldig bra, den der. Da. Mm. Men jeg føler den er litt sånn... Alle har den, jeg vet ikke. Kanskje, hvis jeg har en skikkelig sånn personlig dealbreaker, så må det være en som er på byen hver dag.
0: Ok, hver dag?
2: Ja, men sånn, typ, første mulighet. Ok, nå beskriver jeg egentlig bare meg selv. Nei, jeg skal ikke oute meg selv for mye, men jeg er bare sånn, når du er bytryne, og du liksom, du drar på byen, og så kan du, må du liksom hilse på alle, fordi han møtte du forrige på nasj, og han der, ja, han var jeg på... Rulling med for 2 år siden. Nei, nei, nei, nei, nei. Du kan ikke. Slutt. Slutt å dra på byen. Slutt å dra på Skaugum bare fordi det er onsdag. Slutt.
0: Ja, det, vet du hva? Det er en dealbreaker for meg.
2: Ja.
0: De som henger på Skaugum-ekspressen hver eneste onsdag.
2: Det skjer ikke noe nytt der. Det er samme regler hvor folk går rundt og er rusa, og du drikker, og du... Slutt.
0: Ja, det er altså et utested til dere som ikke vet hva det er.
2: Ja.
0: Ja, jeg vet hva, jeg tenker den.
2: Ja.
0: Den er vi enige om. Altså, ikke dra på Skaugum hver jævla onsdag.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Velkommen til operan. Vennligst legg mobiltelefonen vekk og ta på dine høykulturelle briller. Nyt forestillingen. Alt du trenger å vite om høykultur får du hver hverdag fra 9 til 10 på Radio Nova. God fornøyelse.
2: Hvor kvalifisert det er egentlig?
3: En til er noe. Bare en til er noe, det var kjempebra.
0: Ja, det er klart det er høykultur når det er en så toppa gjeng i studio i dag.
3: Ja.
0: Eller er det lov å... Føler vi at vi er toppa? Er det
3: lov å si? Jeg lurer på hva terskelen for høykultur er. Litt spent på om det vi skal snakke om i dag kan regnes som høykultur.
0: Ja, er ikke det litt sånn, hva skal man si, det store spørsmålet? Er ikke det et høykulturelt spørsmål i seg selv?
3: Jo, kanskje.
0: Eller kan bryne seg på, ja, vi ser, vi prøver i alle fall.
3: Ja.
0: Men Shayan, hvordan har du hatt det i dag? Har du hatt en fin morgen?
4: Ja, jeg våkna, og så slumret alarmen cirka 8 ganger. Det var en forberedelse fra i går som var 10. Men jeg sto opp i tide, jeg kom ikke så sent, tror jeg.
0: Nei.
4: Og så kom jeg hit da, så møtte dere og vi pratet. Jeg var på jobb i går, guess. Det var mer spennende.
0: Jeg har heller ikke hatt en så lang morgenrutine i dag. Det har jo egentlig bare vært å komme seg opp og drukke en blåbær Red Bull.
3: Blåbær? Finnes det? I alle dager. Jeg har hatt en kjempeinnholdsrik morgen i forhold til de fleste andre morgener. Men jeg visste ikke at jeg skulle ha det før jeg sto opp. Fordi jeg pleier å være den første som står opp i kollektivet. Så jeg begynte å stusse litt da to av mine roomier, som pleier å sove dritlenge, var våkne klokka 6:30 på morgenen. Og hadde bakt kake. For det lukta kake hele leiligheten. Og plutselig så snakket en av roomen min til den andre roomen min. De pleier å være ganske sånn sure på morgenen. Nei, det var dårlig gjort å si. Men de pleier i hvert fall å være ganske stille og korte på morgenen. Så når de prater sammen, så er det sånn, hva er det som skjer her? Plutselig, i det jeg liksom er på vei inn på badet, så kommer det søstre til andre roomen min inn i leiligheten. Jeg er veldig uvant for meg at det skjer så mye så tidlig på morgenen. Og så spør jeg sånn, hva er det som skjer? Og så viser det seg at siste roomen min har bursdag.
0: Nei.
3: Og de skal ha... synge bursdagssang med kake og sånn for henne, så er det ingen som har sagt noe til meg.
0: Så du er den kjipe.
3: Ja, jeg er den kjipe som ikke vet at hun har bursdag, så jeg er sånn, hæ? Hvorfor har du ikke sagt at vi skal vekke henne? Jeg har jo lyst til å være med på det, så jeg får jo lov å være med da, selvfølgelig.
0: Du fikk lov å være med, det var jo veldig snitt da.
3: Men jeg følte meg skikkelig, jeg følte meg ekskludert fra kollektivet mitt, som ikke har fått vite denne store, store nyheten. Men så da går vi inn og alarmen min går jo selvfølgelig midt på utsiden av rommet hennes. Når vi står og visker og skal være så stille som mulig, så går alarmen min. Men vi synger bursdagssang, og vi spiser sånn der rabarbra crumble og drikker kaffe. Og, ja. Det var egentlig veldig hyggelig, men det ble veldig spontant fra min side da.
0: Shit.
3: Ja.
0: Hva skal du gjøre for å liksom...
3: Gjøre opp for meg?
0: Ja. Føler du at du må liksom ta hardere i?
3: Jeg må kjøpe en gave. Jeg visste ikke at hun hadde bursdag engang.
0: Tror du at jeg lurer deg? Altså, er ikke det verdens beste prank?
3: Å lure meg til at jeg har glemt bursdagen.
0: Ja, hennes. At det er litt sånn som, du vet, det er klippet av folk som blir vekt midt i et Uno-spill, så det er ikke begynt på. At det er litt sånn
3: her,
0: du må våkne i døren, skjeierne bursdag nå, liksom.
3: Ja, altså. Det hadde vært en god prank, men jeg... Det ble en veldig rar prank også. Da kunne de i så fall pranket meg at det var min bursdag. Da hadde jeg begynt å bli forvirret. Da. Nei, men det var veldig hyggelig. Det var en veldig behagelig start på morgenen. Å bare sitte der og prate og spise kake og drikke kaffe. Og, ja.
0: Rabarbra er jo veldig godt. Og føltes liksom litt sånn gammelt ut.
3: Ja.
0: Veldig sånn...
3: Hjemmeplukket rabarbra, liksom. Ja.
0: Litt sånn oldemora med på sommeren. Med liksom.
3: Ja.
0: Det er litt sånn jeg ser for.
3: Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg alltid i hagen og så plukket det, og så dyppet jeg det i sukker og spiste. Det er en vibe.
4: Jeg har aldri spist rabarbra.
3: Oi,
4: jeg har alltid tenkt at det var giftig.
3: Jeg synes det er litt overvurdert med rabarbra også, for det er så sykt surt.
0: Ja, men det er derfor du har sukker og fløte på.
3: Ja, ikke sant? Rabarbra kake, eller hva var det? Crumble.
0: Crumble.
3: Det var de.
0: Hva med deg, Petter? Har du hatt en fin morgen?
5: Jeg hadde en veldig fin mandag. Jeg våkna tidlig. Jeg har egentlig sommerferie nå.
0: Wow.
5: Men jeg har hatt så mange sommer hvor det har sklidt ut som faen. Og nå er jeg blitt 26 år gammel og funnet ut at jeg skal ta meg sammen. Så nå skal jeg opp tidlig. Og være locked in, som de unge sier.
3: Men det krever dedikasjon å stå opp tidlig når man ikke må stå opp tidlig.
5: Mm.
0: Jeg skal aldri lokke inn i sommerferien. Det blir for masse. Jeg klarer ikke å lokke igjen til hverdag.
5: Men har du så mye bedre med seg selv?
0: Ja.
3: Jeg synes også det. Jeg er også en morgenmenneske.
5: Ja.
3: Men jeg synes det er vanskelig å stå opp hvis ikke jeg har en god grunn til at jeg må stå opp.
5: Det er derfor jeg er her.
0: Ja. Altså, jeg har en sommerambisjon, og det er, altså, jeg blir ikke bedre på å stupe, men målet mitt er rett og slett å stupe mest mulig i løpet av sommeren.
5: Stupe? Altså som i stupestupe? Badestupe?
0: Badestupe.
5: Ok.
0: Kvantitet over kvalitet.
5: Kult. Ja. Kan du stupe? Måte?
0: Ish. Ja. Men det blir liksom aldri særlig vakkert, liksom. Nei, det er veldig varierende grad.
5: Det er mengdetrening.
0: Ja, det er mengdetrening. Jeg får litt rare føtter.

0: Og der fikk du Samantha av Fangst.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Ja, altså, Cheyenne, du kom jo i dag og sa at jeg vil snakke om Mussolinis barnebarn, som har vunnet Big Brother.
4: Yes, jeg fikk vite fra jobb av mine italienske kollegaer, der er rett fra kilden, ciao, at...
3: Flerspråklig, veldig bra.
4: Ja, ja, ja, klar, jeg kan se parler franse også, men jeg skulle si det på italiensk.
0: Se parler franse.
4: Ja, jeg glemte hvordan man sier det på italiensk.
3: Kan du det?
4: Ciao, bella. Ja, det er det jeg kan. Det og grazie, prego, carbonara, jeg vet.
3: En italiensk mann satt en gang til meg oppriktig, liksom, mamma mia.
4: Mamma, ja, de gjør det! Ja, bravissimo!
3: Jeg ble veldig såret.
4: Ja, ja, ja. Jeg ble kalt Principessa Sorsjef. Jeg tar det som et veldig sterkt kompliment. Jeg kommer inn og sånn, buongiorno, Principessa! Og sier, ah, buongiorno! Neida, men det var... Jeg skulle snakke om Mussolini.
3: Fascisme, da?
4: Eller, Mussolini, fascisme, ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Så basically, barnebarnet hans vant Big Brother. Hun er veldig stolt av å være barnebarnet hans. Og det synes jeg var et interessant aspekt, for hadde jeg hett Mussolini, eller Hitler for så vidt, så hadde jeg mest sannsynlig byttet navn.
0: Hun heter fortsatt Mussolini.
4: Hun heter fortsatt Mussolini. Ja. Hun er veldig, hun har sagt, det her er ord for ord, I am fascist and I am proud. Og det,
3: wow.
4: Hun er faktisk en ganske stor reality-kjendis, tydeligvis, i Italia.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke om hun har gått likt, jeg holdt på å si det, men jeg vet ikke. Jeg håper ikke at hun er godt likt, men hun har også vært med liksom Mask Singer og sånne type ting. Jeg synes det er så wild at en fascist går rundt og spiller lekert spill på TV og tjener masse penger på det også.
3: Det er litt sånn som hvis Quisling har et barnebarn som liksom hadde vært på X on the Beach.
4: Ja,
0: og heter Quisling til etter ham. Men er det mange Mussolini-tilhengere i Italia?
3: Oh, det er sikkert et litt relativt greit tidspunkt å hete Mussolini i Italia. Ja. Det er kanskje litt hardt, men at det er en veldig sterk høyre bølge på gang.
0: Altså.
4: Ja, ikke sant? Ja, de er jo, vi er jo alle på den høyre bølgen. Ikke alle som at jeg er på den høyre bølgen.
0: Vi er alle.
4: Bare, jeg stemmer ikke alle her i FRP. Neida. Men det jeg mente var at jeg føler at den type mennesker og genre da, har jo vokst eksplosivt i mediene og sånt.
0: I Europa,
4: ja. You know. Sånne, hva heter de der Andrew Tate-brødrene? Nei, de har jo falt litt av, faktisk.
3: Ja, det er jo en urolig tid i Europa.
4: Det er det jo.
3: Herregud. Jeg føler liksom at jeg må sette meg, selv om jeg sitter litt og tenker litt
4: over.
3: Er det skummelere med en politiker som er...
4: Fascister, så er det også reality-stjerne våres.
3: Det er der vi skal influensere henne.
4: Det er det jeg tenker.

0: så bor de i en leilighet. Så bor de i en leilighet, og så er det kamera der hele tiden, og så får de igjen noen utfordringer.
1: Ja,
0: men det handler en del om liksom relasjonene der, og liksom...
2: Det er som spillet.
0: Nei,
2: ikke er det ikke spillet det heter?
0: Det er som reality, det er liksom litt sånn balansen imellom at du skal være underholdende og likt. Jaha. Altså, kan du bli stemt? Jeg tror,
1: men da har hun jo blitt ganske godt likt, da.
0: Ja.
1: Så fascisten vinner i Italia.
2: Man kan, nei, jo være, man kan jo være en hyggelig fascist også. Bare at man har noen
1: det var en ting jeg ikke
2: bare at man har noen holdninger som kanskje ikke er så hyggelige. Men man kan jo være en hyggelig person, ja, allikevel.
0: Men det er jo skummelere, liksom.
1: Ja.
0: På en måte.
1: Vi ikke finner ut av sånn, plutselig er bestevennen min fascist.
3: Altså, Hitler var kjempeglad i kona si, han, liksom.
2: Ja, og ikke minst i dyr.
3: Mm.
2: Så man kan ha noen gode sider, selv om man er en for jævlig person.
0: Ja, og da er jo alt greit.
2: Ja, fordi det var på ingen måte ment. Nå, jeg håper ikke det hørtes ut som jeg forsvarte Hitler på noen måte. Det, nei, jeg er på ingen måte. Jeg håper alle skjønner det.
1: Nei.
2: Men det er jo hyggelig at man er glad i dyr.
0: Men veldig kjapt da, hva vil du bytte navn til hvis du heter Mussolini?
1: Mussolini? Jeg hørte, jeg vil gå italiensk. Jeg kjenner til en italiener som heter Margarita.
2: Så, du kødder?
1: Nei, den seriøst. Det var en i klassen til venninna min som heter, det var tre stykk, Margarita, Mario og Luigi. Nei. Og jeg elsker dem alle. Jeg har ikke møtt dem.
0: Jeg kjenner Margarita.
2: Pappaen til eksen min heter Mario, og så heter broren hans Luigi.
1: Nei, slutt.
0: Wow.
2: Det er kjempemorsomt.
1: Å, herregud. Ja. Italienerne, ass. Grazie for all pizzaen og sånt.

0: Der hørte du Karoline hele året med egenkapital.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
2: Ja, det er jo eksamensperioden nå, og jeg har to eksamener foran meg som jeg egentlig burde lese til. Så denne uka så satte jeg meg ned, og så var jeg sånn, hvilken bok skal jeg begynne på? Jeg har alt for mye foran meg, jeg har eksamen om en uke, jeg må velge noe. Så begynte jeg å lese den igjen, og så var jeg sånn, nei, dette er feil. Den andre eksamen kommer først, og så begynte jeg å lese den, og så ble jeg helt sånn fortvilt. Så jeg begynte å lese Volvo Lastvagnar av Alan Lowe i stedet.
3: Veldig fint, veldig bra.
2: Jeg har blitt veldig obsessed med Alan Lowe i det siste. Men jeg har veldig lyst til å snakke om denne boken. Fordi jeg synes det er veldig gøy når, for de som ikke har lest boken, så handler det om Doppler da. Det er liksom toeren av denne Doppler-boken, hvor Doppler har dratt i Sverige. Det er ikke handlingen jeg synes er interessant. Det er på en måte hvordan den er skrevet. Fordi Alan Lowe er jo en ekspert på liksom skrive på en morsom måte. Og i denne boken så kommer han liksom inn med sine egne kommentarer som forfatter hele tiden. På et tidspunkt så er det et bilde midt i. Det er det eneste bildet som er i boka. Og det bildet er av en fugl. Og det er sånn, det er bare sånn fordi han hadde lyst til at det skulle være. Jeg vet ikke, har dere lest denne boken?
3: Altså, jeg har lest Doppler. Det leste jeg når jeg var med i TBP. Og det var liksom sånn, vi skulle lese litt sånn norske klassikere. Da visste jeg ingenting om hva Doppler handler om. Så det var en veldig, veldig god opplevelse for meg. For det var bare veldig kjekt. Og så veldig min humor. At han har det veldig tungt, fordi at han har så veldig stor kuk. Og det har vært et problem
2: ja,
3: på han
2: stemmer.
3: I garderoba og sånt. Og det treffer meg, altså. Det relaterer jeg til på et vis.
2: Du kan relatere til å ha stor kuk.
3: Personlighetsmessig. Eller bare liksom, jeg bare synes det er veldig morsomt.
2: Ja, men det er jo noe med at det er så uforutsigbart. Plutselig så tar det en eller annen vending, så jeg får skjønne, åja.
3: Han er veldig absurd, og det synes jeg er veldig, veldig gøy.
2: Ikke sant? Men i hvert fall en ting jeg kanskje satt mest pris på med boken, jeg skal ikke avsløre avslutningen. Jeg skal ikke spoile, men helt på slutten, siste kapittel, så skriver Alan Lowe, sett på denne sangen, nå kommer avslutningen, sett på denne sangen mens du leser.
4: Hvilken sang var det?
2: Faen, ja, men jeg kan finne det ut raskt, men det er i hvert fall en veldig sånn rocka sang. Okay. Så begynner han å si sånn, nå skal jeg skrive den boken som om det er en film. Så han begynner å skrive det med et filmoppsett, så da man klipper fra scene til scene frem og tilbake, som en sånn der ekstremt, på en måte, hva heter det for noe? Ja, sykt legendarisk avslutning, liksom. sånn velger han. Og så setter jeg jo på denne sangen da. Den heter Killing in the Name, Rage Against the Machine.
4: Ok.
2: Ja. Og så er han bare sånn, se for deg, nå går han med en hauk på armen, eller en fugl på armen, og Erlo kjører i Volvoen sin dritfort, og det skjer masse. Det er så stemningsfullt, og jeg sitter og ler. Ja, det er den. Ja. Det er den. Jeg synes flere bøker burde gjøre dette. Det er et sykt bra virkemiddel, sånn at man har skrevet det til en sang, og så står det også på slutten, så står det liksom lyriken på sangen, ja. Og så sånn, jeg husker ikke hva det er. Det er noe de gjenta veldig mange ganger. Jeg skulle ønske
3: Killing in the Name of,
2: ja,
3: for eksempel.
2: Kanskje, ja, jeg husker, jeg tror ikke det.
3: Fuck you, I want to do what you told me.
2: Ja, den. Fuck you, I want to do what you told me.
3: I want to do what you told me.
2: Ja, og så står det sånn, og nå, når sangen er på sitt mest klimatiske, og de synger fuck you, I want to do what you told me, samtidig som jeg leser det, så kommer det i sangen, og jeg er bare sånn, det er så utrolig perfekt.
4: Ja, man tar, wow.
2: Ja. Jeg skjønner ikke at jeg ikke har flere. Når jeg har gjort det, så er det sånn, og i det filmen, nei, sangen slutter, så har jeg akkurat kommet til siste setning. Jeg har lest det på en måte perfekt tempo, for å passe til den sangen.
3: Shit, så deilig. Ja. Wow.
4: Ekspertforfatter oss.
3: Ja, tverrfaglighet i litteraturen.
2: Ja, definitivt. Jeg gleder meg sånn til å lese videre, men jeg tror jeg burde lese pensum først.
4: Det.
3: Ja, men er ikke det litt sånn, jo mer du leser,
2: Ja, ikke sant? All litteratur er litteratur.
3: Ja.
2: Altså, det var godt sagt.
3: Hvis du finner... Hvis du, altså, han er jo på campus.
4: Liksom. Ja, han sykler rundt på en hjulsykkel på ja. UiO.
3: Han er seg selv lik.
4: Ja, ja. Har du sett han?
3: Jeg har sett han.
2: What?
3: Jeg har sett han.
4: Oh my god, hvordan var det?
3: Det var jo stort.
4: Ja, det tror jeg på.
3: På mange måter.
0: Ja, det ble de største valget.
4: Det er eneste grunn jeg ser på UiO. Det er for å se Erlend Loe sykle på en hjulsykkel. Jeg har ikke sett han enda. Jeg venter.
3: Ja. Ja, nei, men da har du en lang akademisk karriere foran deg.
5: På tampen så må jeg også si noe om de, jeg elsker de bøkene. Lest alle tre. Dog en stund siden. Og noe jeg merket meg da jeg leste de. Nå er ikke jeg noen litteraturviter, så jeg skal ikke drøve å komme med noen sånne syke analyser. Men navnet til hovedpersonen blir bare plutselig namedroppet. Mm. Sånn, man får ikke vite, han blir bare adressert som han.
3: Ja.
5: Gjennom, egentlig, gjennom hele første boken, så man vet ikke hva han heter. Og så midt i Volvo Lastwagen her, toeren, så er han innom postkontoret. Og så skal han hente en pakke som noen har sendt han, husker ikke helt hvem, lenge siden jeg har lest. Og da er det plutselig bare Andreas Doppler.
3: Oi.
2: Ja.
5: Og det blir nevnt én gang gjennom alle tre bøkene.
2: Er det sant? Andreas, det har jeg ikke tenkt over.
5: Nei, det, for jeg har lurt på gjennom hele det jeg leste.
2: Hvem er Doppler?
5: Ja, liksom, okay, han heter Doppler. Er det et kallenavn? Er det liksom, hva skjer?
3: Ja,
5: men det er, han heter jo Doppler.
2: Men når du sier det, fordi jeg har ikke tenkt... Jeg tenkte ikke på det når jeg leste første boka Doppler, som er navnet på første boka, er navnet til hovedkarakteren.
5: Nettopp.
2: Ja. Men når han... Da kommer det i bok nummer to, så skjønner man jo på en måte hvem han er.
5: Ja, ja.
3: Altså, da sier jeg at jeg kaller han det, liksom. Men ja, det er gøy. Det er litt som at han blir sett, da, på en måte. Når noen sender det, og noen så blir han, på en måte, oppdaget.
2: Mm. Og i første boka så skriver han vel første person. At han er Doppler som skriver. Mens i andre boka så er det andre person. Så da er de liksom utenfra.
3: Ah.
2: Ja.
3: Mm. Det er bare å lese.
2: Bare les. Jeg gleder meg til.
6: Jeg gjemmer fra mine problemer. Tigger opp i røyk om du husker mener. Litt grann vanskelig å stanse i sporene. Og det blir tøffere å finne.

0: Da hørte du Bon Dieu med Tror på alt du sier.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva det som skjer i helgen egentlig?
4: Jeg skal si deg hva som skjer.
6: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
2: Ta det igjen.
5: Ja, du hører på at studentnyhetene tar over skumma kultur. Og på vei hit så hørte jeg på en episode av Skumma kultur. For jeg begynte å sykle. Jeg har sluttet å kjøpe billett fordi jeg tenkte at jeg skulle spare penger på det. Jeg visste ikke hvor langt det var til Majorstuen faktisk, fra der jeg bor. Men jeg kom meg i hvert fall fram, men jeg måtte jo gjennom masse omværet. Så hørte jeg på Skumma kultur på veien hit, sånn at jeg visste litt hva jeg gikk til. Det er jo første gang jeg er her faktisk. Men så er det jo nemlig sånn at på Spotify så kommer det automatisk ny podcast etter at en annen podcast er ferdig. Mm. Og da vet man aldri hva man får. Og det som kommer på for meg er en podcast som heter, skal vi se, Within Reason. Som virket som en veldig sånn spirituell podcast. Og veldig sånn superbritisk, sånn Welcome to spiritual reason. Jeg er veldig dårlig på
7: britisk. Kan vi få litt mer britisk aksang?
5: Ja, jeg er ikke så god på britisk aksang. Jeg angrer litt på at jeg prøvde egentlig.
7: Det er veldig gøy.
5: Nei, og jeg er på sykkelen, jeg gidder ikke å bytte. Så det er på en måte bare dette jeg hører på på vei hit i dag. Og det de snakker om er en eller annen sånn der spirituell retning som de kaller det for mysticism.
0: Oi.
5: Det er ikke så veldig viktig for det jeg skal snakke om, men det er et eller annet sånn, de snakker om ecstasy og noe sånn her spiritualism.
7: Litt sånn, ayahuana, liksom finne seg selv på sopptur, type vibe?
5: Nei, mer følelsen av ecstasy. Ah, ja. Og jeg tror ikke de snakket om nødvendigvis rusmidlet, men bare sånn den guddommelige følelsen da. Det som skjer er at han som er liksom programleder, de er liksom inne på spiritualitet og sånn. Og så plutselig så sier han sånn der, på engelsk da, men jeg tror ikke jeg skal prøve det på nytt, for jeg synes det var så flaut å si dårlig, snakke dårlig britisk i sted, men han sier i hvert fall sånn, ja, nå som jeg er inne på spiritualitet, vi elsker jo spirituell mat.
7: Spiritual food.
5: Er sånn, hva er spiritual food? Og så sier han, og så fortsetter han sånn, ja, men spirituell mat har ikke så veldig mye næring. Derfor så skal dere ta dette kosttilskuddet, og dette proteinpulveret, da får du alle spirituelle næringsmidler du trenger. Og jeg bare sånn, hæ? Skviser du inn en reklame her for alle oss som elsker spirituell mat? Og hva er spirituell mat?
7: Det er veldig lite spirituell. Det er litt å drive med sånn ad breaks, liksom.
5: Det ville jeg også tenkt, er ikke det? Nei, kanskje, jeg vet hva, det tror jeg egentlig at jeg er litt uenig i den påstanden. Jeg tror de er veldig på å pushe sunne helsekosttilbud og sånn.
7: Men spiritual food, er det da liksom food for thought, liksom? Er det tanker?
5: Nei, de snakker om mat, altså. Det er jo, men jeg skjønte ikke hva slags mat. Hva er spirituell mat? Er det liksom
7: kamskjell?
5: Er det vegansk mat, liksom? Det kan jo være det han sikter til, men han kan ikke bare kaste ut spirituell mat og tenke at jeg skjønner hva han mener.
7: Altså, religiøst, altså, sånn som halal og liksom at det er liksom korsær, at det er liksom noe ritualer.
5: Ja, for hva er det man ikke skal spise når man er spirituell? Det er sånn, ikke spise ting som skader jorda, kanskje?
7: Munteblad.
5: Kanskje sånn, det er jo sikkert sånn superøkologisk, da.
4: Bare epler som har falt av tre, liksom.
5: Det er litt det jeg har litt lyst til å diskutere her i studio nå, hva er
7: spirituell? Ja, men sånn som kamskjell, som jeg skal være sånn, liksom erotisk, liksom.
5: Erotisk?
4: Jeg trodde det var østers.
7: Ja, du sa kamskjell.
5: Jo, for det er jo også
4: kamskjell. Kamskjell er
5: digg da. Kamskjell er jo litt digg.
4: Veldig dyrt, vet jeg. Det er fine skjell.
7: It's not friend.
5: Men det er litt sensuelt å spise østers.
7: Men hvis du skulle hatt liksom en mat, så det er sånn, jeg føler meg spirituell når jeg etter deg. Hva ville det
5: vært? Det ville vært veldig sånn økologisk, naturlig mat. Som kanskje sånn brenneslesuppe. Det lagde jeg min over liten. Plukket brennesler, og så klippet man det opp, og så lagde man suppe på det. Det er sånn super bærekraftmat. Så man har liksom laget alt fra bunnen av. Kanskje sånn selvplukket mat.
0: Ja.
5: Men hvorfor er ikke det nutritious? Hvorfor må man adde? Det var jo kanskje bare for å være reklame.
4: Spirituell mat? Nei. Jeg hadde nok... Ja, brennesluppe var et godt svar. Kan jeg jump on that, egentlig? For jeg har null alternativ. Altså, jeg har epler som har falt av før jeg plukket de selv.
5: Ja, epler som har falt ned fra treet selv. Ja. Du kan ikke plukke, de. Du
4: må utført noe skade, da.
5: Selvfalte epler.
4: Ikke sant? Jeg føler at det... det er, ok, jeg bytter...
7: Altså, jeg får en spirituell opplevelse av å ete pizza med fersken og burrata. Og liksom parmaskinke.
5: Ja, bare sånn guddommelig god mat.
7: Ja, da føler jeg meg divine.
4: Når man blander liksom frukt og mat, liksom.
7: Frukt i mat, ja.

0: Der hørte du Nora Roll med drittunger.
1: Unnskyld, men drittungen min går til Skomma kultur.
2: Neste stasjon er Skomma kultur.
3: Skomma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Det stemmer. Neste stopp er Skomma kultur, eller studentnyhetene som tar over for Skomma kultur i dag. Og det er veldig passende jingle, rett og slett, fordi at nå som vi er i det spirituelle hjørnet, så har jeg lyst til å snakke om en av mine favorittleiker på lange bussturer. Okay. Som er litt spirituell, altså, fordi at av og til så ser jo man sånne Instagram-posts som er sånn: folkens, nå har jeg blitt 13. Nei, det er ikke, nå har jeg blitt 23. Dette her er 23 ting jeg har lært på 23 år. Og det synes jeg er veldig gøy. For det er jo ordlydene der. Det kan være hva som helst. Ja. Det kan være anything. Så jeg og venninna mi hadde en like der vi fant på våre egne. Og det tenker jeg at vi skal gjøre i dag også. Jeg kan ta ut noen av mine favoritter. Her er to stykker som henger sammen. Det er ikke plass til alle i bilen, og det er greit. Men det er noen du er villig til å ta minibusslappen for.
4: Åh,
0: right.
4: Ja. Det var fin.
0: Sola skinner sterkest der det ikke er skygge.
4: Word.
0: Altså, her er det bare...
4: Oi, dette blir veldig improvisert. Men ok, jeg skal prøve meg på... Men man må komme på noen uttrykk. Det er bedre med en due i hånda enn 10 duehåndbæsjer på hodet.
0: Sant, og det er objektivt. Objektivt, ja. Det er helt sant. Så masse bedre å ha en due i hånda enn 10 bæsj i hauet.
4: Ja, har jeg skjønt leken din riktig? Ja,
0: så sjukt. Og det har man lært i løpet av livet, kanskje. Ja. Altså, jeg føler jo noen kan jo være så vage som dans.
4: Ja.
0: Det har jeg lært
4: okay.
0: De siste 23 årene. Cheyenne, har du lært noe?
5: Om ja, de siste 20 årene har jeg lært. Det er bedre å ha 100 kroner i konto enn ingen. Du vet, man sparer penger der man kan.
4: Yeah.
5: Gå pant.
0: Mm-hmm. Gå pant.
4: mitt livsmotto, holdt jeg på å si, noe jeg tror jeg lever ganske godt etter, er at jeg bare sier ja til alt. Altså ikke... Det er jo grense for hva jeg sier ja til, men stort sett sier jeg ja til alt. Hvis det er noen som foreslår noe, så er jeg... Nå skal vi ikke ta det inn til en sånn pervers retning, men bare...
5: Da har jeg en utfordring. Vil du jobbe for meg etterpå, eller?
4: Jeg tar ikke ut for... Det er ikke det samme, men folk slenger ut nå, og jeg er alltid med.
0: Si ja.
4: Hvis jeg kan.
0: Det er bedre enn å si nei.
4: Ja er bedre enn nei. Det er mitt ordtak.
0: Ja, vi kan jo på en måte ta en følelse. Altså, Petter, har du en følelse som du har lyst til å liksom få oppsummert i et ord?
3: Oi, ja, det har jeg.
0: Ja.
3: Jeg har et ord, et uttrykk, hva man skal kalle det. Det er chillebefinnende.
0: Chillebefinnende.
3: Å få et chillebefinnende.
4: Ja.
3: Det er når du kommer hjem,
0: ja.
3: Eller et sted man slapper av, man senker garden.
0: Mm.
3: Og så merker man at sånn, damn, jeg er egentlig skikkelig sliten.
0: Wow.
4: Mm.
3: Og så bare må du dø litt igjen.
0: Ja.
3: Og du er så sliten på den måten at
0: du må dø for å leve.
3: Det er ingen andre gjøremål som må gjøres akkurat nå.
0: Du har et chillebefinnende.
3: Da får du et chillebefinnende.
0: Det er altså så bra, og det er skikkelig sånn der there's this beautiful word in Norwegian that doesn't exist in any other language.
3: Ja, ja. Men jeg har noen flere sånne ord. Jeg er veldig glad i ordtak og sånne uttrykk. Jeg har en lang liste på telefonen min med gamle ord, for eksempel.
0: Men
3: jeg har å skyte spurv med kanon.
4: Er ikke det kjent uttrykk?
3: Det er ganske kjent.
4: Ja,
3: ja. Men jeg er veldig glad i det.
4: Det er veldig fint.
3: Overkill, rett og slett. Det
4: er jo, ja, ikke sant? Ja. Jeg fant nettopp, jeg kom på det mens vi snakket nå, at jeg har en liste på... uttrykk og ord jeg har hørt rundt forbi på notatene mine. Ja, og det her er det på en måte bare quotes. Det er ikke nødvendigvis visdomsord. Det er mer sånn rare ting folk har sagt. Her er en noe onkel min har sagt, ser du som? Jeg har kvotert dem. Får i squash er faktisk ikke like godt som får i kål.
0: Ja. Det. Er det liksom en sånn anti-vegetar?
4: Jeg tror det er... Jeg tror dette her har vært i en situasjon hvor vi har spist fore squash, som jeg aldri egentlig... Jeg kan ikke huske dette.
0: Shit.
4: Ja, og læreren vår hadde ganske mange gøye. Han skrev, han hadde Polen er en nøtt. Ikke en knallhard nøtt akkurat, men en nøtt. Quote Kjetil.
0: Altså, jeg har et uttrykk fra min mormor, som betyr litt som å være liksom sint, litt som, altså bare se svart på en måte. Og det er, da så jeg hin mannen danse på en fot.
4: Mm. En hva da?
3: Ja.
0: Da så jeg hin mannen danse på en fot.
4: Oi.
3: Hin mannen.
0: Jeg elsker de forskjellige uttrykkene for, altså, satan da. Hin mannen. Han andre mannen.
3: Ja.
0: Og stygge mannen. Synes jeg også bare er veldig sånn.
4: Ja.
0: Det er veldig
4: mange synonymer for satan.
0: Det er veldig mange synonymer.
4: Jeg tror gammel Erik er jo et synonym for satan i Nord-Norge. Jeg har klart å kalle, for bestefaren min heter Erik, eller han er død, men han het Erik, og nevøen min heter Erik. Så jeg kaller han for, så jeg klarte å si sånn, ja, gammel Erik, det var han jeg mente. Og da var alle bare sånn, nei, ikke kalle han det.
0: Da kan vi avslutte med liksom et visdomsord til folket.
4: Ja.
0: Cheyenne, har du et...
5: Jeg så et fint et. Alle, nei, du er unik, det er alle andre også. Det ser jo søtt.
6: La la la la Nova.
0: Ja. Oi. Shit. Det er så groovy stemning her på Skummakultur at jeg blir nesten litt satt ut. Men det var jo dans, dans, dans. Det var jo det jeg sa i sted. Vi bare, som er kanskje en Odd Nordstoga-sang.
4: Det er det.
0: Men vi har vært gjennom en deilig time her med Skummakultur. Men frykt deg. Skummisene kommer tilbake om 2 minutter, og skal snakke om studentnyheter. Så.
4: Det er ikke riktig, for opplysningen kommer nemlig før oss.
0: Opplysningen kommer før oss.
4: Studentnyhetene.
0: Shit. Ja. Og de vil jo gjerne snakke.
4: Vi vet ikke hva de skal snakke om, men det blir noe veldig interessant. Det er jeg helt sikker på.
0: Vi gleder oss.
4: Ja.

0: UD ber nordmenn følge nøye med på situasjonen før de reiser utenlands. Stortinget skal stemme over et forslag om forbud mot burka og niqab på offentlige steder. I Kongo kjemper helsearbeidere mot et nytt Ebola-utbrudd. Og vi får med oss Arina Amir fra Høyre, som har mottatt hets og dødstrusler etter uttalelser om hijab. Ja, hei og velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Jeg heter Vemund Risbøl Litsjutin, og i studio i dag har jeg med meg Alexandra. Hvordan går det med deg?
1: Bare bra, ja. Takk som spør.
0: Du har hatt en fin start på dagen.
1: Det har jeg. Sola, skinn, og da er jeg glad.
0: Ja, det begynner endelig å bli litt sommer.
1: Deilig, kjempedeilig. Det er godt.
0: Jeg har også med meg Kaja Nilsen.
2: God morgen.
0: Ja, hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra.
0: Yeah.
2: Jeg gleder meg til helga,
0: yeah.
2: Spesielt, siden det er bra vær. Jeg skal på klesmarked etterpå
0: med spennende.
2: To kule moteforbilder.
0: Det blir jo veldig, veldig bra. Ja, så det er bare å glede seg til helg.
2: Ja,
0: men før den tid så skal vi jo kose oss litt her i opplysningen, og vi har mange spennende saker å snakke om. Men aller først så skal vi høre litt musikk. Ja, det ser ut som vi har litt tekniske

0: Og så er det jo Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Opplysningen.
0: Opplysningen.
1: 99,3.
0: Opplysningen. 99,3.
1: Aldri redd, alltid balansert.

0: Ja, du fikk CXL med Skjønne ingenting.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, nå nærmer vi oss dessverre slutten på dagens sending, dere. Hvordan har det vært?
2: Jeg synes det har vært en veldig informativ sending. Ja. Det har vært veldig mye god input hele sendingen.
3: På tunge, viktige tema,
2: ja,
3: som
2: absolutt.
3: Det er viktig å få prate om.
0: Ja, og da kan vi jo liksom prøve å gå inn i helgen med et litt lettere til sinns, kanskje? Eller
2: ja.
0: Liksom, ta det fra det tunge og litt lettere? Neida. Men har du noen spennende planer, helgen?
2: Ja, jeg skal jo på klesmarked etterpå.
0: Ja.
2: Det er kanskje det mest spennende. Og så er det mye jobb og en semesteroppgave som skal jobbes på, for min del.
3: Yay!
2: Ja. Helg!
0: Det er jo det. Ikke sant? Det er jo den tiden av året.
2: Ja, det er jo det. Men snart blir det helg. Ferie, generelt.
0: Ferie, det blir deilig.
2: Ja, absolutt.
0: Hva med deg, Alexandra?
3: Vi driver å flytte.
0: Ja.
3: Så 1. juni er det overtakelse.
2: Oi.
3: Så da er det bare å pakke ned hele leiligheten og vask og alt som hører med, så det blir en sånn type helg.
0: Ja, ja. Men det må til det. Må
3: det må
0: vel
3: det.
0: Ja. Nei, jeg tenkte meg en tur på Oslo Vegetarfestival i helgen. Det, på søndag tenkte jeg meg turen dit. Det er både i morgen og på søndag. Så,
3: oi, så gøy.
0: Det er spennende.
3: Det er et godt tips.
2: Ja,
0: yes.
2: Absolutt.
0: Veldig bra. Men tusen takk for at du har hørt på opplysningen 99,3. Jeg heter Vemund Risbøller-Tjutin, og i studio har vi hatt med oss Alexandra Refsnes og Kajan Nilsen, og på teknikk har vi hatt Hanna Myhre.

0: Her hørte du Party Boy med Gustav Tusen, og før det hørte du Aroma med Tabo.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova. Lang jingle.
0: Ja, fin jingle.
1: Fin jingle. De som
0: har hørt litt gjennom semesteret, fått med seg at de har hatt noen ulike køopplevelser i det siste. Og noen er rett og slett verre enn andre. Det var en på Fretex som var rett og slett veldig uhyggelig.
1: Oi!
0: Men i går på søndag så hadde jeg min beste køopplevelse noensinne.
2: En positiv køopplevelse.
0: Og jeg følte meg helt sjef.
1: Okay. Nice.
0: Ja, dette var Joker på Grünerløkka. Helt sånn ganske perfekt kø. Det var tre stykker i køen.
1: Er det den optimale køen? Tre?
0: Det er den optimale køen.
1: For meg er den optimale køen ikke eksisterende kø.
0: Ja, men optimal kø, ingen kø. Da er det ikke kø. Nei. En kø oppstår først når det er to personer involvert.
1: Ok, det er to er grensa for når den kjøker.
0: Jeg har stått i kø. Det er ikke, du må ha to personer. Jeg kan kø. Og ja, det var en foran, meg i midten og en bak. Og så er personen foran skal kjøpe foam, sånn der, du vet, sånn foam man har i håret.
1: Sånn for god volum.
0: Ja.
1: Skum. Sånn mos.
0: Mos, kanskje?
1: Mos. Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, og det er ikke pris på den, eller det kommer ikke opp noen pris i kassa.
1: Nei.
0: Og så spør han som jobber i kassa, en fyr som står nede på gulvet og setter inn varer, hvor mye er det for denne? Og viser mosen.
1: Mm.
0: Og så sier han, som egentlig er en, jeg lo litt av det da, for det er jo en joke på en måte, og han sier bare sånn, nei, hvor mye er det? og da humrer jeg litt for meg selv. Og så ser han på for den står rett ved kassa, den foamen. Så jeg ser bort, og det er litt vanskelig å se
1: prisen.
0: Men jeg synes jeg ser 59.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Mens han da går bort for å se hvor mye det koster, så sier jeg til de to andre, så altså kassemannen og hun foran meg i køen, så sier jeg, sikkert 59,90, sier jeg. Og så et sekund etterpå, så sier han som skal sjekke prisen, 59,90.
1: Oi.
2: Oi!
0: Ja. Og de begge sier takk til meg.
2: Wow!
1: Så, de tror jo bare at du har kjøpt jævlig mye foam opp igjennom, at du kan den prisen i hodet.
0: Ja, det kan jeg ikke. Nå kan jeg det.

0: var Antibac av Skogly, Hantropa og KBO.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Skal vi ha en liten lek, dere? Den heter så mye som Gul Bøtte.
2: Ok.
0: Ja. Du var kjent med den leken fra før.
2: Til en viss grad. Forklar.
3: Minner meg om navnet på leken Gul Bolle.
0: Ja.
2: Veldig likt.
0: Ja, ja, den er ganske lik.
2: Må jo være samme.
0: Kanskje det er samme. Men uansett så går den da ut på at du har to forskjellige boller. En gul bøtte og en vanlig.
2: Og et mikseglass.
0: Og et mikseglass.
2: Rett og slett.
0: I mikseglasset har du adjektiv. I bollen har du personer, eller yrker. Og så skal du da rett og slett på improvisatorisk vis formidle til oss andre hva du... Vi skal gjette hva du har trukket da.
2: Oi!
0: Hva og hva,
2: adjektiv hvem og person.
0: Ja.
2: Det er mime. Det er en forklarelek.
0: Ja, nå er vi jo da i formatet radio, så det er, og mime er kanskje... Det hadde hjulpet oss, men det kanskje dumt. Vi skal holde oss til å prøve å formidle så mest mulig muntlig.
2: Ja.
0: Ja. Så da starter vi med Emilie.
2: Emilie okay. starter.
3: Hvilken lapp skal jeg trekke først?
2: Du adjektiv? Kan trekke begge samtidig, fordi hvis du skal jo slå de sammen.
3: Ja. Ok, ok, ok.
0: Mm. Ja.
2: Ja da.
3: Vent da. Skal vi se. Ja, jeg klarer jo ikke å lese hva du har skrevet, Birk.
2: Hva?
0: Nei, kanskje jeg skal ta en liten titt på den.
2: Nei, det blir jo juks.
3: Men skal du ha en ny lapp, kanskje? Er det adjektiv eller person? Du kan få begge.
0: Så mye kan du vel se. Om det er adjektiv eller en person.
2: Jeg har i hvert fall en person.
0: Ja, men da bytter du ut adjektivet.
2: Adjektivet, ok. Oi, da trekker jeg fra miksekoppen her. Ok, ja.
3: Oi.
2: Jeg kan si så mye som at jeg vet ikke helt, litt husker på hvem denne personen er.
3: Okay. Vi gjorde dette på veldedighetssending, og jeg hadde samme problem. Jeg tror jeg måtte gjennom 5 lapper.
2: Ja, ok, så jeg kan trekke den i.
3: For å vite hvem det er.
0: Ja, da får du trekke
3: den. Ja, la noen du vet hvem er.
2: Men,
0: Nå trekkes det lapper her.
2: På hvilken måte, ok, her ja, nå snakker vi.
0: Mm.
2: På hvilken måte skal disse lappene sette sammen denne personen med dette adjektivet?
0: Du skal være person og med adjektivet.
2: Jeg skal... Nei!
0: Jo. Ok,
2: jeg må fjerne den, så kan du se.
3: Ja.
2: Ok, da bare begynner jeg.
3: Oi.
2: Nei, nå ble jeg satt ut av meg selv.
3: Bergensk?
2: Er det lov å si?
3: For det er ikke Erna Solberg. Det er en bergenser.
2: Wow!
3: Du kødder.
2: Det er faktisk det.
3: Men det er jo litt dumt, fordi jeg hadde samme navn på lappen min.
2: Nei!
3: Så jeg må trekke en ny lapp etterpå. Men fortsett, vi må finne ut adjektivet.
2: Ok, adjektivet. Det stemmer ikke at jeg var på hytten min under korona. Det hadde seg sånn. Faktisk.
3: Påståelig.
2: Ja.
3: Påståelig Erna Solberg.
2: Shit. Ja, en liten pekefinger der. Gjør jo sus.
3: Ja, det var den pekefingeren. Det kan ikke dere lytte og høre, men det var den fingeren, som gjorde at vi skjønte det.
2: Alright.
0: Okay. Ja.
2: Bra.
3: Ok, skal Birk da neste.
0: Ja, var det min tur. Ok. Jeg har bygget det landet her.
2: Er det?
0: Og det har vært så tøft, og jeg har fått så mye hat, og det har vært... Men vi er...
2: Jeg vet hvem
3: han
2: er.
3: Jens Stoltenberg?
2: Nei, ikke Jens Stoltenberg. Han som var etter krigen.
0: Og det har akkurat vært krig, og dette er etter krigen, og det er så mye dritt.
3: Han har et kjent navn, det er litt flaut, ikke husker hva han heter.
2: Man kaller det jo så... Gerhardsen?
3: Einar Gerhardsen.
0: Men hva er adjektivet?
2: Oppgitt.
3: Nei.
2: Sliten.
0: Nesten.
2: Lei.
0: Kanskje dere kan kommentere noe litt stygt, og så...
2: Ok. Ok, men så du mener at det bare er deg som har bygd landet?
3: Sint?
0: Ja.
2: Hæ? Kødder du? Var det riktig?
0: Nei, vet du hva? Ja.
2: En gang til.
0: Det er ikke så lett den leken her.
2: Jo. Vi skulle gi deg en kommentar.
3: Vi gjør et forsøk til.
0: Ja.
2: Men Einar, hva faen? Dere har vært mange som har bygd landet her.
0: Hva mener du, mange som har bygd landet? Det er jo bare meg.
3: Egoistisk.
0: Ja, vi sier det, vi sier det. Det er egoistisk.
3: Nei, det var det ikke.
0: Jeg skulle ha redemption på den leken her, og det er ikke en lek.
3: Det er din lek.
0: Det er min lek, og det er fordi det gjør det ganske vanskelig med de navnene, adjektivene der.
3: Ja. Jeg gruer meg litt selv.
2: Det var hårsår.
0: Jeg hadde vært hårsår i mitt liv, så jeg vet ikke hvordan det skal.
2: Vet ikke hvordan det føles.
0: Hva er det på en måte? Hvordan føles det?
3: Var det hårsår? Ja. Det er at man ikke tåler noe.
2: At man blir fornærmet.
0: Ja.
2: Men jeg synes du gjorde en god jobb, ja.
0: Ok. Ja. Bedre enn på ja, uansett.
3: Skal jeg gå videre?
2: Ja. Ok.
0: Søvnig.
3: Okay. Yeah. Lett å være Bell i kjellerleiligheten.
2: Karpe!
3: Skirag.
0: Oh. Søvnig skirag.
3: Ja, det er riktig.
0: Yes.
3: Det var bare et yes og en del av en sang som skulle til.
2: Hvordan lettet du skirag med en gang?
3: Ja, det er vel han som har den sangen, eller?
0: Det har skrevet lappen nå, for så vidt.
3: Det var ubehagelig. Jeg liker ikke så godt å gå i karakterer.
2: Nei, ikke ærlig.
0: Det er egentlig eksponeringsterapi.
2: Det er på mange måter. Nesten det, altså. Mm. Man blir testet.
3: Jeg tror det holder med en runde.
0: Ja, det, nå har vi gjort det.
2: Det tror jeg også.
0: Vi har vokst.
2: Vi setter over til sang. Her får dere rektor med Er du våken?

0: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Ok, da det tid for enda et nytt spørsmål. Og vi har følgende spørsmål. Privatskole verdt det?
2: Wow! Jeg har ikke noen erfaring med det. Har det noen av dere det?
3: Nei.
1: Emilie?
3: Nei.
1: Nei?
3: Hva mener du?
1: Nei, jeg synes bare at du har nevnt at du har gått på privatskoler tidligere.
2: Hvilke privatskoler har vi i Oslo da? Vi har jo Kristiania, ja, ikke det?
3: Jo. Og ja, de mener sånn studieprivatskole.
1: Vi velger å tolke det som
3: det. Vi velger det.
1: Vi har jo også sånn Bjertnes. Breie
2: er vel privatskole?
1: Breie er ganske privat, ja. Det er sant. Privat, ja.
3: Der punger man ut.
1: Der punger man greit ut med pungen og tøkken.
2: Jeg er veldig glad i offentlige ting, da. Generelt.
1: Ja, vi er ganske glad i offentlighet her i Norge. Sånn ting som er... Alle skal gjennom samme, det er enhetsskolen, alle har like muligheter. Ja. Men det er jo egentlig ikke like muligheter.
2: Jeg hadde jo lenge lyst til å gå på Steinerskolen. Fordi jeg hadde venner og bekjente som hadde mye godt å si om Steinerskolen. Mm. Jeg tror det er ofte flinkere undervisere og lærere.
1: Jeg tror det er lærere som bryr seg mer om individet. Jeg tror de liksom skriver liksom sånne små notater om hvert individ.

0: Hallgeir.
1: Hallgeir, kanskje?
2: Shoutout til han da.
1: Shoutout til Hallgeir. Men for hvor lavt budsjett har egentlig? Jeg husker i vår første skole så kom Kadhafi Saman og sa sånn, det er så bra dere blir journalister nå. Det er flust å jobbe på arbeidsmarkedet. Det var løgn.
0: Ja, for nå kommer AI og alt over det, men jeg kan jo, jeg kan ha ikke noe erfaring med privatskole, så jeg kan ikke si om det bedre, men jeg har jo veldig godt, gode erfaringer med offentlig.
1: Ja,
0: så hvis det kan bli bedre enn det, så er jo det kjempefint. Men
2: er det verdt det, spør du om
0: det? Ja, om det er verdt det. Jeg får mye ut av offentlig.
2: Men jeg føler at liksom, de liksom sånn, man tror jo at de får jobber.
1: Ja.
2: Men hvor mange lederstillinger er det der ute?
1: Oh, for alle vil bli leder, på en måte.
2: Ja, det virker jo litt sånn.
1: Kanskje, det virker litt sånn. Men det finnes jo andre privatskoler som på en måte har annet grunnlag for å være sånn kristne høyskoler og sånn. Og da kan det jo på en måte være verdt det om man
2: er kristen.
1: Verdigrunnlaget ditt, liksom...
0: Ja, det kommer jo an på hva man vil studere da. Fordi jeg tenker jo litt sånn, hvis man vil ta noe som man bare kan få privat, så er jo det da er det jo bedre med privat. Det her er jo så åpenbart, og jeg vet ikke hvorfor jeg gidder å si det engang. Men
1: det er sant.
0: Men sånn, altså medier og kommunikasjon som jeg går da, kunne tatt det på Kristiania også. Jeg vet ikke hva det heter der da, men film og TV eller noe sånt.
1: Ja.
0: Men jeg får jo akkurat det samme på Oslo Met.
1: Ja. Men hvis, om man har lavt snitt da, for eksempel, og ikke kommer inn på en offentlig skole som tilbyr det man har lyst til å gå, så vil det jo være kjempeverdt det. Hvis det er en drøm jeg vil følge. Ikke. Nei.
2: Dessverre.
1: Ikke stress alt for mye med det. Stress litt. Det hadde vært jævlig. Ja.
0: Og hvis man har pengene da, det er jo, man må jo tenke på at det kommer, bygger seg opp et ganske stort lån etter hvert. Om de ikke gjør det nok på offentlige studier, så blir det jo enda dyrere på privat.
2: Jeg tenker, hvis det er noe som ikke tilbys i det offentlige, og du vet at på en måte, du kommer til å... Det blir jo en individuell
1: vurdering.
0: Som alt annet.
1: Ja, det blir jo det. Og vi har jo ganske dårlig grunnlag for å si om det er verdt det, når ingen av oss går på privatskole.
2: Nei.
1: Nei. Tenker, det er et valg opp til personen selv.
2: Har du lommeboka?
0: Det er så bra, jeg kom på besøk til rådgivningsprogrammet, og alle rådene er sånn, ja, du må tenke selv.
2: Men det er jo det psykologer vil ha deg til å gjøre, er jo å tenke selv. Du må selv identifisere problemet ditt. Vi kan ikke hjelpe.
1: Og identifiserer du deg som en psykolog, Birk?
2: Ja, tidligere så har jeg gjort det. Litt for mye, kanskje. Men,
1: eller med Jesus. Har dere sett den debatten der? Med Elias Omberg.
0: Du, den har jeg hørt om. Jeg har ikke sett den.
1: Seg, som typ. På en måte setter seg litt sånn samme sko til Jesus, fordi Jesus ble hatet av massen.
2: Jesus-sandaler, holdt jeg på å si.
0: Ikke sant.
1: Følger de sandalene da, for å si det sånn. Men det ga litt samme vibe nå, hvor Birke sitter og sier at psykologer faktisk også må be sine pasienter om å tenke selv. Ja, samme det.
2: Au. Nå må jeg gå hjem og tenke meg litt om her.
1: Ja, absolutt. Nei, nå, kjære lyttere, skal dere få en sang. Dere får Dragen med Time Loop.

0: Full sirkel, hester V75. Let's go.
1: Let's go. Vi skal over til et nytt spørsmål.
0: Det skal vi.
1: Mm-hmm.
0: Er dere klare?
1: Her er
2: jeg klar.
0: Da er følgende spørsmål. Skal vi se, nå ble spørsmålet borte. Det pleier aldri å skje. Det er første gang det har skjedd i historien. Ja, jeg er redd. Jeg bor i et kollektiv og er redd for at de jeg bor med hører når jeg tisser. Hva kan jeg gjøre?
1: Det kan jo være en veldig ubehagelig følelse.
0: Å tisse
1: er veldig ubehagelig.
2: Altså, min umiddelbare tanke er den frykten må du prøve å komme deg over.
0: Ja.
2: Det er ganske naturlig å tisse. Så vidt jeg vet, så tisser alle menneskene på jorda.
1: Det tror jeg også.
2: Med mindre man har sånn utlagt tarm.
0: Litt vakkert, egentlig.
1: Sant.
2: Ja. Det er nesten enda rarere.
1: Man må se det vakre i det.
2: Ja. Det er jo helt naturlig.
0: Det er kjempenaturlig.
2: Jeg synes det er flere å bæsje, egentlig.
0: Oi.
2: Ja, at noen hører det.
0: Jeg synes nesten det er flaut bare å snakke om det. Jeg ble helt rød.
2: Men jeg kan være... jeg er enig i at det er problematisk å tisse i kollektiv av andre grunner. Fordi kø. Mm. Jeg hater virkelig å stå og vente på å gå på do.
1: Ja.
2: Jeg ser på meg selv som en forholdsvis tålmodig type, egentlig. Eller i hvert fall... ganske sånn rolig, ikke så veldig sur. Men når det er kø på do, så kommer det verste frem med meg, altså.
1: Ja.
2: Og jeg blir en sånn passiv, aggressiv versjon av meg som står og banker på og er sånn, er det lenge til det er ferdig? Jeg må faktisk tisse jeg også.
1: Ja, men man blir...
0: Man tisser, men det blir jo ikke noe fortere ferdig av den grunnen, på en måte.
2: Nei, og jeg merker, når jeg selv er på badet og noen vil inn, så blir jeg sur fordi de maser.
0: Ja, men er det fordi at du er redd for å tisse?
2: Nei, men det handler ofte om at jeg trenger ikke å være så tisstrengt engang, men at jeg for eksempel skal legge meg. Og jeg må alltid tisse før jeg legger meg, fordi det er en del av rutinen min, på en måte. Og jeg får litt sånn panikk hvis jeg ikke får gjort det, for da tenker jeg, nå kommer jeg til å våkne opp på natta og tisse.
1: Ja.
2: Og da, når jeg liksom har sett for meg at nå skal jeg på bad, og så er det opptatt, så blir jeg sur.
1: Ja.
2: Men nå går jeg litt ut... Nå,
0: ja, du går litt utenfor,
2: spørsmålet. Jeg beklager.
0: Det som er problemet her, eller det som er spørsmålet, er jo at jeg er redd for at de hører, og da er det jo denne lyden av urin som treffer doskåla eller vannet, som er det innsender er redd for. Og det kan jo være litt flaut hvis du har, kanskje du har en jævlig kraftig stråle.
2: Hvis man tisser veldig
0: eller
2: lenge.
0: Eller en veldig, veldig, veldig, veldig slapp stråle.
1: Ja.
2: Er det en gutt eller jente som
1: har sendt inn? Veldig lenge?
0: Det er kjønnsneutral spørsmål.
3: Ja. Kjønnsneutralt.
2: Fordi er det ikke litt kult for menn å ha sterk stråle?
0: Jo, absolutt. Så da er det...
1: Ja.
0: Men er det kult for dere?
2: Aldri tenkt nøye over det.
1: Ikke ærlig.
0: Nei.
2: Det som kommer, det kommer på en måte.
0: Ja, det tenker jeg jo.
2: Men man kan jo, hvis man synes det er ubehagelig at folk hører det, så kan man jo prøve å legge noe i doskåla. Det er jo også en klassiker, det å skru på kranen.
1: Det er klassiker.
0: Mm. Ja, det er en klassiker.
1: Man har jo ingenting å tape på det. Og så hvis man kjenner kollektivet sitt.
0: Jeg synes man har noe å tape på det, for det er litt sånn...
1: Vann?
0: Vann, da. Nei.
1: Men
0: du setter på den, og så... Er det liksom sånn, du går inn på do, så hører du den, så, er ikke det litt flaut også da? At man må dekke over sin egen tiss?
2: Hvis man vil overvinne frykten, så kan man jo begynne å liksom være sånn, hei alle sammen, nå skal jeg tisse!
0: Eksponeringsterapi på det groveste.
1: Ja, man kan jo bare fortelle det. Hei, jeg synes det er litt ubehagelig å tisse, og så kommer alle til å respondere med at, hei, det er så vanlig, hvorfor tenker du på det?
2: Ja, men hvis man kjenner hverandre godt, så kan man samle seg, og så kan man være sånn, ok, dere, jeg sliter litt med... Kommunikasjon er veldig viktig i alle relasjoner, tenker jeg. Og man kan samle seg og være sånn, jeg synes det er vanskelig å tisse foran dere.
1: Yes.
2: Jeg synes det er ubehagelig at dere hører at jeg tisser. Nå vet dere det.
1: Det er det. Nei, gode råd. Bare skjerp deg.
2: Kommunikasjon er alltid svaret, synes jeg.
1: Ja, enig. Kommunikasjon er svaret.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Velkommen til operan. Vennligst legg mobiltelefonen vekk og ta på dine høykulturelle briller. Nyt forestillingen. Alt du trenger å vite om høykultur får du hver hverdag fra 9 til 10 på Radio Nova. God fornøyelse!
2: Hvor kvalifisert det er egentlig?
3: En til er noe. Bare en til er noe, det var kjempebra.
0: Ja, det er klart det er høykultur når det er en så toppa gjeng i studio i dag. Eller er det lov å... Føler vi at vi er toppa? Er det
4: lov å si? Jeg lurer på hva terskelen for høykultur er. Litt spent på om det vi skal snakke om i dag kan regnes som høykultur.
0: Ja, er ikke det litt sånn, hva skal man si, det store spørsmålet? Er ikke det et høykulturelt spørsmål i seg selv?
4: Jo,
0: eller
4: kanskje.
0: Eller kan bryne seg på, ja, vi ser, vi prøver i alle fall.
4: Ja.
0: Men Shayan, hvordan har du hatt det i dag? Har du hatt en fin morgen?
5: Ja, jeg våkna, og så slumret alarmen cirka 8 ganger. Det var en forberedelse fra i går som var tid. Men jeg sto opp i tide, jeg kom ikke så sent, tror jeg. Nei. Og så kom jeg hit da. Så møtte jeg dere og vi pratet. Jeg var på jobb i går, guess. Det var mer spennende.
0: Jeg har heller ikke hatt en så lang morgenrutine i dag. Det har jo egentlig bare vært å komme seg opp og drukke en blåbær Red Bull.
4: Blåbær? Finnes det? I alle dager. Jeg har hatt en kjempeinnholdsrik morgen i forhold til de fleste andre morgener. Men jeg visste ikke at jeg skulle ha det før jeg sto opp. Fordi jeg pleier å være den første som står opp i kollektivet. Så jeg begynte å stusse litt da to av mine roomier, som pleier å sove dritlenge, var våkne klokka 6:30 på morgenen. Og hadde bakt kake. For det lukta kake hele leiligheten. Og plutselig så snakket en av roomen min til den andre roomen min. De pleier å være ganske sånn sure på morgenen. Nei, det var dårlig gjort å si. Men de pleier i hvert fall å være ganske stille og korte på morgenen. Så når de prater sammen, så er det sånn, hva er det som skjer her? Plutselig, i det jeg liksom er på veien på badet, så kommer det søstre til andre roomen min inn i leiligheten. Jeg er veldig uvant for meg at det skjer så mye så tidlig på morgenen. Og så spør jeg sånn, hva er det som skjer? Og så viser det seg at siste roomen min har bursdag.
0: Nei.
4: Og de skal ha... synge bursdagssang med kake og sånn for henne, så er det ingen som har sagt noe til meg.
0: Så du er den kjipe.
4: Ja, jeg er den kjipe som ikke vet at hun har bursdag, så jeg er sånn, hæ? Hvorfor har du ikke sagt at vi skal vekke henne? Jeg har jo lyst til å være med på det, så jeg får jo lov å være med da, selvfølgelig.
0: Du fikk lov å være med, det var jo veldig snitt da.
4: Men jeg følte meg skikkelig, jeg følte meg ekskludert fra kollektivet mitt, som ikke har fått vite denne store, store nyheten. Men så da går vi inn, og alarmen min går jo selvfølgelig midt på utsiden av rommet hennes. Når vi står og visker og skal være så stille som mulig, så går alarmen min. Men vi synger bursdagssang, og vi spiser sånn der rabarbra crumble, og drikker kaffe, og ja. Det var egentlig veldig hyggelig, men det ble veldig spontant fra min side da.
0: Shit.
4: Ja.
0: Hva skal du gjøre for å liksom...
4: Gjøre opp for meg?
0: Ja. Føler du at du må liksom ta hardere i?
4: Jeg må kjøpe en gave. Jeg visste ikke at hun hadde bursdag engang.
0: Tror du at de lurer deg? Altså, er ikke det verdens beste prank?
4: Å lure meg til at jeg har glemt bursdagen hennes?
0: Ja, at det er litt sånn som, du vet, det er klippet av folk som blir vekt midt i et Uno-spill, så de ikke har begynt på. At det er litt sånn her, du må våkne i døren, skjeende bursdag nå, liksom.
4: Ja, det hadde vært en god prank, men jeg... Det var en veldig rar prank også. Da kunne de så fått pranket at det var min bursdag. Da hadde jeg begynt å bli forvirret. Nei, men det var veldig hyggelig. Det var en veldig behagelig start på morgenen. Å bare sitte der og prate og spise kake og drikke kaffe. Og, ja.
0: Rabarbra er jo veldig godt. Og føltes liksom litt sånn gammelt ut.
4: Ja.
0: Veldig sånn...
4: Hjemmeplukket rabarbra, liksom. Ja.
0: Litt sånn oldemora med på sommeren. Med liksom.
4: Ja.
0: Det er litt sånn jeg ser for
4: meg. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg alltid i hagen og så plukket jeg, og så dyppet jeg det i sukker og spiste. Det er en vibe.
5: Jeg har aldri spist rabarbra.
4: Oi,
5: jeg har alltid tenkt at det var giftig.
4: Jeg synes det er litt overvurdert med rabarbra også, for det er så sykt surt.
0: Ja, men det er derfor du har sukker og fløte på.
4: Ja, ikke sant? Rabarbra kake, eller hva var det? Crumble.
0: Crumble.
4: Det var de.
0: Hva med deg, Petter? Har du hatt en fin morgen?
6: Ja, det er en veldig fin mandag. Jeg våkna tidlig. Jeg har egentlig sommerferie nå.
0: Wow.
6: Men jeg har hatt så mange somre hvor det har sklidt ut som faen. Og nå er jeg blitt 26 år gammel og funnet ut at jeg skal ta meg sammen. Så nå skal jeg opp tidlig og være locked in, som de unge sier.
4: Men det krever dedikasjon å stå opp tidlig når man ikke må stå opp tidlig.
6: Mm.
0: Jeg skal aldri lokke inn i sommerferien. Det blir for masse. Jeg klarer ikke å lokke igjen til hverdag.
6: Men nå har du så mye bedre med seg selv.
0: Ja.
4: Jeg synes også det. Jeg er også en morgenmenneske.
6: Ja.
4: Men jeg synes det er vanskelig å stå opp hvis ikke jeg har en god grunn til at jeg må stå opp.
6: Det er derfor jeg er her.
0: Ja. Altså, jeg har en sommerambisjon, og det er, altså, jeg blir ikke bedre på å stupe, men målet mitt er rett og slett å stupe mest mulig i løpet av sommeren.
6: Stupe? Altså som i stupestupe? Stup i badestupe?
0: Badestupe.
6: Ok.
0: Kvantitet over kvalitet.
6: Kult. Kan du stupe? Måte?
0: Ish. Ja. Men det blir liksom aldri særlig vakkert, liksom. Nei, det er veldig varierende grad.
6: Det er mengdetrening.
0: Ja, det er mengdetrening. Jeg får litt rare føtter.

0: Og der fikk du Samantha av Fangst.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur
1: på morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Ja, altså, Cheyenne, du kom jo i dag og sa at jeg vil snakke om Mussolinis barnebarn, som har vunnet Big Brother.
4: Yes, jeg fikk vite fra jobb av mine italienske kollegaer, så der er rett fra kilden, ciao, at... Jeg kan se parle français også, men jeg skulle si det italiensk.
3: Se parle français.
4: Jeg glemte hvordan man sier det på italiensk.
3: Kan du det?
4: Ciao, bella. Ja, det er det jeg kan. Det og grazie, prego, carbonara, jeg vet.
3: Ja. En italiensk mann satt en gang til meg oppriktig, liksom, mamma mia.
4: Mamma, ja, de gjør det! Ja, bravissimo!
3: Jeg ble veldig såret.
4: Ja, ja, ja. Jeg ble kalt principessa sorsjef. Jeg tar det som et veldig sterkt kompliment. Jeg kommer inn og sånn, buongiorno, principessa! Og sier, ah, buongiorno! Neida, men det var... Jeg skulle snakke om Mussolini.
3: Fascisme, da.
4: Mussolini, fascist, ja, ja, ja. Jo. Så basically, barnebarnet hans vant Big Brother. Hun er veldig stolt av å være barnebarnet hans. Og det synes jeg var et interessant aspekt, for hadde jeg hett Mussolini, eller Hitler for så vidt, så hadde jeg mest sannsynlig byttet navn.
5: Hun heter fortsatt Mussolini.
4: Hun heter fortsatt Mussolini. Ja. Hun er veldig, hun har sagt det her ord for ord, I am fascist and I am proud. Og det,
3: wow.
4: Hun er faktisk en ganske stor reality-kjendis, tydeligvis, i Italia.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke om hun er godt likt, jeg holdt på å si det, men jeg vet ikke. Jeg håper ikke at hun er godt likt, men hun har også vært med liksom Mask Singer og sånne type ting. Jeg synes det er så wild at en fascist går rundt og spiller, leker spill på TV og tjener masse penger på det også.
3: Det er litt sånn som hvis Quisling har et barnebarn som liksom hadde vært på X on the Beach. Liksom.
4: Ja,
5: og heter Quisling, heter han. Men er det mange Mussolini-tilhengere i Italia?
3: Oh, det er sikkert et litt relativt greit tidspunkt å hete Mussolini i Italia. Ikke, det er kanskje litt hardt, men at det er en veldig sterk høyre bølge på gang. Altså.
4: Ja, ikke sant? Ja, de er jo, vi er jo alle på den høyre bølgen. Ikke alle som at jeg er på den høyre bølgen.
5: Vi er alle.
4: Jeg stemmer ikke alle her i FRP. Neida. Men det jeg mente var at jeg føler at den type mennesker og genre da, har jo vokst eksplosivt i mediene og sånt.
5: I Europa.
4: Og i Europa, ja. You know. Sånne, hva heter de der Andrew Tate-brødrene? Nei, de har jo falt litt av, faktisk. Det
3: ja,
4: sies.
3: Det er jo en urolig tid ja, i Europa.
4: Det er det jo.
3: Herregud. Jeg føler liksom at jeg må sette meg, selv om jeg sitter litt og tenker litt
4: så
3: over...
4: Så det enda mer.
3: Er det skummelere med en politiker som er...
4: Førstister, så er det også reality-stjernen vår.
3: Det er der vi skal influensere henne.
4: Det er det
3: der man skal være bekymret.
5: Men hva slags reaksjoner har det fått fra liksom, tilleggene hennes? Sånn? Eller sånn...
4: Altså,
5: hun må jo tydeligvis være litt profilert, da folk liker den jo tydeligvis hvis hun klarer å vinne denne prisen. Eller.
4: Ja, for jeg skjønte, jeg faktisk er helt husk på hva Big Brother er. Apparently så bor de alle i et hus, blir filmet, og så må de vinne.
3: Det er masse sånne utfordringer.
5: Ja, du vet hva, jeg misforstod Big Brother, jeg tenkte det var en pris.
4: Oh, ja, nei.
5: Men det er en konkurranse.
4: Det er en konkurranse.
5: Ikke sant?
3: Det er reality-serie, som er liksom en veldig blandet gjeng. Og så bor de i en leilighet. Og så er det kamera der hele tiden. Og så får de igjen noen utfordringer.
4: Ja,
3: men det handler en del om liksom, relasjonene der. Og liksom.
5: Det er som spillet.
3: Nei,
5: er det ikke spillet det heter?
3: Det er, som reality, det er liksom litt sånn balansen mellom at du skal være underholdende og likt. Jaha. Altså kan du bli stemt?
4: Men da har hun jo blitt ganske godt likt da.
3: Ja.
4: Så fascisten vinner i Italia.
5: Man kan jo være en hyggelig fascist også. Bare at man har noen
4: det var en ting jeg ikke
5: bare at man har noen holdninger som kanskje ikke er så hyggelige. Men man kan jo være en hyggelig person
3: ja.
5: Likevel.
3: Men det er jo skummelere liksom.
4: Ja.
3: Vi
4: ikke finner ut av sånn, plutselig er bestevennen min fascist.
6: Altså, Hitler var kjempeglad i kona si han liksom.
5: Ja, og ikke minst i dyr.
6: Mm.
5: Så man kan ha noen gode sider selv om man er en for jævlig person.
3: Ja, og da er jo alt greit.
5: Ja, fordi det var på ingen måte ment. Nå, jeg var håper ikke det. Det hørtes ut som jeg forsvarte Hitler på noen måte. Det, ja, jeg er på ingen måte. Jeg håper alle skjønner det. Nei. Men det er jo hyggelig at man er glad i dyr.
3: Men veldig kjapt da, hva vil du bytte navn til hvis du heter Mussolini?
4: Mussolini? Jeg hørte, jeg vil gå italiensk. Jeg kjenner til en italiener som heter Margarita.
5: Du kender?
4: Nei, den seriøst. Det var en i klassen til venninna min som heter, det var tre stykk. Margarita. Margarita, Mario og Luigi. Ja. Og jeg elsker dem alle. Jeg har ikke møtt dem.
3: Jeg kjenner Margarita.
5: Pappaen til eksen min heter Mario, og så heter broren hans Luigi.
4: Nei, slutt.
3: Wow.
5: Det er kjempemorsomt.
4: Å, herregud. Ja. Italienerne, ass. Grazie for all pizzaen og sånt.

0: Der hørte du Karoline hele året med egenkapital.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
2: Ja, det jo eksamensperioden nå, og jeg har to eksamener foran meg som jeg egentlig burde lese til. Så denne uka så satte jeg meg ned, og så var jeg sånn, hvilken bok skal jeg begynne på? Jeg har alt for mye foran meg, jeg har eksamen om en uke, jeg må velge noe. Så begynte jeg å lese den igjen, og så var jeg sånn, nei, dette feil. Den, første, den andre eksamen kommer først, og så begynte jeg å lese den, og så ble jeg helt sånn fortvilt. Så jeg begynte å lese Volvo Lastvagnar av Erlend Loe i stedet.
0: Veldig fint, veldig bra.
2: Jeg har blitt veldig obsessed med Erlend Loe i det siste. Men jeg har veldig lyst til å snakke om denne boken. Fordi jeg synes det er veldig gøy når, for de som ikke har lest boken, så handler det om Doppler da. Det er liksom toeren av denne Doppler-boken, hvor Doppler har dratt til Sverige. Men det er ikke handlingen jeg synes er interessant. Det er på en måte hvordan den er skrevet. Fordi Erlend Loe er jo en ekspert på liksom skrive på en morsom måte. Og i denne boken så kommer han liksom inn med sine egne kommentarer som forfatter hele tiden. På et tidspunkt så er det et bilde midt i. Det er det eneste bildet som er i boka. Og det bildet er av en fugl. Og det er sånn, det er bare sånn fordi han hadde lyst til at det skulle være. Men jeg vet ikke, har dere lest denne boken?
0: Altså, jeg har lest Doppler. Det leste jeg når jeg var med i TBP. Og det var liksom sånn, vi skulle lese litt sånn norske klassikere. Da visste jeg ingenting om hva Doppler handler om. Så det var en veldig, veldig god opplevelse for meg. For det var bare veldig kjekt. Og jeg så veldig min humor. At han har det veldig tungt, fordi at han har så veldig stor kuk. Og det har vært et problem
2: ja,
0: på han
2: stemmer.
0: I garderoba og sånt. Og det treffer meg, altså. Det relaterer jeg til på et vis.
2: Du kan relatere til å ha stor kuk.
0: Personlighetsmessig. Eller bare liksom, jeg bare synes det er veldig morsomt.
2: Ja, men det er jo noe med at det er så uforutsigbart. Plutselig så tar det en eller annen vending, så jeg bare skjønner, åja.
0: Han er veldig absurd, og det synes jeg er veldig, veldig gøy.
2: Ikke sant? Men i hvert fall en ting jeg kanskje satt mest pris på med boken, jeg skal ikke avsløre avslutningen. Jeg skal ikke spoile, men på, helt på slutten, siste kapittel, så skriver Erlend Loe, sett på denne sangen, nå kommer avslutningen, sett på denne sangen mens du leser
3: det. Hvilken sang var det?
2: Faen, ja, men jeg kan finne det ut raskt, men det er i hvert fall en veldig sånn rocka sang. Okay. Så begynner han å si sånn, nå skal jeg skrive den boken som om det er en film. Så han begynner å skrive det med et filmoppsett, så da man klipper fra scene til scene frem og tilbake, som en sånn der ekstremt, på en måte, hva heter det for noe? Ja, sykt legendarisk avslutning, liksom. sånn velger han, og så setter jeg jo på denne sangen da. Den heter Killing in the Name, Rage Against the Machine.
3: Ok!
2: Ja. Ja. Og så er han bare sånn, se for deg, eller nå går han med en hauk på armen, eller en fugle på armen, og Erlo kjører i Volvoen sin dritfort, og det skjer masse, og det er så stemningsfullt, og jeg sitter og ler. Ja, det er den. Ja. Det er den. Jeg synes flere bøker burde gjøre dette. Det er et sykt bra virkemiddel, sånn at man har skrevet det til en sang, og så står det også på slutten, så står det liksom lyriken på sangen, og så sånn, jeg husker ikke hva det er, det er noe de gjentar veldig mange ganger, jeg skulle ønske jeg...
0: Killing in the name of,
2: ja,
0: for eksempel.
2: Kanskje, ja, jeg husker, jeg tror ikke det.
0: Fuck you, I want to do what you told me.
2: Ja, den! Fuck you, I want to do what you told me.
0: I want to do what you told me.
2: Ja, og så står det sånn, og nå, når sangen er på sitt mest klimatiske, og de synger fuck you, I want to do what you told me, samtidig som jeg leser det, så kommer det i sangen, og jeg er bare sånn, det er så utrolig perfekt.
3: Ja, fantastisk. Wow.
2: Ja. Jeg skjønner ikke at det ikke er flere enn det har gjort det, og så er det sånn, og i det filmen, nei, sangen slutter, så har jeg akkurat kommet til siste setning. Jeg har lest det på en måte perfekt tempo.
3: Wow.
2: Passet til den sangen.
0: Shit, så nærmere. Wow.
3: Ekspertforfatter oss.
0: Ja, tar faglighet i litteraturen.
2: Ja, definitivt. Jeg gleder meg sånn til å lese videre, men jeg tror jeg burde lese pensum først.
3: Det.
0: Ja, men er ikke det litt sånn, jo mer du leser,
2: Ja, ikke sant? All litteratur er litteratur.
0: Ja.
2: Altså, det var godt sagt.
0: Hvis du finner... Hvis du, altså, han er jo på campus.
3: Liksom. Ja, han sykler rundt på en hjulsykkel på ja. UiO.
0: Han er seksuelt lik.
3: Ja, ja. Har du sett han?
0: Jeg har sett han.
2: What?
0: Jeg har sett han.
3: Oh my god, hvordan var det?
0: Det var jo stort.
3: Ja, det tror jeg på.
0: På mange måter.
4: Ja, det ble distansjon.
3: Det er eneste grunn jeg ser på UiO. Det er for å se Erlend Lo sykle på en hjulsykkel. Jeg har ikke sett han enda. Jeg venter.
0: Ja. Ja, nei, men da har du en lang akademisk karriere foran deg.
5: På tampen så må jeg også si noe om de, jeg elsker de bøkene. Lest alle tre. Dog en stund siden. Og noe jeg merkte meg da jeg leste de, nå er ikke jeg noen litteraturviter, så jeg skal ikke drive å komme med noen sånne syke analyser. Men navnet til hovedpersonen blir bare plutselig namedroppet. Mm. Sånn, man får ikke vite, han blir bare adressert som han.
0: Ja.
5: Gjennom, egentlig, gjennom hele første boken, så man vet ikke hva han heter. Og så midt i Volvo Lastvagen her, toeren, så er han innom postkontoret. Og så skal han hente en pakke som noen har sendt han, husker ikke helt hvem. Ja. Lenge siden jeg har lest. Og da er det plutselig bare Andreas Doppler.
2: Ja.
5: Og det blir nevnt én gang gjennom alle tre bøkene.
2: Er det sant? Andreas, det har jeg ikke tenkt over.
5: Nei, det, for jeg har lurt på gjennom hele det jeg leste.
2: Hvem første. Er Doppler?
5: Ja, liksom, okay, han heter Doppler. Er det et kallenavn? Er det liksom, hva skjer?
0: Ja,
5: men det er, han heter jo Doppler.
2: Men når du sier det, fordi jeg har ikke tenkt... Jeg tenkte ikke på det når jeg leste første boka Doppler, som er navnet på første boka, er navnet til hovedkarakteren.
5: Nettopp.
2: Ja. Men når han... Da kommer det i bok nummer to, så skjønner man jo på en måte hvem han er.
5: Ja, ja.
0: Altså, da sier jeg at jeg kaller han det, liksom. Men ja, det er gøy. Det er litt som at han blir sett, da, på en måte. Når noen sender han noe, så blir han på en måte oppdaget.
2: Mm. Og i første boka så skriver han vel første person. At han er Doppler som skriver. Mens i andre boka så er det andre person. Så da er de liksom utenfra.
0: Ja. Det er bare å lese.
2: Bare les. Jeg gleder meg til.

0: Da hørte du Bondiø med Tror på alt du sier.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva som skjer i helgen egentlig?
6: Jeg skal si deg hva som skjer.
7: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
2: Ta det igjen.
5: Ja, du hører på at studentnyhetene tar over skumma kultur. Og på vei hit så hørte jeg på en episode av Skumma kultur. For jeg begynte å sykle. Jeg har sluttet å kjøpe billett, fordi jeg tenkte at jeg skulle spare penger på det. Jeg visste ikke hvor langt det var til Majorstuen, faktisk, fra der jeg bor. Men jeg kom i hvert fall fram, men jeg måtte jo gjennom masse omvære. Sånn, og så hørte jeg på Skumma kultur på veien hit, sånn at jeg visste litt hva jeg gikk til. Det er jo første gang jeg er her, faktisk. Men så er det jo nemlig sånn at på Spotify så kommer det automatisk ny podcast etter at en annen podcast er ferdig. Og da vet man aldri hva man får. Det som kommer på for meg er en podcast som heter, skal vi se, Within Reason, som virket som en veldig sånn spirituell podcast. Og veldig sånn superbritisk, sånn Welcome to spiritual reason. Jeg er veldig dårlig på
8: britisk. Kan vi få litt mer britisk aksang?
5: Ja, jeg er ikke så god på britisk aksang. Jeg angrer litt på at jeg prøvde egentlig.
8: Det er veldig gøy.
5: Nei, og jeg er på sykkelen, jeg gidder ikke å bytte. Så det er på en måte bare dette jeg hører på på vei hit i dag. Og det de snakker om er en eller annen sånn der spirituell retning som de, eller en eller annen som de kaller det for mysticism.
0: Oi.
5: Det er ikke så veldig viktig for det jeg skal snakke om, men det er et eller annet sånn, de snakker om ecstasy og noe sånn her spirituell rusme.
8: Litt sånn, I wanna liksom finne seg selv på sopptur type vibe?
5: Nei, mer følelsen av ecstasy. Ah, ja. Og jeg tror ikke de snakket om nødvendigvis rusmidlet, men bare sånn den gudommelige følelsen da. Det som skjer er at han som er liksom programleder, de er liksom inne på spiritualitet og sånn. Og så plutselig så sier han sånn her, på engelsk da, men jeg tror ikke jeg skal prøve det på nytt, for jeg synes det var så flaut å si dårlig britisk i sted, men han sier i hvert fall sånn, ja, nå som jeg er inne på spiritualitet, vi elsker jo spirituell mat.
8: Spiritual food.
5: Er sånn, hva er spiritual food? Og så sier han, og så fortsetter han sånn, ja, men spirituell mat har ikke så veldig mye næring. Derfor så skal dere ta dette kosttilskuddet, og dette proteinpulveret, da får du alle spirituelle næringsmidler du trenger. Og jeg bare sånn, hæ? Skviser du inn en reklame her for alle oss som elsker spirituell mat, og hva er spirituell mat?
8: Det er veldig lite spirituell. Det er litt å drive med sånn ad breaks, liksom.
5: Det ville jeg også tenkt, er ikke det? Nei, kanskje, jeg vet hva, det tror jeg egentlig at jeg er litt uenig i den påstanden. Jeg tror de er veldig på å pushe sunne helsekosttilbud og sånn.
8: Men spiritual food, er det da liksom food for thought, liksom? Er det tanker?
5: Nei, de snakker om mat, altså. Det er jo, men jeg skjønte ikke hva så slags krisetto mat. Hva er spirituell mat? Er det liksom
8: kamskjell?
5: Er det vegansk mat, liksom? Det kan jo være det han sikter til, men han kan ikke bare kaste ut spirituell mat og tenke at jeg skjønner hva han mener.
8: Altså, religiøst, altså, sånn som halal og liksom, at det er liksom korsær, at det er liksom noe.
5: Ja, for hva er det man ikke skal spise når man er spirituell? Sånn. Ikke spise ting som skader jorda, kanskje?
8: Munteblad.
5: Kanskje sånn, det er jo sikkert sånn superøkologisk, da.
0: Bare epler som har falt av tre, liksom.
5: Det er litt det jeg har litt lyst til å diskutere her i studio nå. Hva er
8: spirituell? Sånn som kamskjell, som jeg skal være sånn liksom erotisk, liksom.
5: Erotisk?
0: Oi, sånn, det var østers.
8: Ja.
5: Så
8: er det kamskjell.
5: Jo, for det er også
0: kamskjell. Kamskjell er digg, da.
5: Kamskjell er jo litt digg.
0: Veldig dyrt, vet jeg. Det er fine skjell.
8: It's not friend.
5: Men, det er litt sensuelt å spise østers.
8: Men hvis du skulle hatt liksom en mat, så det er sånn, jeg føler meg spirituell når jeg heter deg. Hva ville det
5: vært? Det ville vært veldig sånn økologisk, naturlig mat. Som kanskje sånn brenneslesuppe. Det lagde jeg min over liten. Plukket brennesler, og så klippet man det opp, og så lagde man suppe på det. Det er sånn super bærekraftmat. Så man har liksom laget alt fra bunnen av. Kanskje sånn selvplukket mat.
3: Ja.
5: Men hvorfor er ikke det nutritious? Hvorfor må man adde? Det var jo kanskje bare for å være reklame.
0: Spirituell mat? Nei. Jeg hadde nok... Ja, brennesluppe var et godt svar. Kan jeg jump on that, egentlig? For jeg har null alternativ. Altså, ja, epler som har falt av før jeg plukket disse.
5: Ja, ja, epler som har falt ned fra treet selv.
0: Ja.
5: Du kan ikke plukke,
0: jeg har ikke,
5: du kan ikke plukke de.
0: Du må utført noe skade, da.
5: Selvfalte epler.
0: Ikke sant? Jeg føler at det... det er, ok, jeg bytter.
8: Altså, jeg får en spirituell opplevelse av etter pizza med... fersken og burrata og liksom varme skinke.
5: Ja, bare sånn gudomlig god mat.
8: Ja, da føler jeg meg divine.
0: Når man blander liksom frukt og mat,
8: frukt,
0: liksom.
8: Frukt i mat, ja.

0: Der hørte du Nora Roll med drittunger.
1: Unnskyld, men drittunger her går til Skumma kultur.
2: Neste stasjon er Skumma kultur.
3: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: Det stemmer. Neste stopp er Skumma kultur, eller studentnyhetene som tar over for Skumma kultur i dag. Og det er veldig passende jingle, rett og slett, fordi at nå som vi er i det spirituelle hjørnet, så har jeg lyst til å snakke om en av mine favorittleiker på lange bussturer. Okay. Som er litt spirituell, altså, fordi at av og til så ser jo man sånne Instagram-posts som er sånn: folkens, nå har jeg blitt 13. Nei, det er ikke, nå har jeg blitt 23. Dette her er 23 ting jeg har lært på 23 år. Og det synes jeg er veldig gøy. For det er jo ordlydene der. Det kan være hva som helst. Ja. Det kan være anything. Så jeg og venninna mi hadde en like der vi fant på våre egne. Og det tenker jeg at vi skal gjøre i dag også. Jeg kan ta ut noen av mine favoritter. Her er to stykker som henger sammen. Det er ikke plass til alle i bilen, og det er greit. Men det er noen du er villig til å ta minibusslappen for.
4: Oi,
0: right.
4: Ja.
5: Det var fin.
0: Sola skinner sterkest der det ikke er skygge.
4: Word.
0: Altså, her er det bare.
4: Oi, dette blir veldig improvisert. Men ok, jeg skal prøve meg på... Men man må komme på noen uttrykk. Det er bedre med en due i hånda enn 10 duehåndbæsjer på hodet.
0: Sant, og det er objektivt. Objektivt, ja. Det er helt sant. Så mye bedre å ha en due i hånda enn 10 bæsj i hauet.
4: Ja, har jeg skjønt leken din riktig? Ja,
0: så sjukt. Og det har man lært i løpet av livet, kanskje. Ja. Altså, ja. Altså, jeg føler jo noen kan jo være så vage som dans, dans, dans.
4: Ja.
0: Det har jeg lært
4: okay.
0: De siste 23 årene. Cheyenne, har du lært noe?
5: Om ja, de siste 20 årene har jeg lært. Det er bedre å ha 100 kroner i konto enn ingen. Du vet, man sparer penger der man kan.
4: Yeah.
5: Gå pant.
0: Mm-hmm. Gå pant.
4: mitt livsmotto, holdt jeg på å si, noe jeg tror jeg lever ganske godt etter, er at jeg bare sier ja til alt. Altså ikke... Det er jo grenser for hva jeg sier ja til, men stort sett sier jeg ja til alt. Hvis det er noen som foreslår noe, så er jeg... Nå skal vi ikke ta det inn til en sånn perverse retning, men bare...
5: Da har jeg en utfordring. Vil du jobbe for meg etterpå, eller?
4: Jeg tar ikke ut for... Det er ikke det samme, men folk slenger ut nå, og jeg er alltid med.
0: Si ja.
4: Hvis jeg kan.
0: Det er bedre enn å si nei.
4: Mm. Ja er bedre enn nei. Det er mitt ordtak.
0: Ja, vi kan jo på en måte ta en følelse. Altså, Petter, har du en følelse som du har lyst til å liksom få oppsummert i et ordtak?
3: Oi, ja, det har jeg.
0: Ja.
3: Jeg har et ord, et uttrykk, hva man skal kalle det. Det er chillebefinnende.
0: Chillebefinnende.
3: Å få et chillebefinnende.
4: Ja.
3: Det er når du kommer hjem,
0: ja.
3: Eller et sted man slapper av, man senker garden.
0: Mm.
3: Og så merker man at sånn, damn, jeg er egentlig skikkelig sliten.
0: Wow.
4: Mm.
3: Og så bare må du dø litt igjen.
0: Ja.
3: Og du er så sliten på den måten at
0: du må dø for å leve.
3: Det er ingen andre gjøremål som må gjøres akkurat nå.
0: Du har et chillebefinnende.
3: Da får du et chillebefinnende.
0: Det er altså så bra, og det er skikkelig sånn der there's this beautiful word in Norwegian that doesn't exist in any other language.
3: Ja, ja. Men jeg har noen flere sånne ord. Jeg er veldig glad i ordtak og sånne uttrykk. Jeg har en lang liste på telefonen min med gamle ord, for eksempel.
0: Men
3: jeg har å skyte spurv med kanon.
4: Oi. Er ikke det kjent uttrykk?
3: Det er ganske kjent.
4: Ja, ja.
3: Men jeg er veldig glad i det.
4: Det er veldig fint.
3: Overkill, rett og slett.
4: Jeg fant nettopp, jeg kom på det mens vi snakket nå, at jeg har en liste på... uttrykk og ord jeg har hørt rundt forbi på notatene mine. Ja, og det her er det på en måte bare quotes. Det er ikke nødvendigvis visdomsord. Det er mer sånn rare ting folk har sagt. Her er en noe onkel min har sagt, ser du som? Jeg har kvotert dem. Får i squash er faktisk ikke like godt som får i kål.
0: Ja.
4: Hmm.
0: Det. Er det liksom en sånn anti-vegetar?
4: Jeg tror det påstand? Er... Jeg tror dette her har vært i en situasjon hvor vi har spist fôr i squash, som jeg aldri egentlig... Jeg kan ikke huske dette.
0: Shit.
4: Ja, og læreren vår hadde ganske mange gøye. Han skrev, han hadde polen er en nøtt. Ikke en knallhard nøtt akkurat, men en nøtt. Quote Kjetil.
0: Altså, jeg har et uttrykk ifra min mormor, som betyr litt som å være liksom sint, litt som, altså bare se svart på en måte. Og det er, da så jeg hin mannen danse på en fot.
4: En hva da?
3: Ja.
0: Da så jeg hin mannen danse på en fot.
4: Oi.
3: Hin mannen.
0: Jeg elsker det forskjellige uttrykket for, altså, satan da. Hin mannen. Ah. Han andre mannen.
3: Ja.
0: Og stygge mannen. Synes jeg også bare er veldig sånn.
4: Ja.
0: Det er veldig...
4: Det er veldig mange synonymer for satan.
0: Det er veldig mange synonymer.
4: Jeg tror gammel Erik er jo et synonym for satan. Men, i Nord-Norge. Jeg har klart å kalle, for bestefaren min heter Erik, og, eller han er død, men han heter Erik, og nevøen min heter Erik. Så jeg kaller han for, så jeg klarte å si sånn, ja, gammel Erik, det var han jeg mente. Og da var alle bare sånn, nei, ikke kall han det.
0: Da kan vi avslutte med liksom et visdomsord til folket.
4: Ja.
0: Shayan, har du et...
5: Jeg så et fint et. Alle, nei, du er unik, det er alle andre også. Det ser jo søtt.
6: La la la la Nova.
0: Ja. Oi. Shit. Det er så groovy stemning her på Skummakultur at jeg blir nesten litt satt ut. Men det var jo dans, dans, dans. Det var jo det jeg sa i sted. Så vi bare, som er kanskje en Odd Nordstoga-sang.
4: Det er det.
0: Men vi har vært gjennom en deilig time her med Skummakultur. Men frykt deg. Skummisene kommer tilbake om 2 minutter, og skal snakke om studentnyheter. Så.
4: Det er ikke riktig, for opplysningen kommer nemlig før oss.
0: Opplysningen kommer før oss.
4: Studentnyhetene.
0: Shit. Ja. Og de vil jo gjerne snakke
4: om opplyse. Vi vet ikke hva de skal snakke om, men det blir noe veldig interessant. Det er jeg helt sikker på.
0: Vi gleder oss.
4: Ja.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinnsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Ja, det ser jeg. Hvem er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklasse her. Mm. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annet.
0: Men bare på grunn av vektklasse?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo. Ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar litt rundt på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der, liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: deg. Men du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent, da.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Ja. Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt. Jeg tror jeg har jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie style, liksom. Mm. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at det er veldig søte, fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Nei.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. Mhm. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Ja. Så det er det du mener om oss. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig.
4: Nei. Men sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du skal
3: slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til vektklasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror.
2: Mm.
4: Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16,
0: ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, ok, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
0: Ihjel?
3: Ja, ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja, hva faen?
4: Helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Yes. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer.
4: Mm.
0: Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stønnene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stønt?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
4: Wow.
0: Ja.
4: So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake
4: bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tappet.
3: Ja, men det er ikke det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet det, og det er fasiten.

0: Fantastisk.
1: Fordi jeg skriver gjerne notater med bare uten så mye kontekst. Mm. Og så kommer jeg gjerne tilbake til det, og så skjønner jeg ikke helt hvor jeg skulle med det.
2: Ja.
1: Eller så klarer jeg ikke helt å bygge videre på det. Så jeg tenkte jeg skulle prøve et par nå.
0: Ja.
1: Så er dere med på det?
0: Ja,
2: her, veldig med på dette.
1: Da prøver vi. Jeg har skrevet et notat her, hvor det står forebygging og tiltak for radikalisering. Det er å la alle lufte tankene sine. Og det, okay, det tror jeg var i forbindelse med, jeg har studert psykologi, så jeg kan jo litt om sånn indoktrinering og den slags type ting da. Mm. Og jeg har tenkt på en ting som for eksempel skjer med fascister. Hvis du er fascist i Norge nå, ikke sant? Det er ikke noe rom hvor du kan si høyt «jeg er fascist», og så blir du akseptert for det. Da blir du pushet på din mening, ikke sant? Mm-hmm. Du kan ikke si høyt «jeg er fascist» i dagens samfunn.
2: Men det uten å få motstand,
1: uten å få motstand, ikke sant? Men det som skjer da for fascister er at de ender jo bare i en mørk spiral, hvor de ikke kan si at de er fascister høyt til alle sammen. Mm. Og det eneste de kan si det til er
2: andre fascister.
1: Andre fascister. Mm. Så et tiltak for å på en måte forebygge ekokamere av for eksempel fascisme er jo å la kanskje ha sånne møter hvor fascister kan møtes og diskutere fascismen sin seg imellom.
0: Ja, sånn nynazistparti, ja, kanskje, hvor de kan ha møter og så kan de stille til valg. Og
1: ja, bare for å få luft og bare, hvis vi skal være et åpent samfunn hvor vi skal listen and not judge, ja, så tror jeg et steg er å på en måte akseptere at ja, vi har noen fascister her. La de også si det de tenker på da.
0: Kanskje hvis de hadde en egen rikskansler.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har et her Tina og Bettina, men Tina er Kiwi-Tina.
1: Nice.
2: Jeg tror det er en slags sketch-idé. Mm. Sier vel litt seg selv, på en måte.
0: Ja, for hun er bare jordnær. Opptur. Ja.
2: At Tina er sånn, nei, Bettina er sånn, og så er hun sånn, nei, alt kan grilles. Eller hva faen hun sier.
1: Er det en karakter du tenker du skal?
2: Det, var ikke det ganske bra?
0: Jo, det var veldig
2: bra. Vil noen ta denne? Greit. Bare ring meg.
0: Jeg har skrevet, til slutt er chicks by chicks, og pick by pick. Uansett hvor du stikker den dritten, du blir ikke mer slick.
1: Mm, bars.
2: Det er gøy.
1: Bars.
0: Dette er fordi jeg hadde hørt en del på Grime. Mm. Den perioden, og så tenkte jeg, dette høres jævlig, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, grimet ut. Så jeg kan ikke gjøre det nå over denne jazz-biten, men bare vite at jeg har et grovt grime-vers inni meg.
1: Og jeg er klar for å lytte på det når du føler at du må lufte det, Joachim.
0: Ja. Som en fascist.
1: Mitt notat, jeg vil lage litt kontekst for det først da, for jeg satt med noen kompiser, og så begynte vi bare å prate da, som man gjør med kompiser, og så snakket vi litt sånn, hvem tror vi er størst av, eller når ut til den bredeste befolkningen av Shaquille O'Neal og Michael Jordan. Mm. Sånn, ja, litt kjedelig, men så utviklet samtalen seg til sånn, hvem er sykeste menneske noensinne? Bare sånn sykeste fyren som har fått til mest noensinne. Og det er jo Da Vinci.
0: Ja.
1: Han har jo fått til alt. Men så begynte jeg å tenke videre på kanskje Da Vinci bare er et konsept.
0: Ja, det var egentlig en hel gjeng med folk.
2: Ja, det er ikke egentlig en person liksom.
1: Da Vinci er kanskje bare et konsept. Fordi har en mann funnet ut hvordan fly fungerer,
2: okay, vinger fungerer. Oi, det er interessant,
1: Eller har han bare claimet
2: det.
1: Det er ingen der til å skilde seg liksom til å si at ja, jeg var det først. Det er såpass lenge. Hvor langt tilbake kan vi gå for å finne ut av hvem som egentlig var der for å si at han gjorde det? Mm-hmm. Ja. Og Mona malte han virkelig alle de bildene samtidig som han drev med sånn anatomi. Han fant ut at for eksempel vingespennet vårt er like langt som høyden vår.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
2: Noe sånt nå.
0: Alt den duden tenkte på, ass.
1: Ja.
2: Sykt, ass. Du vet noe annet som er sykt? Dette er min handleliste fra 18. november. Blod, sprøyter, tang, boks til tenner, pluss husk å sende til Nora, størrelsen til Kjetil, pluss bildet av barna.
1: Fantastisk. Hvem er barna?
2: Det kan du lure på.
1: Det er litt søs, Jenny.
0: Ja.
2: Skal jeg gi kontekst?
1: Hvilke bilder av barn?
2: Det er til en kortfilm. Ja, så det er bilder av skuespillere.
1: Hva slags kortfilm? Nei, okay.
2: Samme det. Vi går videre.
0: Jeg har jo som regel bare bars da, i notatene mine. Så jeg har en som er gammel sjel, men ikke sånn som bruker ordet struttende.
2: Okay.
0: Og da tenker jeg på sånn, når du leser bøker fra 70- og 80-tallet og sånn.
2: Yeah.
0: Alle de dudes har rumpene er struttende, puppene er struttende.
2: Struttende.
0: Så jeg bare vil si at jeg er en gammel sjel, men jeg er ikke en sånn dude som kaller puppe for struttende.
2: Nei.
0: Og så i litt samme type ting, så tenkte jeg på får meninger fra Morgenbladet, ikke Oscar og guttene. Det rimer jo litt på struttene.
2: Ok, ja, ja. Den er god.
1: Nå går jeg gjennom bars
2: og
1: mine, rett og slett.
0: Ja, men mine bars som jeg aldri kommer til å bruke.
1: Bare vent da. Jeg har noe her jeg ikke klarer å vite hva er, men det står som en titel. Host og gjester, middagsselskap. 5 personer, 4 gjester, 1 host. Så står du under.
2: Wow, herregud.
1: Hosten går ut. Alle i rommet bestemmer karakterene. Er ikke ferdig for hosten har gjettet hvem alle er.
2: Ok, så det er en slags lek?
1: Kanskje en lek?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke. Det står over. En går opp og er en annen person i rommet, slash en kjendis.
2: Ok.
1: Jeg skrev det her 8:30. Ja.
2: På morgenen?
1: På kvelden.
2: Ja, ok. Ok, dette tror jeg også er en slags sketch-ide. 2 bifille jenter på ferie. De klarer ikke å ta noen valg. Bare ja takk begge deler hele tiden.
0: Ja. Enkelt og greit. Ja, veldig, det høres.
2: Tenker det. Her har vi hester som sitter rundt bålet.
0: Det er en sketch!
2: Det er en sketch!
0: 2 millioner budsjett i deg. Jeg har skrevet faen, så var hun i drømmen også. Prikk, prikk, prikk. Rød bil.
2: Rød bil? Ok.
0: Og jeg har, dette er kanskje en lang greie, jeg vet ikke, jeg har hatt en sånn reoccurring drøm siden jeg var veldig liten, hvor det er en zombie-apokalypse, og så må jeg rømme fra barneskolen min i en rød sportsbil,
2: okay.
0: Og jeg kan ikke kjøre bil.
2: Nei.
0: Og så en natt, jeg husker ikke hvem det var, og det er faktisk helt ærlig, jeg husker ikke hvem det var, men der var hun da, i den bilen, i den røde bilen jeg skulle kjøre vekk.
2: Ja.
0: Og så våknet jeg opp av det, og så skrev jeg, faen, så var hun i drømmen også.
2: She was everywhere.
0: Ja, det virker jo sånn.
2: Ja. Herregud.
1: Jeg har ikke... Nå kommer jeg også bare over bars her, Joachim, men jeg tør ikke, ta det over i lufta. Har du noe flere å ta opp før vi runder av, Eleni?
2: Jeg har en... Altså, jeg synes jeg skal kluse flere hjerter, har jeg skrevet.
1: Wow.
2: Og så har jeg skrevet også bare...
0: Jenny, du kunne jo styrt dette alene.
2: Jeg har skrevet fy faen i helvetes jævla drittfitte i caps lock.
1: Til deg selv?
2: Til meg selv, eller det er det eneste som står der. Her har vi skal vi se, jeg hadde en til her som var litt gøy. Spise Jens heter denne. Og det er også Spise Jens når han snakker om unge. Etter ikke min feil at de var hjemme hver dag. Og så er det Spise Jonas. Roter etter kort. Øyet vet ikke hvor mye det er verdt. Før det er Therese prøver igjen etterpå. Prøver etter søster.
1: Kjærlighet søster.
2: Det ble det var i halvet.
0: Du er jo en notes-kunstner.
2: Jeg er en notes-queen, og jeg har et notat med når jeg vasker håret. Så det er tirsdag kveld, fredag morgen, mandag kveld, fredag kveld, mandag ettermiddag. Det er mye godt å ta av her, altså.
0: Det gikk en uke der, det var litt drøyt.
2: Betsubara, japansk, for å ha en ekstra mage for dessert.
0: Det er en familiehistorie der, som jeg kan fortelle en annen gang.

0: Som dere kanskje har lagt merke til, så er det litt sånn spesiell stemning her inne i studio. Har dere lyst til å forklare det?
1: Ja, fordi jeg møtte Erle for første gang i går, trodde jeg.
2: Ok, så jeg kommer inn på, i et rom hvor Ulrik sitter, og så er jeg sånn, dette mennesket kjenner jeg. Dette ansiktet kjenner jeg. Hvem er det? Fordi det er ofte et problem jeg har. Jeg ser folk, og så husker jeg det ikke. Eller så husker jeg, ja. Men så fikk jeg liksom ikke noen respons. Altså, jeg merket at Ulrik hadde ikke sett meg.
1: Ja.
2: Fordi det som da er the case, er at jeg er jo venn med moren til Ulrik på Facebook.
0: Ja, det, da skjønner jeg veldig godt at han ikke har sett deg.
2: Ja, det gir jo god mening.
1: Jeg har egentlig møtt alle mammas venner på Facebook uten deg.
2: Uten meg. Så jeg har jo sett bilder fra liksom oppvekst. Fra du var 13, så har jeg fått sånne regelmessige oppdateringer om livet ditt. Fordi moren din har postet på Facebook.
1: Ja. Ja, altså, og det var fordi du sa, startet med å si sånn, deg har jeg sett før, og så ble jeg litt glad, fordi jeg trodde, jeg var jo konferansier på julebordet vi hadde på Radio Nova, så tenkte jeg, jeg trodde du skulle si at det var morsom. Men det var ikke det helt tatt.
2: Nei, overhovedet ikke det.
1: Hvor er det du vil, Serge?
0: Jeg vil til, eller jeg vil komme frem til at, basert på den gøye hendelsen i går, så har jeg laget quiz!
2: Hey!
0: Og den quizen her har jeg tatt fra Facebooken til bordet til Ulrik.
1: Ja. Hvorfor er du venn med mamma på Facebook?
2: Fordi hun var kontaktlæreren min på barneskolen.
0: Så da har jeg lyst til å...
1: Får jeg være med?
0: Nei, du får dessverre ikke være med, men du kan si svar det selv.
1: Okay, ja, jeg er jo den som sikkert kan svare det.
0: Du kan jo svare det. Jeg har jo bare en antydning til hva svar det
3: er. Jeg kan svare det.
0: Ja, du kan svare det. Okay, men du hopper rett i det.
1: Ja, hopper rett i det.
0: Ok, i første spørsmålet så lurer jeg på hva Ulrik har på en veldig motiverende t-skjorte som han hadde på seg i 2017. Og hva som sto på den?
3: Anal spørsmålstein.
2: Jeg går for jeg gjetter being cringe is being free.
3: Nei, men anal spørsmålstein var det i 2022, husker jeg. Det var i 20... Når var det her? 2018, sa det?
0: 2017 er det her.
2: Eller Just Do It.
3: Ok, Just Do It er jævlig bra, så Gwes, men det er ikke riktig. Det riktige svaret er game on and chill.
1: Altså, det gøye er at jeg kunne like gjerne vært med. Jeg husker jo ikke dette her, Serge.
0: Er det deg? Har du lyst til å prøve?
1: Jeg gjetter Sonic the Hedgehog, og så er det bildet av Sonic.
0: På t-skjorten til Ulrik så sto det Dream big, believe in yourself.
3: That's not bad.
0: Okay.
2: Har du fulgt det, Ulrik? Har du
1: ikke
2: dreamt big?
0: Nei, han er stor drømmer.
2: Okay.
0: På nummer to her så har jeg spørsmålet, hvilke kostyme valgte Ulrik å ha på seg som konfirmant?
2: Som konfirmant?
3: Nei, det er noe, jeg er noe horrific. Jeg er fra sånn, det er sånn der type Sonic.
0: Det svaret på veldig mange spørsmål jeg hadde før jeg så bildet.
2: Jeg gjetter et eller annet Pokémon.
3: Ja, Pokémon er ikke dumt. Det er noe sånn like, anime freak shit.
2: Ja, enig.
1: Ta svaret, Serge.
0: Skal jeg ta svaret? Du har ikke lyst til å kaste inn svaret selv?
1: Si det du.
0: Ok, han bestemte seg for å være Kapten Sabeltan.
1: Jeg, ikke at jeg hadde jo bare på en Sabeltan hatt. Du får det til å høre som jeg kledde meg som Kapten Sabeltan.
0: Det er så ukledde.
3: Er man igjen når man er på konfirmasjon?
1: Det er jo at jeg har på en sånn fet sånn.
3: Ja, ok. Når konfirmerer man seg igjen?
2: 14?
3: Fjorten? Og Kapten Sabeltan.
0: Jeg skal ikke utrøpe for mye her, for det blir for mye mobbing. For det var egentlig veldig fint bilde også. Men det var cropped, så jeg fikk egentlig ikke sett hele kroppen.
1: Så du ser jo bare at jeg har på en bitteligning av den sabeltan hatt.
0: Men jeg så ikke resten av kroppen.
3: Hvorfor tror du bildet var cropped?
0: Så for all del skulle det vært en Sonic the Hedgehog-kostyme under der.
3: Det er det jeg ser, og det er det. Jeg snakket faktisk med moren til Ulrik om det her.
0: Ok, neste spørsmål. Den her tror jeg han har litt mer stolthet av.
1: Det håper jeg.
0: Fordi jeg kan ikke svare på den her selv heller. Og det er, hva er blokka?
2: Og det er revyen din fra videregående.
0: Oi! Jeg skulle egentlig ha latt Leon svare først der.
3: Det er streets av Ulrik kommer fra. Hva mener dere?
0: Her kan du definere svaret.
1: Jeg blokka er Fosterbyen 2023, som jeg var skuespiller i.
0: Ja, for den posta bor litt veldig mye av.
2: Det er forsidebildet hennes på Facebook.
0: Det er fortsatt.
1: Ja, så det var den beste Fosterbyen ever.
0: Ever?
1: Ja.
3: Wow.
1: Det kan jeg si med hånda på hjertet. Og alle som har gått på videregående skole i Oslo, de vet at Fossebyen er en big deal.
0: Wow. Ok, la oss hoppe inn i siste official spørsmål. Vi har noen tullespørsmål også, hvis vi har tid til det. Siste spørsmålet er: hvilken verdenskjent superbil tok Ulrik bilde med?
1: Superbil?
2: Ja. Superbil?
3: McLaren. Han er McLaren kind of guy.
2: Batmobile.
0: Batmobile? McLaren?
1: Det vet ikke jeg heller.
0: Lyne McQueen.
1: Ah. Har jeg bilde med Lyne McQueen?
0: Du har et veldig fint bilde med Lyne McQueen.
3: Ok, så jeg vil bare finne en tendens her. Kaptein Sabeltan, Lightning McQueen.
2: Sonic the Hedgehog.
3: Hvor gammel var han på dette bildet?
0: Du, jeg vil ikke gjette, men det så ut som de hadde vært i Disneyland.
1: Oh, men da var jeg 10 år. Det er en gøy historie.
0: Ja, ok. Ja, men da kan du kan forklare den.
1: Tegnekonkurranse i Donald Blad.
0: Ja.
1: Jeg tegnet såpass
2: stygt. Vant du?
1: Ja.
3: Hæ?
2: What?
1: Jeg vant tur til Disneyland Paris.
2: What?
0: Oi!
3: Det var deg jeg tappte mål. Ja. Nei, du kødder med meg.
1: Ja, helt riktig.
3: Åh.

0: Det var da Kjeri Mwangi med BRB.
1: Hallo? Hallo? Hvem er det?
2: Drikk!
0: Drikk hva?
2: Drikkele!
3: Hei, drikkele! Det er hjemme til jeg kommer til deg en dag. Men det er... Det jeg synes, helt ærlig, jeg kaster det ut, den er litt for hyped å klare å matche den, og det er slitsomt å sitte med han som er, jeg håper å si, gründeren av den jinglen, fordi jeg blir dømt hver gang jeg prøver.
0: Jeg trodde du skulle ha sånn sexy raspestemme, eller hva han der
3: ja.
0: Hva skjedde med det,
3: ja? Ja, nei, den er borte. Jeg skal ha drikkelek, Ingrids drikkelek, som egentlig er, nå har jeg glemt å telle hvor mange shots vi skal dra, 30?
0: Vi skal tra.
3: 30 shots på, med øl, da. På 60 minutter.
4: Ja.
3: Og så har jeg lagt en annen drikkelek.
4: Oi!
3: Ja, det er liksom, jeg jobber sykt hardt.
4: Faen, ja, det er helt vilt, altså. Ja. Det er arbeidshjelp å si her. Ja,
3: det er det man sier om Southampton-folk, da. Så, ja, det var det ferdig. Da skal vi velge hvem i rommet. Ja, fordi vi skal ha det etterpå. Det var så satt det over, sant?
4: Ja, Hampton, jeg ble litt, ja.
3: Ja, ja, ok, det går bra. Da, hvem i rommet som er, så skal vi bli enige om, ikke sant, hvem i rommet dette gjelder.
4: Okay.
3: Siden vi senere skal ha hvem på landslaget, ja, så starter vi med oss.
4: Yeah.
3: Før vi begynner å melde på de.
0: Of course.
3: Ja.
0: Of course.
3: Og da er første. Hvem i rommet hadde overlevd kortest i en reality, på et reality show, liksom, tv-serie? Sånn Farmen.
4: Oi.
0: Du må velge, du må sånn velge reality.
3: Okay. Ja. Ok, da velger vi to. Første tar jeg Farmen.
0: Okay.
4: Hvem som hadde overlevingskortest der?
3: Ja. Hvem tror dere hadde vært den som hadde vært sånn?
0: Er det pekelek eller diskutere?
5: Nei, vi må jo gå runden kjapt da.
3: Ja, alle runden sier. Kjapt.
0: Jeg tror Maria.
5: Overlevd kortest?
0: Ja.
5: Okay.
3: Men tror, fordi?
0: Fordi sånn først så må du ha en, altså, jeg tror vi har en fordel styrkemessig. Det er garantert litt tungt, som fysisk. Og så tror jeg Maria bare sånn ikke har så lyst til å være der.
5: Det er godt oppspørt.
3: Jeg tror, med Maria så er det sånn, hun har ikke konkurranseinstinkt, så hun hadde vært sånn, hvorfor gidder jeg det her? Jeg kunne vært hjemme og spist god mat, og gjort det jeg liker.
4: Ja. Jeg tror kanskje Maria også. Jeg beklager.
5: Men det var ganske opp, ja.
3: Var du enig eller enig?
5: Ja, ja, jeg kan ta den.
4: Det er konkurranseinstinktet det går
3: men,
4: på, egentlig.
3: Men 71 da.
4: 71 grader
3: men nord. Men der føler jeg at jeg hadde vært veldig god. Ja.
4: Jeg elsker å gå turer.
0: Jeg tror jeg hadde vært jævlig lettis.
3: Ja, men hvor langt holder du bare å være lettis?
0: Jeg hadde vært lettis i hver episode jeg var med.
4: Jeg føler du hadde klaget mye.
0: Jeg er ikke så klaget på tur, men jeg hadde klaget mye på andre deltakere hvis jeg synes de lukta dritt.
3: Det hadde vært helt jævlig å ha deg, eller jævlig lettis for oss, men skummelt for deg etter det å være i synk.
4: Men hvordan fungerer?
3: Du hadde fått så utløpt, det hadde jeg jo.
4: Blir man stemt ut? Nei, man blir ikke det. Hvordan fungerer?
3: Det er sånn konkurranser. Men å være i synk, det tror jeg hadde brent meg veldig på, fordi man kan jo ikke bitche om folk til folk, og da når man er på synk og det bare er de som jobber der, så kan det være litt sånn, fy faen, det mennesket er helt synssykt irriterende. Og så ser du dette. Et år senere er sånn, å, herregud, sånn, litt filter på en måte. Den var brent ved dem roen, vi er ikke venner
0: sånn,
3: lenger.
0: Jeg kunne sikkert kommet langt, men jeg hadde faen meg ikke sagt mye. Jeg hadde sagt mye ting som jeg sånn, å faen, det ble ikke sagt.
3: Ja, og ting som alle som kjenner deg har bare akseptert at det er helt synssykt å si. Men så møter du fremmede på en som er sånn, oi, du sa det.
4: Så det er egentlig bare, dere blir minst likt dere.
0: Ja, jeg tror jeg er litt lik Maria også på at jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt. Så jeg tror kanskje ikke jeg hadde kommet så langt, for jeg har ikke sånn
4: har du ikke det?
0: Nei, jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt.
3: Jeg må si det sånn, dette har jeg sagt mange ganger
4: før.
3: Jeg synes det er så provoserende mennesker som ikke har konkurranseinstinkt. Sånn, min beste vinner når vi spiller kort, og så vinner hun hver gang. Og så er hun sånn, ja, da kan vi begynne på nytt. Jeg er sånn, hæ, er du ikke jævlig glad for at du vant? Jeg er jævlig tur og det tatt. Sånn, nei, jeg bryr meg ikke.
4: Hæ? Sånne folk irriterer meg, altså.
3: Oh, ok, neste.
0: Jeg liker å smøre det inn hvis noen er dårlige tapere. Sånn som med deg i quiz. Da synes jeg det er gøy.
3: Mm. Men jeg slo, ja.
0: Ser du det?
3: Ja. Ok, neste. Hvem av oss hadde mest naturlig blitt kansellert?
4: Georg.
3: Ja. Man må ta en slurk da når man blir utnevnt.
4: Vi trenger ikke diskutere det så mye.
3: Hvem kunne blitt min sekt?
4: Georg igjen.
5: Mathias.
0: Nei, Mathias.
3: Ha? Du er så høy og lykkelig liksom. Ja, altså, ja. Herregud, det høres som en så koselig konsept.
0: Du er alt for god til Mathias. Du hadde, hvis jeg hadde vært en sekt, så hadde jeg vært med, men jeg hadde også visst det var en sekt. Du hadde vært med og ikke skjønt det var en sekt.
3: Og så du kom til
4: familien. Altså, hvor naiv tror du jeg er?
0: Nok til å komme inn i en sekt mer enn meg.
3: Jeg ser bare at du kom til familien min og har vært sånn, det er et kult konsept, liksom, fordi vi gir litt penger til det samfunnet. Og så blir det bare et sykt kult sånn bordetslag.
0: Ja.
3: Hvor koselig er ikke det? Og de er sånn, gir du penger til? Ja, og er ikke det et veldig koselig sånn, samfunn?
4: Støtter du bare?
3: Ja.
0: Jeg føler, Mathias, du kunne gått til venner og vært sånn, hvis dere hyrer tre venner hver, og så hyrer de tre venner hver.
3: Så er alle gutta med.
0: Så blir alle rike. Det er en get rich quick scheme.
4: Jeg har en kompis som gjorde det.
0: Han var med i en pyramideskim.
4: Han var med i pyramideskim. Det var sånn, han skjønte det ikke selv. Ja, han, ja, han var helt ute. Vi ble sånn sjokkert når vi satt der og hørte, for han liksom pitchet noe sånt der. Han pitchet noe sånt, og det virka jævla shady, de greiene. Det var noe sånn der at du skulle like bilder på Instagram, og så fikk du betalt for det. Og vi måtte ta kontakt med en dame.
3: Da er du inne i et rabbit hole, altså, hvis det er det du.
4: Og så sa han at vi måtte kontakte en dame via Telegram for å kunne gjøre det og sånn.
0: Okay.
4: Og så gikk vi på nettsiden her, og det er det mest, altså det var så shady.
0: Har han skjønt det etter inn?
4: Jeg tror ikke det.
0: Okay.
3: Nei. Ja. Neste, hvem kunne glemt sitt eget bryllup?
0: Jeg tror det kunne vært meg.
4: Jeg tror også jeg kunne gjort det.
3: Ja, jeg tror ikke, Maria. Maria. Det kunne vært noen av oss, egentlig.
0: Maria, da kan du velge.
4: Jeg føler dere liksom planlegger bryllupet deres så mye forrige veien at,
5: ja, kanskje Georg.
0: Hva faen jeg forventet av kanskje en av de
4: andre. Det ligger litt i kortene.
3: Ja, det blir du må drikke. Neste, hvem hadde blitt, ok, det var fakka-formulering, arrestert for noe utrolig dumt.
4: Jeg frister å si Georg igjen, egentlig.
3: Ja.
0: Det frister meg å si også. Jeg tror det er meg, Mathias eller Ingrid. Jeg tror det er meg på første plass. Men jeg tror også jeg kunne snakket meg ut av det. Så jeg tror jeg kanskje hadde endt om å bli arrestert.
4: Ja, for du er god med ord.
0: Jeg er god med ord.
4: Jeg hadde blitt såpass stresset at jeg hadde ikke klart å...
0: Du hadde blitt tatt for det.
3: Og men da kan jeg fortelle en historie, bare jeg kan, apropos det. I rusttiden så sto vi i en park, og da kom det... politibetjent. Og så var det for mange som hadde kledd seg sånn. Så jeg var sånn, herregud, du er rå da. Leker politi i dag.
0: Ja.
3: Og så sa han sånn, jeg leker jo ikke da. Jeg er jo faktisk politibetjent. Og jeg var sånn, oi, trenger ikke å bli streng da. Det var jo altså, sånn, kult, da er du det for dagen. Og så sånn, nei, jeg er faktisk politibetjent. Så dødskult. Og så kommer den andre betjenten og er sånn, ja, nå må du begynne å være litt streng med at de må fjerne alkoholen. Jeg bare, faen, du er faktisk politi.
0: Du skjønte, jeg så du kødda, ja.
3: Nei, jeg genuint skjønte ikke at han var politi, og dette sa jeg rundt middagsbordet hjemme som om det var verdens mest morsomme ting. Og pappa ser på meg, du, det er ikke gøy at du går opp til politibetjenten, for jeg er sånn, du er kul, leker politi i dag.
5: Så, men, kanskje Ingrid da.
0: Ja, jeg er enig. Ja,
3: men da hadde jeg blitt arrestert for det, altså bare dumhet.
0: Ja, Ingrid, du må drikke.
3: Jeg skal drikke.
4: Drikk da.
3: Ja, unnskyld, men jeg måtte finne neste spørsmål. Hvem hadde... Det er veldig teite spørsmål.
0: Nei.
3: Hvem hadde vært verst å dele et hotellrom med?
0: Hva faen sa han hotellrom med?
4: Hvem hadde vært verst å dele hotellrom med?
0: Å dele hotellrom med?
3: Ja.
4: Ja, den... Jeg vet ikke.
0: Jeg tror det kommer an på hva du vil få ut av kvelden. Jeg tror hvis du vil drikke og spille kort og brettspill, og ha det sånn gøy, så tror jeg er en ideell person å være med.
3: Er det rotet det?
4: Du trenger ikke å selge deg nå, altså.
0: Nei, men jeg tenker, det er min, men hvis du har lyst til å ta en, du har lyst til å ta en rolig kveld i
3: dag. Hva er din pitch, Mathias?
4: Jeg skal ikke pitche meg selv.
0: Nei, men hvis du har lyst til å ta en rolig kveld, så hadde jeg nok ikke valgt meg selv, da hadde jeg vært en dårlig romkammerat.
4: Nei, men skal man ha det rolig, da? Nei, jeg føler at det beste er jo å ha en av samme kjønn på...
0: Det kommer også igjen på hva du har lyst til å få ut av din.
4: Ja, men nå er jeg single, altså det er litt sånn...
3: Ok, så da er Georg ut av bildet da,
0: eller? Nei, han sa jo, det beste er å få en av samme kjønn, okay. For jeg er jo single.
4: Ja, men da er det litt lettere å på en måte forklare saken til...
0: Du er så nærmere å komme til å skape
3: noe. Ja, sant, ja. Nei. Jeg holder på å si, vi skåler på det. Ja, sånn stas å ha det.
4: Det var ikke sånn ment, men du kan...
5: Okay, jeg føler at det trivdes bra på hotellrommet alle dere.
3: Ja, jeg tror det er begrenset hvor galt det kan gå, liksom.
0: Ja, man må velge Maria.
4: Det er liksom lugar på Color Line, det kan vi gjøre. Møter Colorbjørn og sånn.
3: Ja.
0: Colorbjørn, bro, det var et ord jeg ikke hørte. Lenge av.
4: Du har jo sett han.
0: Ja, men det er sånn, det er så langt bak i minnet mitt. Du, ja, nei.
4: Det er ikke så lenge siden engang. Har det skjedd
0: så... Vi har ikke vært på Color Line på lenge. Vi? Colorbjørn?
4: Ja, har du ikke sett han?
3: Har du ikke sett
4: han på TikTok? Bob.
0: Jeg mener ikke Roger.
4: Nei, han heter... Nei,
3: da.
4: Ja, Georg.
0: Han er...
3: Jeg tror vi bare må gå videre og dømme.
5: Vi skal krompe på Bob.
3: Ja. Ok, hvem hadde blitt med på Love Island bare for opplevelsen? Ikke skjønt at det var for å finne kjærligheten?
4: Jeg tror jeg hadde gjort det, altså.
0: Ja.
5: Ja, kanskje Mathias.
0: Jeg kan også bli på det etter deg, ja.
3: Hvis du hadde blitt ringt opp av TV2 og vært sånn, Halla, sånn, det er et dritfett konsept, og... Hvis du er heldig, liksom. Ja, og du kan drikke, og du kan kose deg.
4: Jeg hadde sagt ja med en gang.
3: Hadde du det, uronisk?
4: Ja, hvis jeg ikke hadde visst at det var Love Island, så
3: hadde jeg... Per dags, liksom, hvis jeg hadde ringt opp.
4: Altså, hvis de ikke hadde pitchet at det var Love Island, så hadde jeg nok sagt ja, for det høres jo ut som et drømmekonsept, for min del.
3: Ja.
0: Men hadde du ikke stilt spørsmål til hva annet plott det er enn du skal drikke og kose deg?
4: Ja, men vet du hva, da kan jeg være
3: annerledes. Married,
4: er
3: det?
4: Men da kan jeg være annerledes.
0: Gifte første blikk. Han går ut sånn, bare pilsen, og så er det bare med brudekjole.
3: Da står det.
4: Men da tror jeg ikke pitchen er sånn som du beskrev nå, Ingrid.
3: Nei, for det er ikke synd, bare. Det er enig. Ja. Så du kunne endt opp på både Paradise Hotel, Ex on the Beach og Lam.
4: Ja, og jeg hadde vært sånn ikke skjønt hva som skjedde.
3: Ja.
0: Da må du drikke, Mathias.
3: Ja. Og hun første er i to dager sånn, jeg sliter litt med
5: det. Og så hadde alle jentene elsket deg. Ja. Fordi alle jentene elsker når det er en sånn clueless gutt. Ja.
3: Er, og, men så blir de skuffet over at de ikke har forplitter seg med en gang. Sånn. Jeg føler vi har en veldig god relasjon. Så sånn, ja, det er dritlettisk. Nei, nei, sånn. På et dypere nivå.
0: Og Mathias er sånn, Triana er sånn, du må nå bytte rom. Ja, greit. Ja.
3: Say less. Jeg, liksom.
0: Drikke med en annen. Det er helt
3: mye. Skal vi ta en siste?
4: Ja, få en siste.
3: Hvem kunne faket sin egen død for det plott?
0: Jeg tror Ingrid, ass.
4: Ja, for du virker litt mystisk til tider, føler jeg.
3: Det er veldig stas, fordi det sa dere første sending jeg hadde, og da fikk jeg melding av flere venner. Det er helt sykt. Jeg tror ikke de kjenner deg.
0: Nei, men da tar vi tilbake. Vi kjenner deg nå.
3: Ja, ja.
0: Nei, jeg vet ikke, det er jo kanskje deg, men du er mest gal av oss.
3: Av oss? Det synes jeg var, ok.
0: Og det sier litt, for vi er ganske gale.
3: Jeg synes du tar kaka og Mathias som en god nummer to, men...
0: Jeg tar kaka og Mathias som en god nummer to. Det er bare helt, det er noe med en gal person hadde sagt.
3: Ja, jeg er skikkelig spørre. Og med det så sier vi skål.
4: Skål.
6: Er det gutta?
4: Ja, faen meg gutta.
0: Ja, det er faen meg gutta, og det er også landslagsgutta vi skal inn på nå. Hørte du den overgangen i? Ja,
3: ja, men den jingen før var jo jævlig lett overgang til da. Unnskyld, bare for å...
0: Ja, men jeg gjorde det på spot.
3: Ja, du altså. Unnskyld, vi glemte å skryte. Dritbra jobb, Agar.
0: Tusen takk, Iri.
3: Ja, wow.
0: Nå er du live. Nei, vi skal jo snakke om hvem på landslaget er.
4: Ja.
0: Er det din?
4: Du har ikke fulgt med så mye. Men vi skal jo egentlig litt inn på å snakke om hvem av landslagsgutta som er typ mest gutta, hvem som lager best stemning, hvem som er den kjipeste.
0: Riktig.
4: Alt mulig rart skal vi jo inn på, fordi det er jo som sagt VM som nærmer seg. Så vi må jo bli litt bedre kjent med landslagsgutta.
0: Altså Norge er i VM, og det er viktig å undersøke at ingen her i rommet har sett Norge VM. Vi er for unge, altså for oss er dette en once in a lifetime.
4: Jeg har sett klipp da.
0: Vi har sett klipp, ja. Det har vi gjort. Mm. Og det er ikke det samme.
4: Nei.
3: Sett klipp, ok. Uten farger da, eller sånn.
4: det er faktisk farge-TV 98 da, men altså...
0: Det er litt det samme som å se på porno, sånn, ja, du nyter det, men du er jo ikke der.
4: Nei, det er akkurat det. Og nå er vi der.
0: Nå er vi der.
4: Ja.
0: Nå er vi i porno-verden. Jeg sitter her med Lisa Ann akkurat nå. En liten referanse for dere folk der hjemme som har sett litt da.
3: Jeg må si, jeg kunne mye færre enn jeg trodde. Så jeg...
4: Men...
3: Jeg må da hånda opp i været.
0: Det var det jeg sa også litt sånn kleint opp på møtet, sånn, ja, men hvis dere ikke kan så mange, for jeg vil ikke være sånn, dere er jenter, så kan ikke.
3: Ja.
0: Jo, det kan vi.
3: Men jeg innrømmer nå med kjest, jeg kunne faktisk færre enn jeg trodde. Så jeg prøvde å lære meg litt da. Men vi får se hvor langt det kommer.
0: Ja, men det er helt konge. Ja. Maria, du står fortsatt i, og du vet hva du snakker om.
5: Ja, jeg tror det.
3: Jeg har bedre kontroll enn meg i hvert fall. Jeg kunne ganske på.
0: Skal vi ta en runde da, at vi tar en hvem på landslaget er, og så diskuterer vi. Jeg kan starte. Hvem på landslaget er morsomst?
4: Men nå er jo ikke, nå er ikke han med lenger. Han er ikke med til VM. Han jeg skal nevne, Aron Dønum. Hvis folk, altså bare det han gjorde på... Rådhusplassen og med å lage liv og stemning og kødde rundt og
3: men jeg tror han er morsom uten å prøve og da...
4: Ja, han er det.
3: Men da, jeg skal finne hva han heter. Han som er på veien til VM, som er i Tyskland.
4: Julian Ryerson,
3: ja.
4: Han er ikke noe morsom.
3: Men tror du ikke han er litt lull å henge med?
4: Ja, men det er på grunn av han har kule kompiser rundt seg.
3: Men jeg tror også han er så miljøskadet sånn. Hadde du vært alene?
5: Jeg tror Sander Berge er ganske morsom.
0: Jeg tror også Sander Berge kan være ganske lettis.
4: Ja, jeg tror han er litt sånn der hidden gem, er det?
5: Ja, men det er det jeg føler at han er, jeg tror han tar større plass enn man tror, blant
4: de. Ja, forrige landslagssammer så lagde jo han en ganske morsom sånn Instagram-innlegg hvor han...
5: Ja. Det er han som er tillitsvalgt, vet dere, blant gutta.
0: Han er
4: det,
5: ja.
4: Se, altså, Maria har faen av peiling, altså. Det er helt vildt, det var jo ikke jeg klar over i gang.
3: Ok, begge måtte tygge litt på det.
4: Wow!
3: Skal jeg skryte på at jeg kan det, eller skal jeg bare bli imponert? Jeg blir imponert.
4: Jeg tror også Haaland er morsom, men det er...
3: Det er bare fordi han er autist.
4: Ja.
0: Det var det jeg skulle si, jeg tror Haaland er lett som, jeg tror hvis du først skal komme på det Asperger-spektret, så tror jeg sånn, altså han... Sørloth er enda morsommere. Sørloth er så weird ass dude.
4: Ja, han er litt rar.
0: Altså, som jeg sa det sist, men for dere der hjemme, hvis dere har sett den Define-reklamen med Sørloth.

0: Men klarer ikke den dialekten. Han er sånn, ja, jeg synes det er digg å bare sitte og gamer, jeg. Han bare eier at han
1: hvis
0: er
1: hvis du er ekte i intervjuer,
0: ja,
1: da må han jo være faen meg jævlig ekte med gutta og bare kødde, og det er bare ja, ja, ja, kødde. Jeg synes, ja, det er enig. Haaland er god shout.
0: Altså, jeg blir ikke med å spille kort, jeg, fordi jeg er gamer allerede. Altså, det er også hysterisk, kan du si. Ja. På en sånn, du, jeg driver lagidrett, og så ja, ja, er det sånn, ja, det er bortsett. Men sånn, jeg er gamer på rommet mitt, jeg. Så, ja, okay, kos deg.
1: Jeg tror sånn dark horse morsom type, kanskje sånn Møller Wolfe. Fordi han dør bare for det. Ja, men tenk da, han bare viser.
0: Sier du Wolfe? Jeg har hørt om det er Wolfe.
2: Nei.
1: Men jeg føler han bare sånn, han virker som en litt sånn, ja, gud, skal vi kanskje gå ut på banen og trene litt?
2: Jeg føler sånn. Men det er bare personligheten hans. Han er bare.
1: Men jeg føler, det kan enda gutta ler mer av han enn med.
2: Ja, jeg tror ikke det er at de ler med han.
1: Men det skaper stemning, ja, uansett. Jeg vil heller at folk ler av Mølle Wolfe, og han ikke spiller så bra.
0: Wolfe,
1: men
0: sier man det, altså?
2: Du sier Wolfe, ja.
0: Ja.
2: Men da er Wolfe,
1: jeg.
2: Men da sier vi Haaland ener, Berge toer og Wolfe treer, da.
0: Ja.
1: Wolfe er dark horse.
2: Han er dark horse.
1: Ja. Han blir ledd av de andre gutta ler man med.
2: Ja.
1: No disrespect da, Wolfe. Du spiller PL, liksom.
0: Jeg ser deg.
2: Du ser ut som en jævla kul type, så.
1: Type.
0: Jeg har ikke sett han snakke noen gang. Hvor er han fra?
3: Bergen.
2: Ja,
0: ja, bergenser.
1: Mm. Alright, neste.
2: Hvem på landslaget tror jeg er mest kjip? Oi. Den kjipeste i garderoben.
3: Torsby.
2: Ja, ja, det var det jeg så tenkte.
0: Morten, han er litt kjedelig.
2: Han er så miljøbevisst.
0: Mm.
2: Og det er ikke noe gærent å være miljøbevisst.
3: Han er miljøbevisst, men liksom eier
1: fire hus. Blevisst.
3: Wow. Men eier fire hus eller noe. Da ble det sånn.
2: Ja, men han skal ikke fly noen steder. Nei. Og så nå så kom det ut en reportasjemann i TV2, hvor han har liksom en egen sånn gammel gård fra stedet han har vokst opp, som er sånn skikkelig gammel, hvor han driver og gjør masse gammeldags.
1: Ja, det så jeg. Han var jævlig søt i den, bare sto der.
2: Ja, ja, ja. Men jeg tror ikke han er sånn.
1: Men hvordan kom han seg? Tok han toget til Norge?
2: Altså, jeg vet da faen hva han gjør.
3: Nei, jeg tror
2: men
3: han flyr.
1: Men han flyr passasjerfly, kanskje?
3: Ja, jeg tror det er som kritikken stort, var han, altså. Private jets.
2: Han tar jo toget hvis han kan. Ja, til utlandet
0: og sånn, ja. Men det er jeg jo som student, for det er fryktelig rimelig. Så jeg skjønner det.
2: Sånn, ja, det er det. Han er kanskje litt cheap også.
1: Ja. Jeg synes det er litt creds, jeg synes vi ikke har sagt han er kjedelig. For det er ikke noe kjedelig, du kan være så interessant å snakke med.
0: Jeg tror det er litt
1: mye
0: kjedelig i den settingen, ja. Så jeg vet det skal være en gutteklubb, det er moro liksom. Så er han sånn, ja, Miljøpartiet har foreslått en ny ting på Stortinget her.
1: Ja, den er ikke så dum faktisk.
0: For det var vel han som i den, når det ble denne videoen av hvem som skulle til VM, så var det vel han som var med den sykkelen, sykkelen som liksom gikk bortover der. Og da ser jeg for meg at han er sånn nikkebekreftet, sånn, ja, det er jo meg,
1: ja. Ja, ja, ja. Men jeg tror også jeg tror ikke Nyland er så jævlig lettis.
2: Ja, nei, det er faktisk, sånn, det er shout. Og Patrick Berg også tror jeg ikke er sånn. Jeg tror han er bare sånn straightforward. Hæ?
0: Og han tror jeg er så enig.
1: Jeg tror Patrick Berg bare er jævlig jovial.
0: Jeg tror han er jævlig nordlending.
2: Ja, men det er litt sånn, jeg føler at Kjetil Knudsen, det er det jeg har sett av intervjuer og sånn, at han har blitt på en måte brytt ned og bare vært sånn skikkelig sånn der, ja, vi spilte en dårlig kamp og vi fikk ikke med oss resultatet.
0: Men tror du ikke han er litt miljøskatt, bare at det har gått så jævlig bra med Bodø? At han også fremstår kjedelig, fordi han sier jo det samme hver gang sånn. Dette hadde jeg ikke trodd.
2: Kanskje i fotballsammenheng så er han kjedelig, men i et lag kanskje morsom.
1: Jeg tror Nusa kan være litt lett i sånn. Nusa er ung, og han virker som en liksom kønn type.
2: Det kan være fordi han er litt sånn.
1: Han er ikke kjedelig, det er det vi er på.
2: Kjeldre på. Han gjør jo litt sånn.
1: Han er lettest, du vet hva han finner på.
3: Jeg føler at Nusa er litt kjedelig.
1: Synes du det?
3: Ja. Oppskritt? Nei, ikke oppskritt.
2: Har
3: ikke
2: han lagt bok nå?
3: Jeg tror han er kjedelig, for jeg tror han er litt for ung for mange. At han, jeg kan se for meg at han er litt sånn tryhard, skjønner du? Litt sånn skam inn med de store gutta.
0: Det var det jeg skulle si når jeg gikk gjennom i går, hvem det er som er på dette landslaget, da, for å liksom få litt oversikt. Det er dritmange unge, hvor først jeg var sånn, wow, fordi han er Wolfie, da. Eller han er 03, er han ikke det? Og så var jeg sånn, oi, han er dritung. Og så begynte jeg bladene for sånn 05, 06. Det er jo kjempeunge gutter.
1: Ja, det er nesten ikke knullbare lenger, vet.
0: Nei, det er jo ulovlig. Ja, så, ja.
1: Ok, Maria, hva med deg?
3: Hvem tror dere sier de mest upassende tingene?
1: Skjeldrum.
3: Og da mener jeg ikke sånn at, ja.
2: Andreas Skjeldrum.
1: Han må eie det, vet.
3: Ja.
1: Nei, men du mener ikke.
3: Jo, men jeg mener sånn, det må ikke nødvendigvis være sånn drøye, men også sånn bare ikke lese rommet, skjønner du? De bare sier noe, så er det bare sånn, det var jævlig rart.
1: Ja, det er veldig bra.
3: Jeg føler Sørloth, at han ikke helt klarer å henge med.
2: Jeg tror Oscar Bob.
1: Jeg backer Sørloth. Problemet er at jeg spilte om Oscar Bob, så jeg har snakket med han.
3: Men
1: han var helt plain dude, liksom.
2: Ja, men jeg tror han er litt

0: litt sån jag tror kanske han är lite jag så han I det där vi ska till VM på NRK.
1: Ja.
0: Och då satt han ju då var det jo han och Strand Larsen som blev intervjuad och han satt där ju bara vid sidan och bara egentligen adlibba allt
2: han sa
0: allt Strand Larsen sa.
1: Ja. Jo, sånn, det är sån typisk sån för minnet mitt av han är bara att han är jävligt plain dude. Og han bare så jævlig sånn fotballfiksert Men jeg tror også det gjør at han hadde ikke sagt noe For å prøve å passe inn, han sitter der bare
2: Ja, for det mitt litt fra Nordberg liksom. Ja. At han bare veldig sånn, ja men jeg skal på trening på lyn
1: Ikke sant, ja, ja.
3: Og han har jo en ikonisk mor, tror, det må man aldri glemme
0: Ja, det sant jeg tror kanskje også Ryerson, egentlig, jeg tror Ryerson Han leser ikke roman Ryerson leser ikke roman
3: Nei, men han føler jeg gjør det for han er for kul
1: Ja, han jævlig fet du da
3: Da mener jeg mer sånn at det sånn awkward At de sier sånn, så det bare sånn
0: Men han sier nok han kan være en av de som kanskje sier litt upassende ting
1: Ja, det kan være sånn Men jeg føler han ser så sånn han ser så voksen ut også samtidig ja.
2: Men tror dere også da at Nyland har vært for mange år på landslaget Så han blitt boring? At det så mye unge han har litt sånn Jeg ikke en del av lingon lenger Og derfor blir det sånn upassende kommentarer Fordi han en annen generasjon Fordi hvor mange år han har vært på 15
0: Men nå det så mange som har fått kids på landslaget Så det sånn, plutselig så begynner jo folk Å begynne å snakke med han også, fordi han har erfaring
2: Jo, men det en ting, men så har det kommet folk Som sånn langt ifra å få kids Og nettopp være med videregående
0: Men sånn det overalt
2: Ja, men bare se på at han kan komme litt sånn upassende
1: Jeg enig, han kan prøve å passe inn
2: Ja, og prøve å passe
1: inn
2: Ja, og prøve å passe inn Ja, gud, det jævlig fett med sånn 6-7 liksom Og så det sånn, nei, ja,
1: nei Jeg tror sånn, det kan ikke være Haaland For jeg føler han så stor stjerne At uansett hva han sier så kommer gutta til å le eller være med Jeg tror flere av gutta på laget kan bli starstruck av han
2: Ja, det hadde jeg også blitt Hadde jeg vært ung gutt og begynt der og sett han Så hadde jeg vært sånn,
0: Men jeg føler Martin Ødegaard, han kan bli litt klein av og til
1: Jeg tror han blir klein, men jeg tror ikke han sier noe som er klein Jeg tror bare han
2: bare Men tror dere han kjedelig? Det kommer ikke på sted
0: Nei, men jeg tror ikke han kjedelig Fordi han har på en måte vokst som person Ettersom han har blitt bedre fotballspiller
1: Ja, og så tror jeg også han tar kapteinsrollen jævlig sær
0: ja.
1: Så jeg tror han veldig på bare sånn Han følger med på rommet hvem som har det bra Og passer på at alle har det bra Jeg tror han tar det så seriøst at han Han tenker gjennom alt han skal si I forhold til meg som bare sier det Og så tenker etterpå at det var rart å si
3: Jeg føler han veldig sosialt trent
1: Ja, definitivt
3: Og at de har litt sånn Han jo litt sånn
0: Han litt for regel
3: Han jo veldig kristen Og han vel litt sånn pinse
0: han det?
1: Nei, hva faen Hei Jeg synes det Men også han så skikkelig Han skikkelig medietrent også Han jo liksom Han en frontfigur Et ansikt utad Og han tar denne rollen jævlig sær Nei, vi kommer ikke frem til noen fasit Nyland bra shout Og så sa du Ryerson
2: Ja.
1: Ryerson, Sørloth og Nyland
0: ja.
1: Alright, Ingrid, da avslutter du med siste dilemma Så må vi gå videre
2: Oi, Blackrit, Mathias Kommer du på noen?
0: Hvem mest gutta?
2: Ja.
0: Hvem mest gutta? Et navn hver
1: okay. Jeg tror den som mest gutta Haaland Fordi dønner meg ikke med
0: Sande Berge
3: Jeg tror faktisk Martin Ødegaard Leo Østegård
1: Ja, Østegård
0: er fantastisk
1: Og med det så må vi dessverre gå videre

0: Det var da CXL med Fylle glasset for to.
1: Du hører på Guttas stemning, kun på Radio Nova.
0: Ja, og som jeg nevnte tidligere, så har vi dessverre inkludert stikket til Ingrid, hvor de skal rangere hvor digge landslagsgutta er, slash hvor gode de er i senga, slash hvem de hadde ligget med, slash andre ting du kan komme på i ditt eget hodet.
2: Ja.
0: Take it away, jenter.
2: Ja.
3: Skal du begynne, Ingrid?
4: Begynne på munnen og se om han kan. Er det litt spennende? Jeg gjør det. Jeg må bare si før jeg begynner at hadde jeg fått muligheten som single til å ligge med Haaland, så hadde jeg gjort det. For det er en ting man kan skryte av resten av livet. Men han står ikke på min liste. Hvis jeg skal være helt sånn.
5: Han er bare honorable mention.
4: For, ja, fordi jeg skal snakke om jeg synes er sånn objektivt sjekke. Og jeg tror Haaland er sånn intim misjonær type fyr som liksom egentlig ikke digger å ha sex. Men jeg hadde som single hvis jeg hadde
5: fått muligheten. Han er all about pressure, tror jeg.
4: Ja, ikke sant? Så dere skjønner, men dere er med på den. Hadde jeg fått muligheten som single? Ja, hadde gjort det.
5: Fair.
4: Min nummer fem er, oi, her er jeg endret. Ok, gøy. Som jeg tror er god i senga, er Nusa.
5: Oi!
0: Ja. Han er kjekk som faen.
5: Ja, han er jo det.
4: Jeg synes han er smash.
5: Og rask.
4: Utseendemessig.
0: Jeg er enig.
5: Er du rask?
0: Ja. Han er rask, han er ferdig fort.
4: Og så føler jeg det er veldig mange fotballgutter som... Si har liten tiss. Bare de litt den stemning. Hvis du er idrettsutøver og satser sykt, så tror jeg litt det er en tendens,
5: ja.
4: Men,
0: det er derfor jeg droppet ut av,
4: ja. Og da går vi videre, ja, Maria.
3: Skal vi si Anna hver?
0: Ja, ja,
3: ja, okay,
5: ja.
3: På nummer fem så har jeg Oscar Bob.
0: Ja, ja, han er kjekken.
4: Det var litt samme vibe da,
3: ja.
5: Ja.
4: På, vi tar de unge guttene.
0: Men Maria satser mer på større penis, tror jeg.
4: Ja, det kan godt være.
5: Genetisk sagt her, han har litt flere moves også.
4: Men han er litt gammel som deg, herregud.
0: Jeg føler, Nusa er litt mer dansende type, han danser, han er,
5: Men Nusa har litt de samme movesa. Mens Oscar Bob, han har litt mer i repertoaret sitt.
4: Og hvilken drøm er det å ha moren til Nuri som svigmor?
3: Ja.
0: Ja, det er også veldig, veldig godt poeng.
4: Trenger aldri å forklare svigmor til noen.
0: Eller kjæresten din, du er sjef på begge fronter.
4: Ja.
0: Bare introdusere faren i hver eneste setting.
4: På nummer fire så har jeg, jeg har slitet med å uttale etternavnet, Henrik Falkener.
5: Falkener.
4: Falkener. Takk,
0: ja. Han er kjekken, han er kjekken.
5: Ja, han ser bra ut,
4: ja.
0: Han var jo dritglad for å bli tatt ut, han. Så dette er jo kanskje litt humble type.
5: Og han kan gjøre the warm. Så det er jo positivt.
4: Ja, det er jo noe man liker, ja.
3: Han er faktisk fra my hometown. Så
4: er han det?
3: Lokalgutt, ja.
0: Wow, da har Loki Maria Dibs, ass.
4: Men jeg synes han er objektivt en kjekk fyr.
3: Ja, ja,
4: ja.
3: Jeg har Ødegård.
0: Ja da, ja.
5: Ødegård må med, Ødegård må med.
3: Og hvis jeg skulle tatt hvem jeg helst ville blitt sammen med, hvis det hadde vært spørsmålet, så hadde Ødegård vært på topp.
0: Ja.
3: Han er veldig snill, ja,
0: ja. Han er så søt, og han spiller for Arsenal,
3: ja.
4: Han er kvalitetsgutt, tror jeg,
0: ja. Han vet han driver med, liksom.
4: Og så er han ikke opptatt av den payment som jeg liker,
0: ja. Det oser Arsenal,
5: ja. Han er bare seg selv, egentlig,
4: ja. Men, unnskyld, men, stopp, med Arsenal. Med Arsenal.
5: Ja. Stopp med Arsenal.
0: Jeg sa ingenting om Arsenal. Jeg sa ingenting om Arsenal.
4: Og nå håper,
0: it, baby,
4: og nå håper dere tar
0: chat
4: i morgen. Neste. På min tredje plass,
5: oi,
4: så har jeg Christian Torsvedt.
5: Ja.
3: Oi,
5: han også,
3: ja,
5: er en, ja, good looking guy.
0: Ja. Ja.
4: Jeg har gått reelt på utseende, ja, og hvem jeg tror har mer å by på enn...
0: Bare fotball.
4: Det er, ikke sant, det er flere ting her. Fordi en ting er liksom, hvis jeg skjønner at identiteten din er fotball, åpenbart fordi du er en fotballfyr. Men hvis det er liksom det eneste du kan snakke om, det eneste livet angår, så er det litt boring. Og så, ja, også objektiv en sjekkfyr.
3: Ja. Jeg har tatt Patrick Berg.
0: Patrick Berg, veldig kjekk.
5: Han også ser bra ut, ja.
4: Og han tror han er en dritflott fyr.
3: Jeg tror han er veldig snill,
0: ja.
4: Og liksom sånn fiskegutt.
5: Jeg tror han er veldig, ja, sånn passe på, ja. Har du det bra,
4: Og hvor, ja, sexy er det ikke med nordlending? Sånn,
3: ja. Riktig nordlending, sånn.
0: Ja, ja, det var litt sånn,
4: ja. Oh, ja. Jeg synes, hæ? Er det så aktiv? Med en barsk nordlending?
0: Ja. Som tar deg med hjemme, og så tar han og river av.
4: Helt
5: landdørtetokker. Helt
4: landdørtetokker, og da er det meg.
5: Jeg har vært feska hele dagen.
0: Flekker jeg trusa, og så skal jeg gå inn.
5: Få høre topp to.
4: Ok, nummer to, så har jeg som min roommate, jeg kødder om Strøm Larsen.
5: Strøm Larsen.
4: Vi kødder om det. Strøm Larsen.
5: Bleie.
3: Oi.
5: Bleie.
0: Han er høy, da. Han er høy, og han virker som en...
5: Han ser bra ut, da.
4: Jeg synes han virker som en veldig all right fyr.
5: Ja, han gjør det.
4: Og så tror jeg det er mer til han enn... Fordi noen av disse gutta tenker jeg sånn, ok, det jeg ser er det du er, på en måte.
5: Ordentlig.
4: Ja, og så igjen så tror jeg ikke det er bare... Jeg tror ikke det eneste vi kunne snakket om er fotball, på en måte.
0: Nei, det er enig. Ja. Han er ikke den, for i mitt hode, han er ikke den kjekkeste av dem. Nei. Men han er enig av mye med andre kvaliteter.
4: Men vil du ha en gutt som er 10 av 10 utseendemessig?
0: Nei,
4: vil
0: for
4: du
0: ikke da det, har han ikke personlighet.
4: De har ikke personlighet. Mm.
0: Det gjelder jenter også, har... de der hjemme.
3: Ja. Jeg har tatt Ryerson som
0: ja, ja, ja. Ja. Den rumpakka der, den er ja. Fin, altså. Ja. Han har jo et skarpt ansikt, og han ja. Har liksom seriøst menn
5: så har han det fjeset. Altså, han har en package, altså. Firkantfjes, liksom.
3: Ja. Han er veldig, og det er veldig sexy at han er skinna. Det er veldig sexy. Ja. På noen gutter så er det
4: veldig. Ja, de det.
0: Han passer det ja. Veldig.
5: Han passer det veldig bra.
0: Veldig mange forskjellige hårfarger også. Men nå kommer den mest spennende. Det er førsteplassen.
4: Ja. Min drømmemann på landslaget er... Leo Østegård. Ah. Ja. Jeg synes han er så jævlig kjekk.
0: Ja, han passer også skinna.
5: Han virker jo sånn staut også.
4: Og i den serien som var for noen år siden om vi kommer oss til EM, eller VM, ja, til EM, da synes jeg han gjorde en sykt god figur.
3: Mm.
4: Og jeg hadde egentlig ikke fått så mye inntrykk av hvordan han var som person før det. Men da virket han jævlig lettisk type. Og...
0: Han, jeg tror ja. Han er veldig lettisk
5: type. Ja. Ja, det virker litt sånn.
3: Min nummer en er Sander Berge.
0: Ja, altså, ja, veldig bra.
5: Om Sander Berge ikke hadde kommet på noen av listene, så hadde jeg blitt sjokkert.
0: Ja. Sander Berge spiller på en sånn perfekt klubb. For han spiller på sånn mid-table, men Premier League, glad i fotball, kjekk fyr. Litt sånn rosea, men bare sånn vakker rosea.
5: Som bor midt i London. Hallo. Ja.
0: Han er flott. Jeg tror Østergaard og Sander Berge er gode, veldig gode. Ja. Og det, var, for at det,
3: og det tror jeg
0: litt,
3: er snille gutter også. Det må jeg bare si, det er veldig sexy når du er snill.
0: Men det sier litt om valget, for du kunne liksom gått for gutter som spiller i toppklubbene, du kunne gått Ødegaard på Arsenal, du kunne gått Haaland på City. Men du går liksom Sander Berge, eller så går du Østegård og spiller, hva faen spiller han for noe? Genoa? Eller?
5: Ja, Genoa.
4: Ja, men han spiller vel for Napoli før?
0: Ja, han spiller for Napoli.
5: Hør Bånålersen her.
4: Hør Bånålersen.
0: Ja, det er faen ikke noe. Og med det så vet vi hva de hadde knullet, og da går vi videre.
2: Det er fredag, beste dag i uka. Vet du hva som skjer da? Vi skal drikke, vi skal kose oss, vi skal ha god stemning.
0: Folk må drikke.
6: Hey.
0: Okay, litt mer på andre ting. Woo! Nå kommer en av favorittspaltene våre, og det er jo vår kjære musiker Mathias har laget nye chants. Jeg vet du der hjemme har hørt Die Die av Shakira og tenkt, faen fengende låt. Men den er ikke fengende når du hører dette her fra Mathias. Kjør i vei.
5: Ja, for det, jeg synes at Oljeberget og det norske landslaget, de har ikke de beste heieropene.
3: Nei.
5: Er folk enige i det? Ja.
0: Det er litt, alle heierop som er sånn, motstanderen er dårlig.
5: Ja, det er sånn barnegreier.
0: Jeg vil høre liksom...
5: Men jeg har blitt litt inspirert av han Nate fra Neste Stopp. Han har jo også holdt med det her, men jeg har laget mine egne. Og jeg ønsker å få en liten rating på det her, og om dere tror at dette her kunne funket i et mesterskap.
3: Skal du synge nå?
5: Nå skal jeg synge disse chansene her.
0: Det blir veldig bra, Mathias.
5: Som første...
4: Da setter jeg med ølen bak i stål.
5: Ja. Det er bare å lene seg tilbake, og det er bare å glede seg.
4: Da starter med en skål.
5: Der hjemme også. Ja, start med en skål. Den første her, den har jeg kalt for Norge er i VM nok en gang. Og den går til låten.
4: Nok en gang, som dette er liksom en jævlig inventar som skjer.
5: Nei, fordi den her går til melodien av Jenter av de der.
0: Ja, riktig, ja. Det er ikke dumt, okay.
5: Så vi setter bare i gang. Yes. Og dere må være helt ærlige med meg.
0: Vi skal være stille imens vi.
3: Ja.
6: Ok, er vi klare?
3: Ja.
6: Nå skrudder jeg mikken min.
5: Ok, er vi klare? Nusa som dribler og Haaland med mål. Edda med passning, Nyland som står i mål. Berge på midten, han takler med pang. Norge er i VM nok en gang. Og så bare går den repeat.
4: Hæ, det var dritbra.
3: Hallo, den 10 av 10.
0: Overraskende bra. Oh, altså, jeg forventet ræl.
3: Ja. Genialt med den melodien, for den kan alle.
5: Ja, det er det jeg tenkte. Man må jo ha noe alle kan.
0: Kjempebra.
5: Og det er jævla viktig.
0: Kjempebra.
5: Fordi jeg føler de norske heieropene er så repetitive.
3: Ja.
5: Så det å få den der, det er litt, du får med litt spillere og historie.
0: Jeg har written 9 av 10 kun fordi det kan komme mer. Så jeg kan ikke bare gønne på toppen. 9 av 10, klink, kjempebra.
3: Jeg tar også 9 av 10, altså. Jeg går hardt ut 10 av 10.
5: Oi, oi, oi, oi, oi. Wow. Ja, nå ble jeg litt sånn, oi. Shit, det var jo gøy da. Kanskje jeg skal
0: satse.
4: Det var veldig hyggelig, det var til å si til et barn. Kanskje jeg skal satse. Nå gjorde du god jobb.
5: Nummer to her, den går til Bad Moon Rising. Har dere hørt den? I see the bad moon rising.
0: Ja,
5: dere kan den. Den heter Norge kom igjen.
0: Okay.
5: Og den går sånn her. Norge, vi har vært borte lenge. 28 år med lid og skuff. Nå er vi endelig tilbake. Vi skal vise verden hvem vi er. Vi er bønder ifra nord. Det er kaldt der vi bor. Å, Norge, kom igjen! Da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Wow! Den var også... Altså,
3: ja, veldig bra.
0: Den melodien er 8 av 10, kun fordi den andre melodien er mer kjent og lettere å plukke opp. Men samtidig, teksten var lettere.
3: Ja.
5: Ja.
0: Vanskelig. Men opp og nikker, altså. Ja.
5: Takk. Takk.
3: Jeg tar også... Jeg tar 9 av 10 igjen, ja.
0: Knallbra.
3: Jeg tar en 6, men det er bare fordi jeg ikke kan sangen.
5: Ja, men jeg føler den er lett å lære seg. Det er en enkel melodi,
3: ja.
5: Og kjent innad i fotball.
0: Men det var legitim minus da, selvfølgelig. Ja.
5: Og den er kjent i fotballmiljøet.
0: Ja.
5: Sang nummer 3 her, den her er egentlig veldig lett, for det her er melodien til Du er det vakreste som finnes av Jahn Teigen. Og den går egentlig, det er egentlig bare teksten til den, og så kommer det en liten på slutten her.
0: Alright.
5: Om det skulle blåse kaldt, om jeg leter overalt, ingen er så god som du. Du er det vakreste som finnes, Norge.
3: Ja, bra.
0: Ja, den faller ned på en 6-5 av 10. Ja. Det er kun i forhold til andre.
5: Ja, men
3: det,
5: jeg
3: det første synes jeg var den beste.
0: Ja, ja.
5: Man må bare ha noe som er lett, ikke sant?
3: Mm.
5: Noe som alle kan. Alle kan den melodien.
0: Det blir
5: melodien.
0: Som å synge ut
5: alle
0: kan teksten. Jeg elsker også å legge på Norge på slutten.
5: Ja, egentlig.
3: Og alle kan jo alt for Norge på en måte.
0: Ja.
3: Så det er... Jeg står i min 10 av 10.
0: På den her?
5: 10 av 10 på den også?
3: Nei, på den første.
5: Ja, på den første?
3: Ja, den var mega.
0: Ja, den var klink.
5: Så har jeg en til som jeg ønsker å høre på stadene rundt om i USA i sommer.
3: Ok.
5: Og det
3: ikke de andre,
5: er
3: men
5: litt,
3: denne.
5: Jeg skal høre alle, egentlig.
3: Ja, ja.
5: Så jeg håper at alle norske fans hører på nå. Men den er litt mer sånn at vi skryter litt av oss selv.
3: Mm.
5: Og den går sånn det her. Oi, nå glemte jeg helt melodien til den her. Ja, jo, nå har jeg den, nå har jeg den. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje. Vi er Norge, vi har penger, vi har olje.
0: Wow.
3: Ja, det var bra. Og da går det inn i en sånn, åh, Norge.
5: Ja, sånn, noe sånt til slutten.
0: Den er en Americanized chant.
5: Ja.
0: Enkel, ikke så slem mot andre. Og ta for seg noe som egentlig er et kontroversielt tema, men vi skryter av det.
5: Ja, tenker det er...
0: Klink.
5: Mm.
3: Ja.
5: Det er så vi må holde på med. Litt selvskryt må være lov.
3: Ja.
0: Men vi kan vel alle si at den første er nok Norges fremtidige låt.
3: Den første må man satse på, altså.
0: Veldig bra jobba, Mathias. Sånn, jeg ble veldig positivt overrasket.
5: Takk.
3: Herregud, skål for deg. Det var virkelig fantastisk.
5: Ja, det var hyggelig å høre.

0: Siden sist dere, har dere spist noe ost siden sist?
1: Jeg spiste masse ost i går, fordi jeg var med teknikerne på Radio Nova, som jeg ser en del av. Og vi hadde en dipfest, som jo er et veldig gøy konsept, hvor hosten, meg, har med ting man kan dippe i en dip. Og jeg lagde focaccia for første gang, og den ble jo skamgod. Og det er visst veldig lett, så jeg synes det er teit når folk ikke får det til. Men vår eminente AK, tidligere mamier, hun hadde med en cheesy jalapeno popper bacon-inspirert dip-greie, som bare var masse ost og jalapeno og bacon og salt og ostete, og det var helt fantastisk. Wow. Okay. Jeg fikk veldig vondt i magen senere på kvelden, fordi vi spiste litt veldig mye. Vi spiste om en hel langpanne focaccia. For så.
0: Oi, det er mye focaccia,
1: ja. Ja. Det var veldig enkelt å lage, altså focacciaen. Jeg tror ikke dippen var like enkel.
0: Hvordan lagde du focacciaen da?
1: Jeg bare bakte den vanlig, ja, etter en oppskrift.
0: Er det ikke, det skal være ganske fuktig, kan det ikke, ja, var det ikke mye vann?
1: Jeg er veldig bløt deg, jeg tok 100 gram mindre mel enn oppskriften. Jeg gikk fra 900 til 800 gram, og beholdt resten av ingrediensene til samme proposisjon da.
0: Ja, ok.
1: Og det ble veldig fuktig, men det funket jo fint da, jeg tenkte. Ja. Jeg hadde også sånn, et brett med vann under i ovnen, ja. Damp i ovnen.
0: Smart, smart.
1: Men det var masse ost for meg i går.
0: Ja. Emilie, har du spist noe ost siden sist?
2: Det var id på onsdag.
1: Ja.
2: Og da spiste, eller da hadde jeg sånn mascarpone-krem. Eller jeg lagde det.
1: Ja.
2: Og med, hva var det? Med jordbær, bringebær og sånn biscoff-kjeks.
1: Det er nesten en pavlova.
2: Ja,
1: ikke egentlig kanskje.
2: Nei, kanskje mer ostekake. Ja, sånn no-bake ostekake.
1: Vi burde jo lagde baskisk ostekake. Men det er ikke Frankrike. Eller jo, baskeregionen går vel inn i Frankrike, eller? Jeg vet ikke. Det er alpelur, da. Jeg tror det er liksom både Spania og Frankrike, men jeg tenker jo Baskeland som mest spansk. Vel, det snakket om Baskeland og baskisk ostekake.
0: Det jeg spiste allerede. Ja. Det er veldig godt, da.
1: Har du hatt noe ost siden sist, men siden du deltatt, det er ditt tema, dette.
0: Ja, det er vel det. Jeg har spist mest bare i Jarlsberg. Ja. Jeg spiser mye av det. Jeg kjøper den i fremfor Norvegia og sånt.
1: Så på ingen måte er fransk?
0: Nei, ja. Men den er veldig god.
1: Ja, ja, greit.
0: Jeg er veldig glad i den som norskoster, som vi skal snakke om på slutten av sendingen, skal vi snakke litt om det.
2: Ja.
1: Leste dere den NRK-artiklen denne uka om Pius, ostemakeren i Schweiz, som fikk portrettintervju i NRK?
2: Nei.
1: Det var ikke så mye mer til det. Det var bare for å vise dette ostemakelivet, men de fikk han til å smake på Norvegia og Jarlsberg.
2: Jo, jeg tror jeg så noe. Ja, ja, ja.
1: Jarlsberg var tommel opp, Norvegia var sånn, hva skjer?
0: Ja, sitatet så jeg om den Norvegia tingene, det var jo ikke noen ting.
1: Men jeg leste at Norvegia er jo basert på sveitsisk ystetradisjoner, og at de første ysteriene i Norge er litt sånn sveitsisk baserte, men at Norvegia ikke har skorpe når de lager den, og den blir pakket mye tidligere i prosessen, og er liksom en mye yngre versjon av en sveitsisk ost, så det er veldig utypisk hvor han spiser den, og det er derfor de teoretiserte om at det må være veldig rart, fordi han, det er jo ikke sånn de lager ost i Sveits i det hele tatt, liksom.
2: Oh, ok.
1: Men det er ikke noen, så mange sånne oster vi skal smake på i dag, Amund?
0: Nei.
1: Eller du har en?
0: Jeg har med en litt fastere ost, som er en emmentaler, men den kommer vi til, tenker jeg, etter hvert.

0: Det var Theo med U og I.
1: Kanskje U og I, eller?
0: Å, ja.
2: Mm, hvorfor smaker det så godt, egentlig?
3: Mm, fordi det er umami.
2: Hæ? Umami?
3: Ja, umami. Mer enn bare mat.
1: Ost eller ramen?
0: Ost eller, hæ? Hva med, nei, ost. Jeg har med en bok.
1: Ja, hvem er denne skrevet av, og hva heter den?
0: Den er skrevet av en som heter Ned Palmer. Og så står det i øverste hjørne, From the Sunday Times bestselling author.
1: Det er en ganske tjukk bok på det, det ja. Er sånn, kan jeg se.
0: Mm. 300-400 sider, tror jeg.
1: Ja, skrevet i...
0: Kan dunken i bordet, ikke sant? Så ja. Folk kan høre.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er en bra bok.
1: Men hardcover. Det som føles ut som matpapir på utsida.
0: Det er også fordi jeg sølte en juleøl på den.
1: Ah, ja. Ah, ja. Okay.
0: For den sprang i bagen.
1: Jeg skal bare sjekke når den var fra. 2024. Hvor har du fått tak i denne?
0: Denne har jeg kjøpt på en bok som heter, bokbutikk som
1: en
0: heter...
1: En bok som heter bokbutikk.
0: En bokbutikk som heter Don't Books Holland Park stedet, som jeg kjøpte i London.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: okay. Når jeg var der for noen... I høst kjøpte jeg den da.
1: Mm.
0: Og så var jeg sånn, ja, den virker ganske bra skrevet. Ja. Han er flink til å skrive denne fyren her, og så ja, handler det egentlig bare kun om fransk ost. Så det er gøy. Men i starten så skriver han litt om historien. Og da skriver han litt sånn, det sies at det er cirka 247 oster, men det, når han sa det til en av de ostefolkene han møtte på veien rundt i Frankrike, så var de sånn, hæ, nei, det er jo alt for lite. Det er jo alt for lite, fordi det er mye sånn, hvis en person lager en ost hjemme hos seg selv, hva skal han klassifisere den, så må det være det naboen lager også, bare fordi den er laget av geitemelk.
1: Ja.
0: Men ja, så det var men, det han skrev var det 247 forskjellige oster bare i Frankrike.
1: Det er like mange oster som stjerner du ser på himmelen.
3: Hvem sa det?
1: Jeg tror det er et sånn missitat fra Bibelen om sønner og sånt og etterkommere. Men nei, ja, fordi jeg antar at det er liksom sånn det der, de strenge kvalifikasjonene for at det må være den type ost fra den regionen og sånt da, ja, men så er det jo uendelig mange andre typer sikkert.
0: Ja, det er veldig mye som folk er sånn, oi, er det en ost? Og skjev som bare betyr geit.
1: Hva betyr det bare geit?
0: Det betyr bare geit på fransk, ja. Tydeligvis.
1: Men hvor mange oster kommer du på da fra Frankrike? Start nå. En.
0: Roquefort, brie, og så har vi Munster.
1: Ja, tre.
0: Raclette.
1: Fire.
0: Camembert.
1: Fem.
0: Montor.
1: Seks.
0: Jeg tror ikke, vi setter strek der.
1: Ja, det var ikke dit du skulle ta den praten. Jeg beklager. Men
0: jeg kommer ikke på noe flere, det sa jeg. Ja.
1: Lærte du noe annet fra boka?
0: Mm, jeg har jo ikke lest den ferdig, må jeg si.
1: Nei.
0: Men den er veldig morsom. Det er veldig mye basert på, jeg har forløpig lest mest om brie, ja. Så vi skal snakke masse om brie etterpå.
1: Mm.
0: For det kan jeg masse nå.
1: Jeg er også med diverse brier, så ja. Vi skal teste til forskjellige prispunkter. Okay. For å sjekke om vi som studenter, som vi er, må bruke penger på brie de meux, eller brie de brie, eller om det holder med Eldorado brie.
0: Ja, mm. Det kan jeg si om brie da, at selve brie, det er ikke fast bestemt.
1: Ja.
0: Det, eller det er ikke noe låst.
1: Nei.
0: På at det må ha for Frankrike. Men brie de meux og en andre brie de, de har egne AOP-er og AOC-er,
1: ja.
0: Som betyr at de må ha fra et spesifikt sted i Frankrike.
1: Så hvis det ikke er fra Meaux-regionen, så er det bare sprudlende ost. Det er en champagnevit.
0: På et vis, ja.
1: Ja.
0: Nei, så da er det bare brie. Ikke så sant? Derfor det finnes norsk brie og norsk camembert.
1: Jeg har jo med en Dovre-brie.
0: Ja.
1: Så den, det er liksom mellomskiktebrien i prisklassemessig, så det blir spennende. Hva annet er det du har med til videre prat?
0: Jeg har med to blommegoster også. Jeg har med en roquefort, som er klassisk fransk.
1: Mm.
0: Og så har jeg med kraftkar, som har vært verdens beste ost, som er fra Norge.
1: Ja.
0: Ah. Så jeg tenkte at vi kunne smake på de også, da. Bare litt kjapt. Og så skal vi snakke litt om norske oster.
1: Ja. Tror du smaker forskjell, nemlig? Sånn, egentlig.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
1: Nei, jeg føler litt at det er blåmuggost, kanskje. Bare ja. Med litt forskjellig intensitet.
0: Ja, det er det.
3: For jeg gjorde litt sånn research av, jeg gikk inn på Godt Levert.
1: Ja.
3: For de hadde en liste over fransk ost. Og da var, listet de opp hvitmugg, blåmugg, kittmodnet og chèvre.
1: Mm.
0: Ja.
3: Så jeg liksom leste litt sånn, ok, hvitmugg hos det kremete.
1: Er det brie da? Er det en
3: brie kan man be.
4: Ja, ikke sant.
3: Og så blåmugg var Roquefort og Saint Agur.
1: Ja. Det er det bildet på innlegget jeg la ut om episoden i dag, selv om vi ikke skal smake. Nei. Jeg holder en Saint Agur i hendene.
3: Ja, for de har en mer sånn kraftig smak. Ja.
1: Men så interessant at brie jo så klart er mugg det også. Mm. Jeg bare føler det er... Jeg tenker på en veldig spesifik kompis av meg, som er veldig sånn, ah, mugg, jeg vet ikke, er det bra å spise? Liksom. Ah, ja. Men med blåmuggost da, men så er det jo mugg i andre oster, og ost er vel basert på bakteriekulturer. Faktisk. Og ikke sant.
0: Og Bri har jo muggen sin på utsiden i forhold til blåmuggost, som har den på innsiden.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er det som er litt annerledes.
1: Mm. Og Bri... Det føler jeg kunne vært et kult Ibsen-sitat. Du vet det der med at du er en løk uten kjerne og sånt. Nei, dere ser meg forvirret. Det er et Ibsen-sitat da, fra Per Gynt, men du er som bryen, du bærer muggen på utsida, eller noe sånt.
0: Hadde vært
1: med. Mens jeg bærer den på innsida. Skal du det?
0: Ja. Ja. I Gålå. Nei.
1: Der er det sikkert ost, eller?
0: Ja, sikkert ost der også.
1: Ja, jeg har vært på Gålå.
3: Ok.
1: Det er et sted.
3: Nei, jeg føler denne sendingen kommer til å hjelpe meg, for jeg skal jo til Paris.
1: Ja, det skal du jo.
0: Fantastisk.
3: Ja. Neste, nei, i juli.
1: Har du noen spesifikke matplaner, i hvert fall om ost?
3: I hvert fall ost. Det er en ostebutikk jeg har sykt lyst til å gå inn. Nå, men jeg husker ikke hva den heter.
1: Det må du finne ut av.
0: Ja, du må gå på den som er i min bok. Jeg kan finne etterpå. Det er en av de mest kjente franske ostebutikkene.
1: Men finn den, så tar vi opp den tråden etter en sang.
3: Ja, det skal jeg.

0: in, told them the idea was to throw the ball into the opposing team's peach basket. I blew a whistle, and the first game of basketball began.
1: Det var Grunderløkka med 21.
2: Umami!
1: Ja, det var hele tjengen, altså. Det var veldig kort.
3: Umami!
1: Ja. Takk. Takk, Ragnhild, tror jeg.
3: Nei, var ikke det Emily?
2: Ja.
3: Det var din stemme.
2: Jeg synes jeg hørte meg selv, men...
3: Det er sikkert noen som har tatt opptak av deg og lagd den, men den er lagd under min bruker, så ingen vet hvem som har lagd den.
1: Jeg skjønte ikke hvem som sang, jeg. Nei, ja, da så.
3: Men, ja, men du fant ikke ostebutikken din?
1: Ja, jeg klarte ikke å få min tekst.
3: Det er for mye ord i boka, men du fant inn, Emily?
2: Ja, Fromagier Laurent Dubois heter den.
3: Jeg kunne gjette meg frem til første navnet, i og med at det betyr ostebutikk. Men,
2: det skal være en sånn liten ostebutikk. Med masse forskjellig ost liksom, sånn.
3: Hvor, det var i Paris, eller?
2: I Paris, ja.
3: Hvor i Paris var dette?
2: Skal vi se.
3: Og hvorfor har du hørt om den?
2: Jeg gjorde research, og så dukte den opp, fordi jeg ville ha ost. Og så gjorde jeg også research med en sånn smørbutikk.
3: Smørbutikk?
2: Ja.
1: Smørbutikk.
3: Det skulle vi hatt under smørkrisen i 2011.
2: Faktisk.
3: Det er ganske gøy fakta å fortelle til folk.
2: Ja, jeg vet ikke hva det heter.
3: Did you know that in Norway we ran out of butter?
2: Jeg tror det er liksom på samme... Ja, Fromagier Laurent Dubois.
3: Oui. De selger også smør?
2: Ja, tydeligvis. Kult,
3: men det er liksom... Centrum-ish.
2: Hvordan sier man det her? 15th Avenue? Nei.
3: Arrondissement?
2: Arrondissement?
3: Ja, oui. Disse bydelene. Tuva, Hassel, hvis du hører på, så kan du prøve å finne frem for oss. Men de selger sikkert bry der.
2: Det tror jeg nok.
3: Du fant kanskje ikke ostebutikken du så etter, men jeg tror kanskje du finner historien bak i bry.
1: Ja, jeg tror jeg finner den. Jeg tror jeg beklager.

0: Så okay, vi skal teste de straks og se om vi egentlig merker forskjellen.
1: Ja.
2: 2, 2, 2, 1, 2. Vet du hvordan det går? Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg slikker

0: Det var Købe med Montore.
1: Hva er det du skriver ned?
2: Bare at jeg må huske å høre på Umami på Radio Nova.
1: Fra 56?
2: Fra 56!
3: Nå kuttes det iherdig fra min side. Ja. Amund ga jeg oppgaven til om å kutte opp alle den osten. Hun burde gjort det tidligere, så jeg. Men det er jo vidt forskjellig pris. Så skal jeg prøve å huske dette i hodet. Mm. De to billigste er vi på 30 noen kroner, og det er en sånn stor grei trekant. Mm. Altså Rema-osten og Eldorado-osten. Og så er vi opp i en prisklasse da, i Dovrebrien, den er på 57 cirka. Må sies at jeg var på Meny, så det er sikkert 3 kroner billigere enn en butikk. Men den siste er på 30% rabatt, tror jeg, fordi det er på datovare, som jeg synes bare er fint når det gjelder ting som kan modnes.
0: Ja.
3: Men den er fortsatt på 102 kroner.
0: Okay, ja.
3: Ja. Tar den rask matte utregning der.
0: Hva var det? 30?
3: Det, ja. Nei, den koster 103 på 30% allerede.
4: Da koster den 146.
3: 146 i Amund utenfor mikrofonen sin. Nei, du så på lappen! Åh. Vi kunne sikkert regne oss frem til det. 140, det er 100, nesten 90 kroner mer enn neste under i prisklasse. Og jeg håper jo man merker forskjellen. Men ut fra det vi allerede har snakket om, og hvordan det lukter, så tror jeg vi gjør det
0: uansett. Ja, det lukter litt.
3: Det lukter sterkt her. Hvordan går prosessen, Amund?
5: Den er pakket inn i en veldig fast plastikk.
3: Åja, beklager.
5: Ubrydde mån her.
3: Ja. Ups, det tenkte jeg ikke på en gang. Vi skal smake på dem med en kjeks som Amund har med. Hvis Emily får se på den, så kan du fortelle litt om den.
0: Skal vi se. Peters Yard. Eller Peters Yard, mener jeg. Skal vi se. Sordo Crackers. Original. Kombinerer svenske og britisk. Oh, thank you. Kraft. Oh, jeg gleder meg til kjøksen.
3: Takk. Jeg tror vi ikke vet, eller man kan se forskjell på dem.
5: Ja, men, det er mulig.
3: Jeg vet ikke helt hvordan vi skal teste dem opp mot hverandre.
5: Den dere har til høyre. Ja. Jeg tenker vi starter med den svakeste, eller den jeg vil tro er svakest, som er de to billigste. Så den til høyre nederste hjørne er den til Rema 1000. Den er kjøpt på Rema 1000.
3: Denne?
5: Ja, den,
3: ja.
5: Tror jeg.
0: Denne?
5: Sikkert.
0: Eller har jeg snudd den?
5: Ja, det kommer an på om dere har snudd den eller
0: litt. Ja.
5: Putt Bride Må i øverste høyre hjørne, den er lettest å se. Det er den som er veldig myk og litt den. Rar. Den, ja. Ja.
0: Du vil ha den til.
3: Ja, to myke og rare.
0: Ja.
5: Den som ser sånn ut.
0: Ja.
3: Ja, litt mer smudra.
5: Den putt den helt øverst i høyre hjørne.
3: Ok.
5: Så har du den under den.
0: Ja.
5: Det er den hvite til Rema 1000.
3: Ok. Ja.
5: Så kan vi smake på den først. Smake på den der. Jeg kan si at, den.
3: Ikke den?
5: Nei, jeg tror det er den.
3: Okay. Ja.
5: Den min ser sånn ut.
3: Dårlig satt opp system der.
5: Det var vanskelig.
3: Det viktigste var egentlig å se om vi smaker forskjellen.
5: Ja.
3: Det var egentlig det viktigste. Men
5: det er mye hvit ost. Det noe jeg kunne si om Brie er at det hadde ikke blitt så populært hvis det hadde ikke vært så nærme Frankrike. Mm. Eller nærme Paris, mener jeg. Fordi det var de rike i Paris som spiste mest av denne osten.
0: Ja.
5: Og den rakk ikke å bli dårlig på vei bort.
3: Nei, så klart.
5: Så det var en flaks.
3: Det smakte veldig lite. Det smakte nesten ingenting.
5: Nei, det er enig.
3: Mm. Den gjør jobben, da.
0: Ja.
5: Ja. Det var jo bry, liksom.
0: Ja.
3: Det smaker ikke av bry. Det bare er mykt.
5: Mm. Mm. Så kan vi gå til venstre.
3: Det er da Eldoradoen.
5: Det skal være Eldorado.
3: Det er fra der med tyggelyder. Jeg merker at jeg smaker mer av kjeksen fortsatt.
5: Ja, jeg er med. Og så er det...
3: Dette er jo motsatt resultat av det jeg håper på. Jeg håper at vi skal finne ut at liksom, det går fint å kjøpe veldig billig bry.
0: Ja.
3: Det er ikke så farlig, men det jeg innser nå er at det ikke smaker noe.
0: Nei, det var ikke så mye forskjell mellom de to.
3: Nei, jeg lurer på om jeg kanskje må alltid nå fremover gå opp en prisklasse. Det er jo forferdelige nyheter for lommeboka mi.
5: Ja. Men kanskje den til Dovre holder da. Mm. For mange, tror jeg.
0: Ja.
3: Mm. Den smaker mer ost, men den smaker veldig lite. Mm. Men det er jo bry. Generelt, den smaker jo ikke så mye.
5: Ja, jeg synes den er mer bryete.
3: Mm.
0: Jeg føler man liksom vil tro at de smaker annerledes, for de ser litt sånn ulikt ut. Noen ser mykere ut, eller kanskje det bare var måten du smørte på, men...
5: Ja, den siste er veldig myk.
0: Mm.
5: Så er den siste da, som er Bride Maw.
3: Mm. Som da er nesten 100 kroner dyrere enn neste...
5: Ja.
0: Nei, den var litt skarpere.
3: Mm.
5: Den var veldig skarp.
3: Litt for?
0: Mm.
5: Det er det jeg.
3: Jeg er litt kjør i magen i dag, merker jeg. Oi.
0: Ja, den var mye skarpere enn de andre.
5: Ja, men...
3: Jeg tror den blir til 70-80 kroner.
0: Mm.
3: Der er vi akkurat på priskastet. Fordi nå var vi på en på 57, og 142. Noe mellom i det skiktet tror jeg kan bli veldig, veldig fint.
5: Det men
3: det var en litt skuffende sånn stentest, egentlig. Jeg fant ikke ut av noe sånn som jeg håpet på, i hvert fall. Og da bare skroter vi hele hypotesen min om at det er minimal forskjell mellom bryr.
0: Ja, men hadde dere gått for den skarpeste, eller?
3: Nei, det er derfor jeg var litt sånn, kanskje 80 noen kroner hadde funket litt mindre skarp. Men det er jo fint med litt smak, hvertfall.
5: Sant.

0: Det er fredag, og da hører du på Umami på Radio Nova, og der hørte du Lemmy med Monster.
1: Umami.
0: Det finnes jo ikke bare hvite muggoster, vi har også blå muggoster. Jeg tok en pause for låt, for jeg begynner å bli dårlig i magen. Jeg håper ikke det er ost, unnskyld. For vi skal spise flere av dem. Og disse blå lukter jo mer intenst enn de hvite, Emily.
2: Ja, de gjør faktisk det.
0: Hva kjenner du? Vi lukta veldig mye høy i den dyreste Brydemåen, og nå har vi en... Vi hadde en roquefort og en kraftkar, altså en fransk og en norsk blommegost.
2: Er det en roquefort? Ja. Den lukter faktisk som plastelina.
0: Ja, det gjør den. Oi!
2: Ja!
0: Må du leire liksom? Ja. Amen. Oi! Jeg håper ikke det er av plasten. Nei, det er jo selve osten. Jeg lukter at det liksom er på en måte sånn den skal være. Men det lukter veldig plastelina.
3: Nå er de veldig myke, da.
0: Mm. Ja.
2: Og den lukter veldig skarpt, tenker jeg.
0: Mm. Okay. Ja, den lukter skarpere som jeg forventer av noe, men det var veldig interessant
2: plastelina-sammenligning.
3: Ja, plastelina?
2: Ja, det gjør.
3: Ja, kanskje det.
0: Har dere spist plastelina noen gang? Jeg føler det var en sånn barnehagegreie.
3: Husker jeg ikke, faktisk.
2: Nei, jeg håper ikke.
0: Nei, jeg var veldig sånn, synes de i barnehagen som gjorde det var rare. Men jeg føler det var en ting folk gjorde.
2: Ja.
0: Og da vet vi nå straks akkurat hvordan det føltes ut. Hva er forskjellen mellom disse, tror du, Amund? Denne norske kraftkaren og den franske roquefort-en. Det er godt, bare blåmuggost.
3: Det er et godt spørsmål. Ja. Den norske kan man se på fargen, synes jeg. Den er mye mørkere.
0: Ja, den er gulere og mørkere. Ikke myggen, da, men i selve osten.
3: Ja, så den er også kjøpt i bruktdisken, som jeg kaller den.
0: Eller, bruktdisken.
3: Eller i nedsatt disken.
0: Ja.
3: Men den er jo... Så den er jo lagret enda lenger, men den er jo fortsatt gulere, vil jeg si.
0: Står det noe om hvor lenge den er lagret, vet du det? Jeg kan kjapt søke det opp i verste fall.
3: Står ikke.
0: Det er vanskelig å se på det der, for det er så mye sånne tilbudsklistermerker. Kraftkar, ost. Fotballaget mitt på Lørenskog heter Kraftkara, faktisk. Pastor Sertra på Nordmøre. Faktisk.
2: Ja.
0: Lagret i normalt 6 måneder, eller modnet da. Etter 8 måneder så er det en vellagret versjon. Det står her at den er kremet og litt kornet i konsistensen, og et tydelig saltpreg. Skal vi ta en bit?
2: Av hvilken?
0: Av kraftkar, den mørkeste av disse.
3: Ja.
0: Legg merke til kornet konsistens.
3: Interessant. Jeg kan jo si at for å få blåmugget inn i osten, for der inne så bruker man ofte noen sånne der metallspisser. Så osten er bare, man har opp i mugget, og så stikker man nåler gjennom osten for å få luft, sånn at det skal komme luft gjennom.
0: Så skuffende å vite at det bare ikke oppstår naturlig. Er det bare satt inn mugg?
3: Nei, mugget er jo satt til, men sammen med disse hullene også.
0: Mm.
3: Det er for å få mugget gjennom osten, og ikke bare på utsiden.
0: Greit, ja. Jeg synes det er litt juks, på en måte. Den var veldig god. Og ikke så kraftig som jeg trodde den skulle bli. Den er veldig kraftig, men det går bra.
2: Ja, fikk dere en sånn søt ettersmak? Litt sånn bitterlitt søt.
0: Det har en nøttsmak, ja. Den er i parfymete.
2: Ja.
3: Den er litt parfymete, det kan jeg være enig i.
0: Mamma-parfyme. Interessant, ja.
3: Jeg synes den er veldig god.
0: Ja. Nå er jeg interessert i roquefort, om vi nordmenn klarer å høyne oss med franskmennene. Og jeg lurer på om jeg kommer til å bli mer skuffet av roquefort enn av kraftkara.
2: Ja.
0: Nå er jo kraftkara veldig kjent, da, er den ikke det?
3: Jo, den har vunnet verdens beste ost.
0: Ja. Ok, så det er ikke bare tullost vi sammenligner med. Det er jo med de sterke utfordringer. Ja.
3: Roquefort er jo også en av de mest kjente blommegostene, og den her er AOP, som er fra området til
0: Roquefort,
3: som er ikke veldig stort, for å si det sånn. Det står i boka at det er en village, en landsby som lager roquefort, egentlig.
0: Den hadde veldig kort smak, hadde du mening? Den smaker skarp, men det varer ikke så lenge.
2: Nei, det gikk bort med en gang.
0: Som kanskje er litt behagelig. Selv om det var godt med skarp smak også, men det er ikke alltid man trenger å... Hvis jeg hadde vært tett i nesa og spiste kraftkara, så tror jeg det løsnet på en måte. Det var såpass skarp.
3: Jeg synes det er litt mer salt, kanskje, og litt syrligere.
0: Mm.
3: Så kanskje litt, nesten litt friskere, vil jeg ha sagt.
0: Ja.
3: Kraftkar er litt mer sånn tung, men det skal egentlig være en ganske tung ost dere får.
0: Jeg har masse, mye sånn muggost i halsen, jeg mener noe å drikke.

operert med nyrestein og gallestein og blindtarm i buken og svulst i underlivet, så har jeg tre ganger mavesår, en halvdel skjoldbruskkjertel og syv dårlige skiver i ryggen, og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger da angina tett og visst omgang med sukkersyken. Og nå er jeg bra.

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tors 200 tonn fisk. Kommer fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Gitt solusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Komt ut av rehabiliteringssenter, klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er Danneke, Danneke, Danneke. Jeg er Danneke, Danneke, Danneke.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett.

tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sim, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

rett om meg på ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fuck med det. Hvis du fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the...
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tre eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim. Og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området. Mm. Og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på Schappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning, da. Crowdsurfer jeg!
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det er jeg gjerne igjen hvis noen er klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så da må dere være klar for når det er litt stage diving, så...
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo... Du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel, blant annet, han er jo...
1: Han er glad i det. Ja, så...
0: Han har jo som regel ganske bra crowd, så...
1: Den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der.
0: Det blir tankt.
1: Ja, det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo lille lørdag som skulle komme, var det XL1, Steve Nakke.
1: Steve Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro, fuff. Vi kan starte med Lille Lørdag da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag egentlig? Fordi jeg ser jo navnet han stykker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, noe vil jeg si.
1: Han har bra hype.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte...

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har gått til?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

De vil pointe mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? C'est la oui, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen, men brikket er mange, mange, ah. Kanskje allting er et test, en samme ravi sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skrev skalle, ah. Hard ass motherfucker.